0: 9. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარსმის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Аверсис клиникис дроит 7 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურება.
3: 2-18-78-60.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 5 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი და 3.52 100 რუბლი 3 ლარი და 25 თეთრი.
1: ხელი აიღო თავისუფლებაზე, ეს ნიშნავს ხელი აიღო ადამიანურ ღირსებაზე, კაცობრიობის უფლებაზე და

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმის.
0: გამოყვევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
4: მშვიდობიანი, წარმატებული, საინტერესო, კარგი დღე მეგობრებო ყველას. დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. 6 აგვისტო, ხუთ შაბათი გათენდა და კიდევ ერთხელ შევხვდით ერთმანეთს. მე ვარ თამთა კვარაცხელია, გადაცემის წამყვანი. თქვენ კი უკვე დილის პალიტრას უსმენთ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ტალღაზა FM 103.9 დღეს ხუთ შაბათს. შვიცარცა და 59 წუთზე 22 გრადუსია. დღეს მაქსიმუმ 30 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, გვექნება უმეტესად მზიანი ამინდი, მცირე ღრუბლიანობაც უნდა მივათვალოთ სათვალავში. რაც შეეხება მთელ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას, თქვენ ამ ინფორმაციას მიიღებთ.
5: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე. ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. მასწავლებელ გი გავალიანის საქმეში ერთ-ერთი ფიგურანტი ნიაიმნაძე დააკავეს. შესაბამის ინფორმაციას ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე ნიაიმნაძის ადვოკატი გიორგი ლეკიშვილი ავრცელებს. ადვოკატის გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ იმნაღნიშნულ საქმეზე მსჯავრდებულ გიორგი რიკაძის შეყვარებულია. ნიაიმნაძის დედის ჩხავილიც მოისმინეთ ალბათ, მას რეანიმაციაში ზეწარ გადაფარებული შვილი არ უნახავს. ამის შესახებ მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა მეკა კუპატაძე ინტერპრეს ნიუსთან საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტის ნიაიმნაძის დაკავებასთან დაკავშირებით განაცხადა. იქამდე, ვიდრე გავრცელდებოდა ინფორმაცია საქმის კიდევ ერთი ფიგურანტის ანასტასია ბერუაშვილის დაკავების შესახებ, მეკა კუპატაძემ აღნიშნა, რომ ბერუაშვილის დაკავების მოლოდინიც ჰქონდა. ჩემი შვილი მიატოვეს, მიაგდეს, რომ მომკვდარიყო ჩემი უდანაშაულოს პედაგოგი და გენიოსი შვილი, ჯანმრთელი და ჯანსაღი შვილი. ნიაიმნაძის ჩხავილი მოისმინეთ ალბათ, რეანიმაციაში ზეწარ გადაფარებული შვილი არ უნახავს, განაცხადა კუპატაძე. ცნობისთვის, ასამართლომ გიგა ავალიანის საქმეზე რამდენიმე პირი უკვე დამნაშავე ცნო. მარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრი გიორგი ფანგანის განცხადებით, გუშინ სახელმწიფო ელექტროსისტემა ენგურჰესის აგრეგატებზე აწარმოებდა დაგეგმილ ტესტირებას, რომლის მიზანიც იყო 24 და 25 ივლისის ავარიების გათვალისწინებით სისტემაში არსებული სუსტი წერტილების გამოვლენა და შეფასება. მისივე თქმით, ტესტირების ფარგლებში სხვა ღონისძიებებთან ერთად გათვალისწინებული იყო საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის იზოლირებულ რეჟიმში მუშაობა.

აღნიშნული რეჟიმი დაკავშირებული იყო მნიშვნელოვან ტექნიკურ რისკებთან, მათ შორის ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრულიად გათიშვის შესაძლებლობასთან. აქვეში გახსენებთ, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით გუშინ ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვის მესამე შემთხვევა დაფიქსირდა. თუმცა საქართველოში თიშავ შუქს წინასწარ უნდა გააკეთო განცხადება. ეს არის საბოტაჟი, როდესაც წინასწარ განცხადებას არ აკეთებ. ამის შესახებ პარტია ევროპელი დემოკრატების თავმწუხოდ აღნიშნა. როგორც დავით აიამ პალიტრა ნიუზის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა ენგურ ქესი, ამ ეტაპზე საქართველოს ელექტროენერგიის დაახლოებით 70% ამარაგებს და არამთლიან სისტემას, ამიტომ მხოლოდ იქ მიმდინარე სამუშაოებით ქვეყნის სრულად ჩაბნელება კითხვებს აჩენს. დავით აია ასევე ვარაუდობს, რომ შესაძლებელი ადგილი ჰქონოდა კიბერშეტევას სხვა ტიპის დივერსიულ ქმედებებს. ეჭვი მაქვს, რომ ხდება გარკვეული ტიპის დივერსიული შეტევები რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, რასაც ხელისუფლება არ ახმაურებს. ამის მიზეზი ბევრი შეიძლება იყოს, არ მოვიქცევით ისე, როგორც საჭიროა და თქვენ გეკნებათ პრობლემები, აცხადებს დავით აია. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრ დობრინდის განცხადებით, ლაიფციგის აეროპორტში ასაფეთქებელი ნივთიერებებით დატვირთული დრონის ჰიბრიდული საფრთხის სცენარის ნაწილად განიხილავენ. საქმე გვაქვს მიტოქეობასთან, რომელიც შესაძლებელია უცხო სახელმწიფოებიც მონაწილეობდნენ. ეს გამოძიების ფარგლებში დადგინდება და რომლებიც აშკარად ცდილობენ გერმანიაში მნიშვნელოვანი გაურკვევლობა გამოიწვიონ, განაცხადა დობრინდმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ლაიფციგის აეროპორტში გუშინ უკრაინული ანტონოვკის სატრანსპორტო თვითმფრინავის მახლობლად ასაფეთქებელი მოწყობილობითა და დეტონატორით აღჭურვილი დრონი აღმოაჩინეს. დრონის აღმოჩენამ განგაში გამოიწვია და რამდენიმე რეისის გადამისამართება გახდა საჭირო. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიებას გერმანიის პროკურატურის ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილებები აწარმოებენ. დრონებით თავდასხმის შედეგად რუსეთში კიდევ ერთმა დიდმა ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ მუშაობა შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული გამოცემა Moscow Times-ი ავრცელებს. არსებული ინფორმაციით, სარატოვში მდებარე როსნეფთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში არ მუშაობს ნავთობის პირველადი გადამუშავების ერთადერთი დანადგარი და მის აღდგენას შესაძლებელია 2-3 კვირა დასჭირდეს. ცნობისთვის, აგვისტოს დასაწყისიდან ეს უკვე მეორე დიდი რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომელმაც მუშაობა შეაჩერა. 3 აგვისტოს მუშაობა შეაჩერა ლუკოილის ვულგოგრადის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ, რომელიც რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი სიმძლავრების დაახლოებით 5% შეადგენს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერფრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ცხრის ნახევარზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: ეს 6 აგვისტოა, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 29 გრადუსი და მზიანი დღე, მესტიაში 28 შენარჩუნდება, ოზურგეთში კი ნავარაუდებია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ცხინვალსა და ბორჯომში 27 გრადუსი და მზე. თელავში 29 გრადუსი, მზიანი დღე, ბაკურიანში 21 გრადუსი, მზე. ყაზბეგში 15 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი დღის განმავლობაში წვიმის სახით. გუდაურში კი 16 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 6 აგვისტოს, მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: 0 3 83 09. ცხანთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიეთ ცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 63-63-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუს შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ,

0: ეფეგე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავალებისგან. დაგვირეკეთ 116006. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. ისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. იგივე ტალღაზე. FM 103.
1: პრესტეიმი. დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაცხრაზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. დღეს 6 აგვისტო წარმოგიდგენთ მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
2: ვინ დაეხმარა საქართველოს ნაურუს პოზიციის შეცვლაში? მზადება რეზონანსის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვაში. ნაურუს რესპუბლიკის მხრიდან ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის რესპუბლიკასთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაუქმების გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა არის ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობის საფუძველი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხიძემ თავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველო მზადაა ნაურუს რესპუბლიკასთან დაამყაროს დიპლომატიური ურთიერთობა და ხელი შეუწყოს თანამშრომლობის გაღრმავებას. გაუქმდა თავმჯდომარის, გენერალური მდივნის და სხვა ხელმძღვანელი პოზიციები, რა გადაწყვეტილებები მიიღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე. ნაცმოძრაობის მე-13 ყრილობაზე პარტიის მმართველობაშიც უქმდება მოქმედი ხელმძღვანელი თანამდებობები. იქმნება კოლეგიური მმართველობის ორგანო და იწყება პარტიის რეფორმირების სტრატეგიაზე 6-თვიანი მუშაობა. გაუქმდა პარტიის თავმჯდომარის, გენერალური მდივნისა და სხვა მოქმედი ხელმძღვანელი პოზიციები. შეიქმნა კოლეგიალური მმართველობის ორგანო, მმართველი საბჭოს სახით, რომლის ხელმძღვანელი ირაკლი ფავლინიშვილი გახდა. საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრა არაუმეტეს 9 წევრისა, როგორც პარტიაში ამბობენ, ყრილობაზე წარდგენილი იყო პოლიცსაბჭოს მინიმუმ 15 წევრის მიერ სხვადასხვა კანდიდატი მმართველ საბჭოში, თუმცა საბოლოო ჯამში ყოფილმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ უარი განაცხადა მმართველ საბჭოში საქმიანობაში მონაწილეობის მიღებაზე და დარჩა რიგით წევრად. პოლიცსაბჭოს რიგით წევრად. ამ ეტაპზე ერთიან სისკარიშვილი, ანი წითლიძე, გიორგი ჩალაძე, ლაშა ფარულავა, გიორგი ბოტკოველი, ლევან ბეჟაშვილი, ირაკლი ნადირაძე. ვკითხულობთ რეზონანსში. ბოლოს და ბოლოს ცნობილი გახდა, რას უკავშირდება საქართველოს უკვე მესამედ ჩაბნელება. განვაგრძოთ ამ საკითხით და გავიგოთ მეტი დეტალი. სომხური მედიის ინფორმაციით, მეზობელი ქვეყანა საქართველოში თევზის ექსპორტს გეგმავს. ეს გადაწყვეტილება რუსელხოზნადმოს ნაძორის მიერ სომხური პროდუქციის ახლა უკვე თევზის რუსეთში იმპორტის შეზღუდვას უკავშირდება. სხვათა შორის თევზი ერთადერთი პროდუქტი არ არის სომხეთის პრემიერის დასაზ

ჯელზომებს კი პუტინმა ყველა სახის პროდუქტის ექსპორტი აკრძალა. იმ ფაქტმა, რომ თევზისა და სხვა სახის სომხური პროდუქტების ექსპორტი საქართველოში გადმოინაცვლებს, ადგილობრივი მწარმოებლები უკვე შეაშფოთა. ისინი შიშობენ, რომ ქართული საწარმოების განვითარებაც შეფერხდება, მაგრამ ეკონომისტებს ადგილობრივი მეწარმეების ცრემლების არ სჯერათ. თევზის ქართველი მწარმოებლები განმარტავენ, რომ სომხეთიდან თევზის შესაძლო იმპორტის საფრთხეს უქმნის ადგილობრივ აკვაკულტურას იმ ფონზე, როცა ქვეყანა ისე და 97%-ით იმპორტირებულ პროდუქციაზეა დამოკიდებული, მეტიც. მეწარმეების განცხადებები მედიაში უკვე გამოჩნდა, სადაც ისინი ამბობენ, რომ იმ სახეობების წარმოება, რომლებიც სომხეთშია განვითარებული, საქართველოშიც სრულადაა შესაძლებელი. არ არის სომხური თევზი ერთადერთი პროდუქტი, რომლის ექსპორტიც რუსეთში აიკრძალა, ამიტომ თევზის მწარმოებელთა მსგავსად არ არის გამორიცხული სხვა პროდუქტების მწარმოებლების აღშფოთდნენ და ადგილობრივი სისტემის სრული გათიშვა ენგურჰესის აგრეგატებზე მიმდინარე დაგეგმილ ტესტირებას უკავშირდება. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრის გიორგი ფანგანის განცხადებით მიმდინარეობს მომხდარის დეტალური ანალიზი ავარიის ზუსტი მიზეზების დასადგენად. უკვე ცნობილია, რომ ტესტირების მიმდინარეობისას მოხდა საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრულად გათიშვა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მომხდარის დეტალური ანალიზი და შესაბამისი შეფასება, რათა დადგინდეს ავარიის ზუსტი მიზეზები და შემდგომში თავიდან იქნა საცილებული მსგავსი შემთხვევების განმეორება, დაწერა გიორგი ფანგანმა. დიპლომატიის კრიტიკული ფაზა, ნერვების ომი, ჰორმუზის სრუტის შეთანხმების რეალური პერსპექტივა. მთელი დღის განმავლობაში მოლაპარაკებები ჰქონდათ, ჰორმუზის სრუტე ძალიან მალე გაიხსნება, თუ ისინი კვლავ უკან დაიხევენ ძალიან მძიმე დარტყმაელით, განუცხადა ტრამპმა Fox News. აქციო ორ რეგიონულ წყაროსა და ერთ ამერიკელ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით იუწყება, რომ შეერთებული შტატები და ირანი ომანის თანხმობით, რომელიც ჰორმუზის სრუტის ნაწილს აკონტროლებს, სრუტის ხელახლა გახსნის შესახებ დროებითი შეთანხმების მიღწევას უახლოვდებიან. თუმცა ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, რომელიც ინფორმირებულ წყაროს ეყრდნობა, ომანთან სრუტის საკითხზე შეთანხმების მიღწევა გადაიდება, სანამ შეერთებული შტატები ირანის მიმართ მუქარას განაგრძობს. ტრამპი: ჰორმუზის სრუტე ძალიან მალე გაიხსნება. კიდევ ერთხელ ამოგი. ჰორმის ტარება მოსწავლეებისთვის სავალდებულოა. თუ მშობელი გააპროტესტებს და არ ჩაიცვამს, ან არ ჩააცვამს უბრალოდ, იქნება განსაზღვრული მექანიზმებიც. გივი მიქანაძემ განუმარტა საზოგადოებას ეს მექანიზმები. როგორც ცდილობს რუსეთი ნატოს მეხუთე მუხლის გამოცდას, იმიგრანტთა შესაძლო შემოსევა და ალიანსის პასუხი. უკრაინაში სრულ მასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ ევროპაში უსაფრთხოების გარემო მნიშვნელოვნად შეიცვალა. რუსეთის სამხედრო მოქმედებებს თან დაერთო ჰიბრიდული ოპერაციების გაფართოება, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით მიზნად ისახავს არა მხოლოდ ცალკეული სახელმწიფოების, არამედ ნატოს კოლექტიური თავდაცვის პრინციპის გამოცდას. ამ ფონზე სულ უფრო აქტუალური ხდება კითხვა, რამდენად მზად არის ჩრდილოატლანტიკური ალიანს. აქვე უნდა ითქვას, რომ ნატოს მეხუთე მუხლში აღნიშნულია, რომ ერთ წევრ სახელმწიფოზე განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმა ყველა წევრზე თავდასხმად მიიჩნევა. თუმცა თანამედროვე გამოწვევები ხშირად არ ჯდება ტრადიციული სამხედრო აგრესიის ჩარჩოებში. ბოლო წლებში ევროპაში გაიზარდა კიბერშეტევების, დეზინფორმაციული კამპანიების, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაზიანებისა და საზღვრებთან პროვოკაციების რაოდენობა. დასავლეთის არაერთი დაზვერვითი სამსახური ამ ქმედებების ნაწილს უკავშირებს რუსეთს. ვახტანგ მაისაია: არალეგალური მიგრანტების შემოსევებზე შეიძლება გადავიდეს ესპანეთის სცენარიც გაიმეოროს ნატოს ჩრდილოეთ ფლანგზე, ესენია ფინეთი, ესტონეთი, პოლონეთი. კროსვორდების კარუსელის ახალი ნომერია გამოსული, გაითვალისწინეთ სკანარმოებებიდან. ეს კროსვორდების კარუსელია ონლაინ მასალებს რაც შეეხება, რაც წაიკითხავთ პოპულარულ ვებგვერდებზე, მოგახსენებთ ახლავე. კვირის პალიტრაჯიზე თქვენ წაიკითხავთ New York Times-ის მასალას, ომი რომელსაც მთელი მსოფლიოს შთანთქმა შეუძლია. ტრამპმა აღარ იცის, როგორ მოიქცეს. ამერიკის გაზეთ New York Times-ის 4 აგვისტოს ნომერში გამოქვეყნდა სტატია სათაურით ომი რომელსაც მთელი მსოფლიოს შთანთქმა შეუძლია. პუბლიკაციაში გაანალიზებულია ირანთან ომის მიმდინარეობა. ვაშინგტონს იმედი ჰქონდა, რომ სწრაფად გაიმარჯვებდა, მაგრამ რეალობა

0: სხვა გვარი აღმოჩნდა, საბრძოლო მასალების რეზერვი კრიტიკულ დონეზეა, პენტაგონში სამომავლო ნაბიჯების მიმართ ერთიანობაც არ არის. ომი ფართოვდება და მისი შედეგები თეთრ სახლზე სულ უფრო ნაკლებად არის დამოკიდებული, აღში ზეწარგადაფარებული შვილი არ უნახავს. გიგა ავალიანის დედა გამოეხმაურა, პირველი კომენტარი გააკეთა ნია იმნაძის დაკავებასთან დაკავშირებით. ბოლოს კი პორტალი როგორჯი ძალიან საინტერესო მასალით, როგორ შევამოწმოთ ღია აუზის სისუფთავე, თქვენ შეგიძლიათ აქვე 4 ნიშანი გამოიყენოთ იმისათვის, რომ გაარკვიოთ უსაფრთხოა თუ არა ეს წყალი. ერთ-ერთი მათ შორის ქლორის ზედმეტად მძაფრი და ცოტა მომწარო სუნი ყოფილა. დანარჩენი შესახებ წაიკითხავთ ვრცლად პორტალზე როგორჯი. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლის
2: მედრო. და ჩვენ გადასულთ რაიმე ჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველ
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ნიშნავობა არა წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
7: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობას განაგრძობს რადიო ბალეტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. დაიჭირეს ნია იმნაძე და ანასტასია ბერუაშვილი. საქართველო მორიგი ბრძოლა მოუგო ჩანმრთელი უდანაშაულო გენიოსი ახალგაზრდა ექიმის გიგა ავალიანის მკვლელებს. ასე ეხმაურება სოციალურ ქსელში მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა ეკა კუპატაძე მისი შვილის საქმეზე კიდევ ორი პირის დაკავებას. ეკა კუპატაძე სამართლიანობისთვის ბრძოლაში მხარდაჭერისთვის საზოგადოებას მადლობას უხდის. თეთრად გავათენე ფეისბუქში ვერ შევედი, თუმცა გავიგე რომ ნიაკოს ადვოკატი დროდადრო თავზე უსვამდა ხელს. ისე ჩემთვის ნავროზაშვილის ჩხავილზე მძიმე მოსასმენი ორი დღის წინ შუაღამით გიგასაფლავზე ნიკას ლუქუნი იყო. გიგა მენატრებადე მინდა შევეხო, ამოვთხაროთ რა. ვისაც გგონიათ რომ არასწორს ვამბობ და ამ წინადადებით უბრალოდ ფსიქოლოგიურად ვძალადობ თქვენზე, კამერის ჩანაწერს ჩაგიგდებთ პირადში და მოისმინეთ წერს ეკა კუპატაძე სოციალურ ქსელში.

0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობითი საბჭოს ხელმძღვანელი ირაკლი ფავლენიშვილი გახდა. მისი ამ პოზიციაზე არჩევის გადაწყვეტილება პარტიის ყრილობაზე მიიღეს. ასევე მართველობითი საბჭოს შემადგენლობაში შედიან პეტრე ცისკარიშვილი, ანი წითლიძე, გიორგი ჩალაძე, ლაშა ფარულავა, გიორგი ბოტკოველი, ლიმონ ბეჟაშვილი და პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ნადირაძე. რაც შეეხება პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინებო კუჩავას, როგორც ლევან ბეჟაშვილმა აღნიშნა, მან უარი განაცხადა მართველი საბჭოს საქმიანობაში მონაწილეობის ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით. მართველი საბჭოს თავმჯდომარედ მისი კანდიდატურის არჩევა ძალიან საპასუხისმგებლო საქმე და დიდი პატივია. ამის შესახებ ფავლენიშვილმა ყრილობის დასრულების შემდეგ აღნიშნა. მისი თქმით, მთავარი აღმასრულებელი ფუნქციის მატარებელი იქნება ის საბჭო, რომლის თავმჯდომარედაც აირჩიეს. ფავლენიშვილის განმარტებით პარტიის მიზანია მომხრეები მაქსიმალურად მობილიზდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი მომხრეები გაფანტული იყვნენ, მათ მობილიზაცია სჭირდებათ. ძალიან მნიშვნელოვანია წინააღმდეგობის პროცესი, სადაც უფრო მეტი ადამიანი უნდა ჩავრთოთ. გარდა ამისა, უნდა მოვიმზადოთ და გადავიდეთ რეფორმებზე, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე თინებო კუჩავა წარმატებას უსურვებს დროებით მართველობით საბჭოს, ისევე როგორც რეფორმატორთა საბჭოს, რომლის აღმასრულებელი მდივანიც არის ნანუკა ჟორჟოლიანი. ამის შესახებ მან ყრილობის დასრულების შემდეგ განაცხადა. თინებო კუჩავას თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის მისთვის მთავარი. 14 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ბრალდება მომისმენია ჩემთან მიმართებაში, მაგრამ როგორც წესი პროპაგანდის მხრიდან და არა იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც ჩემს თანამებრძოლებად მოიაზრებიან. ჩემთვის მთავარი არის იყო და იქნება ბრძოლა, ღირსება და პრინციპები, განაცხადა თინებო კუჩავა.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: საქართველოში ცოცხალი თევზის იმპორტი 916% გაიზარდა და რეკორდულ ნიშნულზეა. ამის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან ირკვევა. კერძოდ, საქსტატის საგარეო ვაჭრობის პორტალის მიხედვით 2026 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში 543.800 ამერიკული დოლარის ღირებულების 18 ტონა პროდუქტი შემოვიდა, ეს კი 2009 წლიდან ყველაზე მაღალი მატჩი 43.8% გაიზარდა. რაც შეეხება მთავარ საიმპორტო ბაზრებს, აღსანიშნავია, რომ 82%-იანი წილით ცოცხალი თევზის მთავარი მომწოდებელი საქართველოში სომხეთია. უფრო კონკრეტულად, ხუთი ქვეყანა, საიდანაც საქართველო 2026 წლის პირველ ნახევარში ყველაზე მეტი ცოცხალი თევზი იყიდა ასეთია. სომხეთი 210.000 ამერიკული დოლარის იმპორტი, ბელგია 193.500 ამერიკული დოლარის იმპორტი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები 94.400 ამერიკული დოლარის იმპორტი, გერმანია 16.100 ამერიკული დოლარის იმპორტი და ინდონეზია 15.600 ამერიკული დოლარის იმპორტი. 2027 წლის ბოლოსთვის მსოფლიოში 49 მილიონით მეტი მშიერი ადამიანი იქნება. ამის შესახებ ბლუმბერგი გაეროს მონაცემებზე დაყრდნობით წერს. კვლევის თანახმად, ელ-ნინიომ, რომელიც სავარაუდოდ ბოლო 70 წლის განმავლობაში ყველაზე ძლიერი იქნება, 2027 წლის ბოლოსთვის შესაძლებელია 59 მილიონი ადამიანისთვის მწვავე შიმშილი გამოიწვიოს. სტატიაში ასევე ნათქვამია, რომ მასობრივ შიმშილს გვალვები, წყალდიდობები და ელ-ნინიოს გავლენა ნალექების ინტენსივობასა და სიხშირეზე გამოიწვიოს. ამრიგად, მსოფლიო სასურსათო პროგრამის შეფასებით, მწვავე სასურსათო დაუცველობის წინაშე მყოფი ადამიანების რიცხვი დაახლოებით 225 მილიონიდან 274 მილიონამდე გაიზრდება. ეს განსაკუთრებით მძიმედ დაასარალებს ზოგიერთ უღარიბეს ქვეყანას, რომლებიც ისედაც განიცდიან ენერგომატარებლების მაღალ ფასებს და ირანთან ომის შედეგად მომარაგების შეფერხებებს ვკითხულობთ კვლევაში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 900-ზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
2: რეალური დრო და სივრცე. ტანღაზე 103.9.

საპირე თერშია კალენდარი. დღევანდელ დღეს 6 აგვისტოს 1881 წელს შოტლანდიელი მიკრობიოლოგი ალექსანდრ ფლემინგი დაბადებულა. ლონდონის სამეფო საზოგადოებისა და პარიზის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი გახლდათ იგი 1948-55 წლებში. ლონდონის უნივერსიტეტის ბაქტერიოლოგიის პროფესორი, 1951-54 წლებში ედინბურგის უნივერსიტეტის რექტორი, ზოგადი მიკრობიოლოგიის საზოგადოების პირველი პრეზიდენტი. მისი ძირითადი შრომები ეხება იმუნოლოგიის, ზოგადი ბაქტერიოლოგიის, ქიმიოთერაპიის საკითხებს, ანტისეპტიკური და ანტიბიოტიკური ნივთიერებების შესწავლას და მის სახელს მიეწერება ლიზოციმისა და პენიცილინის აღმოჩენა. აღსანიშნავია, რომ ნობელის პრემიის ლაურეატი იგი ჰავარდ ფლორისთან და ერნსტ ჩეინთან ერთად მით არამომიწურავს და გავაგრძელებ. ენდი უორჰოლი 6 აგვისტოს კიდევ ერთი იუბილარი, იგი 1928 წელს დაიბადა. ამერიკელი მხატვარი, ავანგარდისტი, კინოხელოვანი, მწერალი და საზოგადო მოღვაწე, ასევე მოღვაწეობდა როგორც გამომცემელი, მუსიკის პროდიუსერი და მსახიობი. პოპ-არტის მიმდინარეობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 50-იან წლებში. ენდი უორჰოლი იყო პირველი მხატვარი, რომელმაც აღიარა ტრაფარეტული ბეჭდვის შემოქმედებითი პოტენციალი, რომელიც ადრე ხოლოდ სამრეწველო შეფუთვებზე გამოიყენებოდა. ვორჰოლი ყველაზე უკეთ ცნობილია მისი სავაჭრო პროდუქტების შეფუთვების გაფორმებით ყოველდღიური ობიექტების, როგორებიცაა კემპბელის სუპის ქილების, ყაყაჩოს ყვავილების გამოსახულებებითა და ბანანით ჯგუფ Velvet Underground-ის, როკ აკლინ კენედის, ჯუდი გარლანდისა და ელიზაბეთ ტეილორის მისი სტილიზებული პორტრეტებით წარმოდგენა. ვორჰოლის ეკუთვნის აგრეთვე ცნობილი სასმელის კოკა-კოლას ეტიკეტის დიზაინი. ხელოვნების სამყაროს გარეთ ვორჰოლი ცნობილია ციტატით: მომავალში ყველა გახდება მსოფლიოში ცნობილი 15 წუთით. მოგვიანებით რეპორტიორებს მან განუცხადა, ჩემი ახალი ფრაზაა: 15 წუთში ყველა ცნობილი გახდება. ენდი ვორჰოლი არამარტო თავისი ნახატებითა და ფილმებით არის ცნობილი, არამედ სტუდიით Factory, რომელიც ნიუ-იორკის ბომონდის თავშეყრის ადგილი და 60-იანი წლების ცხოვრების სტილის ამსახველი იყო.

0: 80-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შთამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP.
2: ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას, დოლარენის გელი, ეგვიპტურიას სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, ქმედით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: კომპანია Sun Motors ეკავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზა.
5: სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე. კუცელი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანი ზონა.
5: გადაცემამ ვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ტალღაზე FM 103.9. კიომ შვიდობისა დილის პალიტრა განაგრძობს მუშაობას ტალღაზე FM 103.9. ახლა კი ტრადიციულად სასარგებლო რჩევების დროა ჩვენს ეთერში. მოდი ერთად გავარკვიოთ დღეს. მაწონი უფრო სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის თუ კეფირი? რძემჟავა პროდუქტები ორგანიზმისთვის ძალიან სასარგებლოა, რადგან შეიცავს ადვილად ათვისებად ცილებს, კალციუმს, მიკროელემენტებს და ვიტამინებს. მათი სარგებელი განსაკუთრებით დიდია ორგანიზმის ზრდისა და განვითარებისთვის. ახლა შევეცდებით ერთმანეთს შევადაროთ ორი პოპულარული რძემჟავა პროდუქტი: მაწონი და კეფირი. აღვნიშნოთ მათი სასარგებლო თუ მავნე თვისებები. მაწონი შეიძლება ითქვას ქართულისაც განსაკუთრებით სასარგებლო. თუმცა გასათვალისწინებელია ისიც, რომ რამდენადაც მაწონი ცოცხალ რძემჟავა ბაქტერიებს შეიცავს შენახვისას, სულ უფრო მჟავდება. მჟავე მაწონი კი ჯანმრთელობისთვის სულაც არ გახლავთ რეკომენდებული, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მომატებული მჟავიანობა, წყლული, ეროზიული გასტრიტი, პანკრეატიტი ან ჰეპატიტი გაწუხებთ. კეფირიც, ისევე როგორც მაწონი, არაპასტერიზებული ფორმით იყიდება. იგი შეიცავს პრობიოტიკებს და დადებითად მოქმედებს ნაწლავების, მიკროფლორასა და საზოგადოდ ნივთიერებათა ცვლაზე. იგი ხელს უშლის ნაწლავში პათოგენური ფლორის ჩამოყალიბებას. ყოველდღიურად ერთი ჭიქა კეფირის მიღება თავიდან აგარიგებს ნაწლავურ დაავადებებსა და ინფექციებს. გარდა ამისა, კეფირი იმუნური სისტემის სტიმულატორია და აქვს დამამშვიდებელი ეფექტი. თუმცა გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ის კეფირში მრყეობს 0.7%-დან 0.98%-ამდე, მაგრამ ამის გამო იგი მაინც არ არის რეკომენდებული წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის და საჭესთან მსხვდომი ადამიანებისთვის. გარდა ამისა, კეფირს აქვს სუსტი საფაღარათო და შარდმდენი ეფექტი, ამიტომ ადამიანები, რომლებსაც დიარეისადმი აქვთ მიდრეკილება, მას უნდა მოერიდონ. კეფირი შეიცავს ტრიპტოფანომს, ამინომჟავას, რომელიც იწვევს ნერვული და კუნთოვანი სისტემების მოდულებას. ცნობილია ეგრეთწოდებული კეფირის ნურვანის ეფექტი, რაც ამ პროდუქტის გადაჭარბებული რაოდენობის მიღებით გამოწვეულ მოდულებას ნიშნავს. ამიტომაც მიიღებთ კეფირს გამოცდების, მნიშვნელოვანი შეხვედრების, ან კიდევ სხვა დაძაბული სამუშაოს წინ. ჯანმრთელობას გისურვებთ. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან.

0: 0 3 83 09. სასხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599 040 060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15.
2: რეკლამა რადიო
3: ბარ 2 18 78 18 10.
4: ავტო
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია
4: სანმოტორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალამბებს 9 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. მოკლული მასშტაბლების გიგავალიანის საქმეზე დაკავებული ნიაიმნაძე გუშინ კლინიკაში გადაიყვანეს. როგორც ინტერპრეს ნიუსისთვის გახდა ცნობილი, იმნაძე სავარაუდოდ შეუძლოდ მაშინ გახდა, როდესაც აკავებდნენ. მანამდე იმნაძის ადვოკატმა გაავრცელა კადრები, სადაც ჩანს მის სახლთან მობილიზებული პოლიცია. ადგილზე ხმაურიც იყო. არსებული ინფორმაციით ნიაიმნაძე ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე ჯგუფური დაზიანების ქეზების მუხლით დააკავისინულ საქმეზე მსჯავრდებულ გიორგი რიკაძის შეყვარებულია. დაიჭირეს ნიაიმნაძე და ანასტასია ბერუაშვილი. საქართველოს მორიგი ბრძოლა მოუგო ჯანმრთელი უდანაშაულო გენიოსი ახალგაზრდა ექიმის გიგავალიანის მკვლელებს. ასე ეხმაურება სოციალურ ქსელში მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის დედა ეკა კუპატაძე მისი შვილის საქმეზე კიდევ ერთი პირის დაკავებას. ის ასევე სამართლიანობისთვის ბრძოლაში მხარდაჭერისთვის საზოგადოებას მადლობას უხდის. თეთრად გავათენე ფეისბუქში ვერ შევედი, თუმცა გავიგე რომ ნიაკოს დამცველები გასჩენია. რაც შეეხება დაკავების ამსახულ კადრებს, ჩანდა თამუნა ნავროზაშვილის, ნიაიმნაძის დედის ისტერიკების ფონზე წყნარად მდგარი პოლიცია და შილაკზას მულთითებზე მშვიდა თავჩარგული ნიაკო, რომელსაც ადვოკატი დროდადრო თავზე უსვამდა ხელს. ესა ჩემთვის ნავროზაშვილის ჩხავილზე მძიმე მოსასმენი ორი დღის წინ შუა ღამით გიგას საფლავზე ნიკას ლუქუნი იყო. გიგა მენატრება და მინდა შევეხო, ამოთხაროთ რა. ვისაც გონიათ, რომ არას ელექტროენერგიის შეწყვეტასთან დაკავშირებით გაკეთებულმა განცხადებამ მოსახლეობაში ლეგიტიმური გაღიზიანება გამოიწვია. ეს არის მორიგი ტყუილი. ამის შესახებ გახარა საქართველოსთვის დეპუტატმა დადახვედელიანმა განაცხადა, რითაც ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრის გიორგი ფანგანის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება. როგორც ხვედელიანმა პალიტრა ნიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, პასუხისმგებელი პირები ახლა ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად მდგომარეობიდან გამოვიდნენ, დაფარონ საკუთარი კომპეტენციის ნაკლებობა, უპასუხისმგებლობა და უყურადღებობა. სუსმა დაიწყო გამოძიება, მაგრამ ჩვენ არ გვინახავს გამოვლენილი დამნაშავეები. ნახეთ მხოლოდ ამტყდარი პანიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ კლანური გადაწყვეტილება მიმდინარეობს ისევ ოცნებაში, განაცხადა ხვედელიანმა. დათა ხვედელიანის თქმითვე საშემოდგომო სესიაზე პასუხისმგებელ პირებს პარლამენტში დაიბარებენ. მთავარი ვერსია არის საბოტაჟი ჩვენი ენერგოსისტემის. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, დასავლეთის ზომების აბრწონეთ რუსეთი აფრთხილებს საქართველოს მოსახლეობას. წყნარად იყავით, არც ფიქროთ ევროპაზე, თორემ ჩვენ შეგვიძლია ასეთი რაღაცები მოგიწყოთ. ხუხაშვილის შეფასებით, ეს არის ქართული ოცნებისთვის დამახასიათებელი ბოროტი რომანტიკა. უნდათ რომ გაგვაბედნიერონ, რომ ჩაქრება ცუდია, მაგრამ რომ მოვა ხომ გაგვიხარდება. ამაზეა ქართული ოცნების პოლიტიკური გათვლა.

კლიენტი მაინც არაფერი არ იციან და ასეც გაბედნიერებენ ექსტრავაგანტული მეთოდებით, განაცხადა გია ხუხაშვილმა. მისივე თქმით, სემეკის განცხადება კიდევ უფრო ამყარებს ვერსიას, რომ ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვა რუსეთს უკავშირდება. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ელექტროენერგია ბოლორი კურის განმავლობაში მასშტაბურად უკვე მესამედ გაითიშა. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გივი მიქანაძის განცხადებით, თუმშობელი გააპროტესტებს და არ ჩააცმევს ბალაში შეყვანისას ისინი ხელს აწერენ შინაგანაწეს, რომლის დაცვაც სავალდებულო. გივი მიქანაძის თქმით, ყოველი ნაბიჯი, რაც იდგმება მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში, არის მიმართული ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვისკენ. 26 მუნიციპალიტეტში ვიყავი ჩასული, სადაც ჯამში 10,000-ზე მეტ მშობელს შეხვდი. ამ შეხვედრაზე ერთ მშობელსაც არ უთქვამს, რაც უდია, რომ ფორმა შემოგაქვთო. იმ შემთხვევაში, თუ მშობელი მაინც გააპროტესტებს და არ ჩააცმევს ბავშვის ფორმას, იქნება განსაზღვრული, როგორც აღმზრდელობით, ისე კონკრეტული მექანიზმები, რაც შინაგანაწესის დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება ამოქმედდეს, განაცხადა საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 6 აგვისტოა, ხუთ შაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დროგაპიაში 24 გრადუსი, მზიანი ამინდი, დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში დღეს 30 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ოზურგეთში კი ნავარაუდებია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ცხინვალსა და ბორჯომში 27 გრადუსი და მზე. თელავში 29 გრადუსი, მზიანი დღე, ბაკურიანში 21 გრადუსი, მზე. ყაზბეგში 15 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი დღის განმავლობაში წვიმის სახით. გუდაურში კი 16 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთ შაბათს, 6 აგვისტოს, მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: 89.09. ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალმთის. მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 2.73.73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობის გარდა.
1: 2.18.18.60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: Пристаями. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-მდე.

0: მეგობრიანი დღე, მეგობრებო, დილა მშვიდობისა ყველას. ბექა როგორ ხარ?
1: კარგად ვარ. ჩვენი რაღაცემა დაიხურება.
0: შვებულებამდე დარჩა.
1: დარჩა ორი დღენახევარი.
0: დღენახევარი, კი. დღენახევარი.
1: ამიტომ მოვიყრიფე ტელეფონი.
0: ამიტომ რომ უკვე დაიწყო 10 საათი ხარ, დღევანდელი დღე არ ჩავთვალოთ და ერთი დღე.
1: ერთი დღე დარჩა. ხვალ გაგისტუმრებთ. კარგად,
0: აკაბინავებთ
1: პორტეგზე, თავის ასტრო პროგნოზით, იმით ამით, სად უნდა შევკვეთოთ, რომელი პურორტია კარგი? ხარე შევიდა მზის მასში,
0: კუროშია სხვათა შორის.
1: კურო, აი და კურო, პურორტი.
0: კურო, კურო. კუროები წადით კურორტებზე მარტო, დანარჩენებმა დასვენება არ გაბედოთ. კარგი, ბექა, ძალიან ნიშნო, სხვათა შორის, აი საშვებულებო თემას შეგვიძლია მივა

0: ვიცხოვრებთ ახლა ის საკითხი, რაზეც ახლა უნდა ვილაპარაკოთ, მოთ რამდენად სუფთა წყალი ღია აუზებში. ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სადაპირებთ დასვენებას ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. ყველგან ესეთი მაღალი ხარისხის, დაბალი ვარსკვლავების რაოდენობა, სადაც არის განსაზღვრული სასტუმროების ქსელებში, სასტუმროებში თითქმის ყველგან გვხვდება ღია აუზები, ზღვისპირა კურორტებზეც და ზღვისპირა სასტუმროებშიც კი. ამიტომაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რამდენად უსაფრთხოა ჩვენთვის და განსაკუთრებით ჩვენი შვილებისათვის ის წყალი, რომელშიც ვუშვებთ, ხომ? ოთხი ძალიან მარტივი ხრიკი და ნიშანი არსებობს ამისათვის თურმე, რომ ამოვიცნოთ ჩვენ ეს უსაფრთხოება და წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ აღმოვაჩენთ, რომ არ არის უსაფრთხო, გავერიდოთ მინიმუმ, ხო? ეხლა თავს ხوار მოვიკლავთ და მით უმეტეს აი ეს ინტოქსიკაციები, ეს რაღაცა
1: არის დეზინფექციის გარკვეულ მასკნის გარემოს და იქ ვირუსები რა იყო და ბაქტერიები ნაკლებად მრავლდებიან და არიან. მოდი დავიწყებ პირველი ნიშნი. პირველი არის ქლორის ზედმეტად მძაფრი მწარე სუნი. ბევრს გონია რომ თუ აუს ქლორის სუნი ძლიერად ასდის, ეს იდეალური სისუფთავის ნიშანია. სინამდვილეში ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მითია, მეგობრებო. რა ხდება რეალურად? სუფთა სწორად დეზინფიცირებულ ქლორირებულ წყალს თითქმის არ აქვს არანაირი სუნი. მძაფრი სუნი მითუმეტეს. თვალების მომჭრელი სუნი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ქლორი რეაქციაში შედის ორგანულ ნარჩენებთან, ოფთან, შარდთან, უკაცრავად პასუხია კოსმეტიკასთან და ბაქტერიებთან. ამ რეაქციის შედეგად წარმოიქმნება ქიმიური ნაერთი ქლორომანინები, რომლებიც აემ სუნს გაკლეს კანის გაღიზიანებასა და სასუნთქი გზების სპაზმსაც კი. რაც უფრო მძაფრია ქლორის სუნი, მით უფრო დაბინძურებულია აუზი ქლორამინებით.
0: ხო, აი ხო ხედავ, თურმე შეიძლება, თურმე კი არა, უფრო დაცული გვეგონებოდა.
1: ანუ ქლორი ზომიერად გამოყენება და სუფთა გარემოში ისეთ სუნსთან ამ წვას არ გამოიწვევს და თუ იქ მძაფრი სუნი დგას, ესე იგი ის იბრძვის ქლორი, ებრძვის იქ ორგანიზმებს, მიკროორგანიზმებს.
0: კეთილი, ახლა მეორე ხრიკი, რას უნდა მივაქციოთ? ყურადღება, რომ გავარკვიოთ, რამდენად უსაფრთხოა აუზის წყალი. მღვრიე, გაურკვეველი ტონის წყალი. სუფთა აუზში წყალი უნდა იყოს კრისტალურად გამჭვირვალე. როგორ შევამოწმოთ? ჩაიხედეთ აუზის ღრმა ნაწილში. თქვენ მკაფიოდ უნდა ხედავდეთ აუზის ფსკერს, დრენაჟის ბადეს. დოვნად ჩანს, ეს ნიშნავს იმას, რომ საფილტრაციო სისტემა ცუდად მუშაობს, ან წყალში ქიმიური ბალანსი, pH დონე დარღვეულია. ასეთ წყალში კი მიკროორგანიზმები და ბაქტერიები ძალიან სწრაფად მრავლდება. მაგალითად, E. coli-ს ბაქტერია.
1: ეშერეხია კოლი.
0: ე კოლი, ხო. რომელია? ეშერეხია.
1: ხო, ეშერეხია კოლი არის, რომელიც ძალიან საშინელი ბაქტერიაა.
0: ო, აგი. შეიძლება მან ბუდობდეს.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: სოკო, რამდენი სოკო იქნება?
1: სოკოები უამრავ. ახლა შემდეგი, რაც ფათაშორის შემიჩნევია ხოლმე, ახლა დავაკვირდი.
0: აი, აი, ნახე ზუსტად.
1: სიალა წებოვანი ან ნადებიანი კედლები და ფილები. აუზში ჩასვლამდე აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება აუზის კედლებისა და კიდეებს. თუ კედლებზე ან წყლის ხასთან ხელით შეხებისას გრძნობთ სრიალა, წებოვან ფენას, გავს მათ დეზინფექციისაგან, ანუ უკვე ბაქტერიები გამოყოფენ ამ აპს, რომ თვითონაც იბრძვიან ახლა როგორც
0: გადასარჩენად.
1: რა თქმა უნდა, საფრთხე სრიალა კედლები მიუთითებს, რომ აუზის მექანიკური გაწმენდა და ქიმიური დამუშავება დიდი ხანია არ ჩატარებულა.
0: აგერ ბატონო ჩემო, წავედით შემდეგი ეტაპი: უძრავი წყალი, გაჩერებული ფილტრები. ჯანსაღი აუზი უნდა იყოს მუდმივ მოძრაობაში. ამბობენ, რომ აი სახლებშიც რომ ამონტაჟებენ, ეგრეთ წოდებული საცირკულაციო სისტემა უნდა არსებობდეს, თორემ ერთ ადგილას ეს სტაგნირებული წყალი უკვე საოცრად კარგი გარემოა ბაქტერიებისათვის. ილია მახსენდება. დინარის და იმის შედარება. მოკლედ, ეხა ტექნიკა: აუზის ჩხრიალი და ჩანდეს მსუბუქი დინება. კი ბატონო, ახლა რასაფრთხის წინაშე ვდგავართ, თუ კი ეს აღმოვაჩინეთ. თუ წყალი სრულიად უძრავია ფილტრის ხმა არ გესმით, ეს ნიშნავს იმას, რომ წყლის ცირკულაცია არის გაჩერებული, უძრავ წყალში მზის ხილების ზემოქმედებით ტემპერატურა იმატებს, რაც იდეალურ გარემოს ქმნის ბაქტერიებისა და სოკოების მყისიერი გამრავლებისათვის.
1: კი ბატონო, და მეხუთე არის ოქროს წესი აუზიზე წასვლისას. აუზიდან გამოსვლისთანავე აუცილებლად უნდა მივიღოთ შხაპი სუფთა წყლითა და საპნით. ხოლო აუზის წყლის შემთხვევაში გადაყლაპის შემთხვევაში მაქსიმალურად

0: ვერიდეთ ანუ ამ შემთხვევაში
1: გადაყლაპვას შემთხვევით გადაყლაპვას ხო ეს ჩავთვისას ცოტა ძნელია ვარდებოდა და ტვინის ახდას
0: ვეძახდა ჟორჟ ასევე ძალიან აქვე მინდა რომ პატარა გავხილებაც თქვა ჩემი აზრით გარდა იმისა რომ აი ეს ყველაფერი უნდა დავიცვათ სასტუმროში ყოფნისას თუ ძალიან ცილეწლოვანი ბავშვები ხართ აუცილებლად ყურადღება მიაქციეთ რომ ისინი ზაო აუზისკენ თვითონ არ გაიწიონ
1: სასტუმროში კი არა სახლებში დადგმული პატარა აუზები მანდაც ძალიან ბევრი შემთხვევაა დაფიქსირებული
0: და ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციეთ იმას რომ ბავშვი თვალის არეში ქონდეთ ყავდეთ უბრალოდ თუ სადმე აუზია რომ იმან არ მიირბინოს აუზთან და მე არ ჩავარდეს შიგნით და არ დაემუქროს ბავშვს საფრთხე
1: ჩართულობას გისურვებთ ჩვენო ძვირფასებო მე ამ რჩევების წაკითხვამდეც და ზოგადად ჩემი დამოკიდებულება ასეთი იყო მე არ მიყვარს აუზები აქ ჩამოთვლილი მთელი რიგი მიზეზების გამო და კიდევ ჩემი მითები მაქვს რაღაცები და ვენეთ

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი თიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
2: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ათის ნახევარზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. მოკლული მასწავლებლის გი გავალიანის საქმეზე წუხლ დაკავებული ნიაიმნაძე ამდრომდე კლინიკაში რჩება. ამის შესახებ ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის საავადმყოფოში განუცხადეს. ექიმების ცნობით ნიაიმნაძე სამედიცინო დაწესებულებაში საჭირო მკურნალობა უტარდება. ნიაიმნაძე შეუძლოდ მაშინ გახდა, როდესაც აკავებდნენ. მანამდე ნიაიმნაძის ადვოკატმა გაავრცელა კადრების ქეზების მუხლითაა დაკავებული. ნიაიმნაძე გი გავალიანის ყოფილი მოსწავლე და საქმეზე ერთ-ერთი მთავარი მსჯავრდებულის შეყვარებული იყო. გუშინო დააკავეს საქმის კიდევ ერთი ფიგურანტი ანასტასია ბერუაშვილი და ის აღნიშნულ საქმეზე მსჯავრდებულ გიორგი რიკაძის შეყვარებულია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნიდან მართულ და საქართველოსთან მხარდაჭერილ დისკრედიტაციულ საინფორმაციო კამპანიასთან დაკავშირებით საბოტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო. სუსის ინფორმაციით საქმე ეხება სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმაზე უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული და მართული ყალბი ეგრეთ წოდებული ბოტანგარიშებით საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ დისკრედიტაციული შინაარსის შემცველი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებას, რაც ემსახურება საქართველოს ეკონომიკური ინტერესების დაზიანებას. უცხოებში ასევე მარტავენ, რომ კამპანიის მიზანია დეზინფორმაციის გავრცელებით შექმნას ყალბილი გარემო შექმნილი. დანაშაული 4 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეგეც მესამე ბლეკაუტი. სუსი საბოტაჟი გამოიძიეთ თუ

0: კი არ გაქვთ და ვერ მუშაობთ. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი გივი თარგამაძე წერს, რითაც ელექტროენერგიის მასშტაბურ გათიშვას ეხმაურება. გივი თარგამაძის თქმით, საქართველოს ენერგო სისტემა ბიტკოინების ფერმას ვეღარ აუდის. ზარდიაშვილი თან შვებულებაშია თან მუხსენით, რაც გამიხარდა და ახლა ვისი ბრალია. სისტემაში მაჩლაჯუნა დატოვა, სუსი, საბოტაჟი გამოიძიეთ თუ შუქი არ გაქვთ და ვერ მუშაობთ. გამორთეთ გლუვის ბიტკოინების ფერმა ვეღარ აუდის სისტემა, მისი კაპეიკების ძერწვას ხომ ხედავთ, წერს გივი თარგამაძე სოციალურ ქსელში. კიდევ ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე, ქვეყანაში ენერგეტიკული კუთხით არსებულ ვითარებას, ქართული ოცნების არაკომპეტენტურობას, კორუფციასა და გაუმართავ ინფრასტრუქტურას უკავშირებს. ყოფილი დეპუტატის მათ შეიტანეს წვლილი. ყველაზე მეტი, რაც ოცნების ხელისუფლებას გაუხარდება, არის ის, რომ ვიძახოთ საბოტაჟის ანუ მტრების ბრალია. სინამდვილეში ყოველივე დღესავით ნათელია შეცდომები, არაკომპეტენტურობა და ტოტალური კორუფცია არის იმის მიზეზი, რაც ხდება. შოქი მოვიდა, კი გაგვიხარდა, მაგრამ სიხარული ნაადრევია, ისევ წავა სანამესენი არ წავლენ სინათლეს ვერ ღირსებით, წერს რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ელექტროენერგია ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მასშტაბურად უკვე მესამედ გაითიშა. როგორც ცნობილია, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 24 და 25 ივლისის ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად გათიშვის გამო გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
0: არის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2026 წლის ივნისში თბილისში გაყიდული ბინების მოცულობა 4503 შეადგენს, რაც როგორც პირველად, ასე მეორად ბაზრებზე გაზრდილი მაჩვენებელია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ამის შესახებ გალთენთ თაგარტის თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების 2026 წლის ივნისის კვლევაში აღნიშნული. უფრო კონკრეტულად, გასული წლის ამავე პერიოდში გაყიდული ბინების რაოდენობა 3311 შეადგენს, რაც შეეხება ფასებს. კვლევის თანახმად, წელს 1 კვადრატული მეტრი საშუალო ღირებულება 1417 დოლარი იყო, მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კვადრატული ღირებულება 1338 დოლარი შეადგენს. ასევე კვლევიდან ვგებულობთ, რომ 2027 წელს დასასრულებელი ბინების 68% გაყიდულია, 12% კი გასაყიდი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 10 საათზე დროებით.

0: ავტო.
1: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: გამარჯობა მეგობრებო, რადიო პალიტრას ეთერში ავტორუბრიკა. ჩვეულებრივ სამებრ ჩვენ საუბრობთ ავტომობილებზე, ავტოწარმოების ისტორიაზე, ინდუსტრიის სიახლეებსა და საინტერესო ფაქტებზე. დღეს კი მოდით წეთ მანქანას და რომელ ქვეყანაში ეწყობა მეტი ავტომობილი. ასევე როგორ იყიდება მსუბუქი ავტომობილები, რამდენს და სად ყიდიან მსოფლიოს ავტოწარმოებლები თავიანთ ნაწარმს. გავითარება იყო ადრე და რა ხდება ახლა. ვინ არის ლიდერი ავტომობილების წარმოებაში დღეს და ვინ იყო 10 ან 20 წლის წინ? 2024 წელს სოფლიოში 92 მილიონი ავტომობილი იქნა გამოშვებული, რაც წინა წელთან შედარებით 4%-ით მეტია. ეს ზრდა ძირითადად ჩინური ავტობრენდების წარმოების გაზრდის ხარჯზეა მიღწეული. ბრენდებს შორის წარმოებული ერთეულების რაოდენობით იაპონური კონცერნი Toyota ლიდერობს. მან 2024 წელს 10,144,000 ავტომობილი გამოუშვა. მეორეზეა გერმანული კონცერნი Volkswagen-ი 9 მილიონით. მესამეზე Hyundai კორეიდან 7 მილიონით, ხოლო მეოთხეზე ამერიკული General Motors, Chrysler-ი, იტალიური Fiat-ი და ფრანგული Peugeot და Citroën-ი შედიან. აი მეექვსე და მეშვიდე ადგილზე კი უკვე ჩინური ბრენდებია. შესაბამისად მეექვსე BYD 4,300,000-ით და მეშვიდე SAIC Auto Group-ი 4 მილიონით. რაც შეეხება წინა წლებს, Toyota აგერ უკვე 20 წელია პირველ ადგილს არავის უთმობს. აქედან 13 წელი მეორე ადგილის რეგულარული მფლობელი Volkswagen-ია, ხოლო 2005 წლამდე 8 წელი გაყიდვებში General Motors-ი ლიდერობდა. ქვეყნების მიხედვით თუ შევხედავთ 2024 წელს ყველაზე მეტი 31 მილიონი ავტომობილი ჩინეთში ააწყეს. მეორე ამერიკის შეერთებული შტატები 10 მილიონით, მერე იაპონია 8 მილიონით, ინდოეთი 6-ით მეოთხეა, ხოლო რაც შეეხება ევროპულ ქვეყანას, გერმანია მე-7 ადგილზეა 4 მილიონი ერთეულზე მეტი ბრენდის დამსახურება. რაც შეეხება მსოფლიოს ყველაზე გაყიდვად მოდელს 2024 წელს, მე-5 ადგილი Toyota Corolla 715,000, მე-4 Toyota Camry 800,000, მე-3 Honda CR-V 856,000, მე-2 Toyota RAV4 1,016,000 და პირველი Tesla Model Y 1,245,000 ერთეული. ყველა დროის ყველაზე გაყიდვად მოდელებში იაპონური Toyota Corolla ლიდერობს, რომელიც 1966 წლიდან დღემდე 50 მილიონის ოდენობით გაიყიდა. მეორე ადგილზეა ლეგენდარული Golf-ი, რომელიც დღემდე 40 მილიონ

0: სალონი ეგზემპლარია რეალიზებული. მესამე ადგილზე კი Ford-ის F-სერიის პიკაპებია, რომლებიც დღემდე 95 მილიონი რაოდენობითაა გაყიდული. ელექტრომობილების წარმოებაში ჩინი 100,000 მანქანა გამოუშვა. ასეთია ავტომობილების წარმოების სტატისტიკა. ფრთხილად იყავით, გზაზე ძალიან ბევრი მანქანაა. ნახვამდის.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: Reklama. 2 23 09.
3: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota თბილისით თავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste-ს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული კატმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდეთ.
2: 18 78 60.

0: ჩვენს აღწერა. ჩვენ მოგიყვებით ზარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040-03.
2: შენობის 1940-ზე წარმოგიდგენთ დილის პალიტრაში Brand FM-ს, ბრენდის წარმოშობის ისტორიას და რა თქმა უნდა წარმატების ისტორიასაც მიუყვებით.
3: და სიკულეებსაც რომელიც გაიარა.
2: აუცილებლად შეხვდებოდა გზად. ეს არის Toshiba ბრენდი, რომელსაც უკვე 10 წლეულებია მოწინავე პოზიციები უკავია. მისი მდიდარი მემკვიდრეობა თარიღდება 19 საუკუნით, როდესაც ბრენდმა დიდი როლი ითამაშა იაპონიის ინდუსტრიალიზაციაში, Toshiba-ს ხედვა სიმტკიცე. განსაკუთრებული წარმატების ისტორია 19 წელს დაარსდა როგორც ტოკიოს შიბაურა ელექტრიკ კომპანი, დღევანდელი სახელწოდება კი 1978 წელს მიიღო.
3: ხო, შიბა საერთაშორის ერთ-ერთი ინოვატორი ბრენდი იყო და ამასაც ალბათ წავიკითხავთ ახლა ჩვენ. შიბაურადან ტოშიბამდე, ასეთი გზაგანლობა. თუმცა ბრენდის ისტორია, ეს ცოტა თუმცა არის, მაგრამ ბევრად ადრე დაიწყო ორიგინალური შიბაურა კომპანი, რომელიც ჩამოყალიბდა 1875 წელს შექმნა გამომგონებელმა ჰისაშიგუ ტანაკამ, რომელიც იაპონური ტელეგრაფის აღჭურვილობის პირველი წარმოებელი იყო, უკვე ნოვატორი, და მას ხშირად მოიხსენიებენ როგორც იაპონელ ედისონს. ტანაკამ შექმნა ინოვაციური მოწყობილობები, რომლებმაც იაპონიის მოდერნ

0: ჩამოყალიბდა ტოკიო შიბაურა ელექტრიკ კომპანია. მომავალში ტოშიბა რო გახდა.
1: ომის შემდგომი ინოვაციები. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც იაპონიის ერთგვარი რეკონსტრუქცია მოხდა, ის ელექტრონულ მოწყობილობებზე ფოკუსირებულ ქვეყნად 1942 წელი. ბრინჯის ელექტროგაზქურა 1955 წელი და ტელევიზორი 1959 წელი. ეს სამი პროდუქტი მის მძაფრ ინტერესს წარმოადგენდა ინოვაციებისადმი. ეხლა მე მეშლება თუ საბჭოთა კავშირში ტელევიზორი ბევრად უფრო ადრე გამოჩნდა.
0: 1940-ში ბას ტელევიზორი გამოჩნდა.
1: აა, გასაგებია.
0: გლობალური ექსპანსია 90-იანი 80-იანი წლები და 2000-იანი წლების დასაწყისში 1980-იან და 90-იან წლებში ტოშიბა გლობალური ტექნოლოგიების ლიდერი იყო 1985 წელს. მან გამოუშვა T1100 მსოფლიოში პირველი ლეპტოპი, პირველი ლეპტოპი.
1: მოიცოდი რომ ლიზ მაკინტოში იყო პირველი ლეპტოპი, არა ხო? ეგ იყო Apple-ის პირველი ლეპტოპი?
0: ხო, იმაო. იგი განკუთვნილი იყო მასობრივი ბაზა, ეგრეთ წოდებული ფლეშ მეხსიერება, ანუ ფლეშ ბარათების
1: ერთ-ერთი
0: ლიდერია ახლა გარემო შესწერების და ზოგადად შემნახველი ბარათების ტექნოლოგიებში. ტექნოლოგია, რომელსაც იმყარებოდა თანამედროვე მოწყობილობები, როგორებიცა smartphone-ები, USB და მყარი დისკები. თუმცა მისთვის ეს პროდუქტები ზღვაში წვეთი იყო იმასთან შედარებით, რაც დივერსიფიცირებული ბიზნესის ფარგლებში აწარმოებდა ტოშიბა. ტოშიბამ ინდუსტრიული გიგანტის რეპუტაცია მოიპოვა ბირთვული ენერგიის, სამედიცინო აღჭურვილობისა და მძიმე ტექნიკის მიმართულებით. კი ბატონო, სამედიცინო დიაგნოსტიკო და ეს რენტგენის აპარატების წარმოებელი ერთ-ერთი
1: არის სწორედ ტოშიბა.
0: ისა და ფილიპსთან ერთად, ფილიპსის
1: მე სიმენსის აპარატურაც ძალიან ეს არის სამედიცინო სფეროში. ეხა დადგა უკვე გამოწვევების დრო და ამ გამო უკარნახა მწარმოებლებს რესტრუქტურიზაციაც. 2010-იანებმა მნიშვნელოვანი გამოწვევები მოიტანა ბრენდის ისტორიაში, მათ შორის იყო ფინანსური სირთულეები, აი შეიძლება ახსენე დასაწყისში, რომლებიც ამერიკის კომპანიის Westinghouse Electric Company-ს დაშლისა და ბუღალტრული სკანდალების შედეგად იქნა გამოწვეული. პასუხად ამისა ტოშიბა მოახდინა თავისი ოპერაციების რესტრუქტურიზაცია, გაყიდა მეხსიერების ჩიპების განყოფილება და ფოკუსირდა ინფრასტრუქტურაზე, ტურაზე, ენერგეტიკასა და IT გადაწყვეტილებებზე.
0: აი ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო მან. ბრენდი დღეს რას წარმოადგენს? ამჟამად ტოშიბა ორიენტირებულია მდგრადობასა და უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვაზე. ისეთ სფეროებში, როგორიცაა განახლებადი ენერგია, კვანტური გამოთვლები, აი დაატყვევით მეგობრებო, და ჭკვიანი ინფრასტრუქტურა. კომპანია აგრძელებს განვითარებად ბაზრებზე ადაპტირებას და ინარჩუნებს ინოვაციებისადმი ერთგული კომპანიის მემკვიდრეობას. პიონერული ელექტრო ნატურებიდან დაწყებულსადმი ის ადაპტაციას ადაპტირდება ნებისმიერი მიმართულებით და აი ესეთი კომპანია არის ტოშიბა.
1: რა თუნდა ახლა რომ ციფრულ ერაშიც თავის ადგილს იპოვიდა ტოშიბა.
0: დიდი ინფრასტრუქტურების მიმართულებით დაიძრა უფრო და აი კვანტური გამოთვლები, კვანტური კომპიუტერები და კვანტური ტექნოლოგიები, ეს არის მომავალი, საოცარი მომავალი არის ტექნოლოგიების. ფლეშმეხსიერებები და ესეთ პატარ-პატარ რაღაცეები და
1: გამოვიდა უკვე მაგ ასაკიდან ტოშიბა.
0: მაგრამ ახლა რომ მიდიხარ ბაზარზე სიგეითთან და სხვა ბრენდებთან ერთად, ტოშიბას ფლეშბარათები გინდა, გარე ვინჩესტერები, ან პირიქით შიდა ვინჩესტერები, მყარი დისკები, ტოშიბა ერთ-ერთი.
1: ყველაფერს აწარმოებს.
0: ბრენდი ეთყობა შეინარჩუნებულია.
1: ხო, აი რაც გაყიდა, რაც ჩამოშორა, მაგრამ სახელი დარჩა. კეთილი, დავასრულეთ ბრენდ FM-ი და დავასრულეთ კიდეც დღევანდელი დილის პალი.
0: ჩამოჯდებიან ხოლმე ეს.
1: შემოდანზე.
0: შემოდანზე ჩამოჯდები.
1: თან FM გიდიც გვექნება.
0: კი ბატონო.
2: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი.
2: უფრო და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური.
3: სამართლის გაცხადება ამ ხელს მათვინს მგრძნობიარე ამბავი ეკლესიის დასაკნინებლად გამოიყენა. სიმართლე გაცხადდება და თავად ამ ხელს მათვინს ცადა ეს

ტური და სამწუხარო გრძნობი არე ამბავი ეკლესიის დასაკნინებლად გამოიყენებინა. არასდროს ეკლესიას უკრაინაში მებრძოლა ადამიანთათვის რაიმე შემზღუდავი ნორმა არ დაუდგენია და ეს ნებისმიერმა ადამიანმა იცირს წეს ანდრია ჯაღმაიძე სოციალურ ქსელში. 26 წლის ლან ლატარია რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა. ის უკრაინაში მებრძოლი ჯარისკაცის ზალ ლატარიას შვილი იყო. ზალ ლატარიამ ფეისბუქზე დაწერა, რომ მას მიცვალებულის ტაძარში დასვენებაზე უარი უთხრეს, თუმცა რატომ არ აუხსნიათ. საზოგადოების ნაწილმა აღნიშნული ფაქტი მამის უკრაინაში ბრძოლას დაუკავშირა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ის ირანთან კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებას არის დახოცვა არ სურს. მირჩევნია შეთანხმებას მივახციოთ, რადგან ადამიანების დახოცვა არ მსურს, მაგრამ რაღაც მომენტში მოგვიწევს, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით პარტნიორებმა უარი თქვეს უკრაინისთვის დამატებითი რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემების მიწოდებას. უკრაინული მედიის ცნობით პრეზიდენტმა ეს განცხადება ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს სხდომაზე გააკეთა. მისივე თქმით, პარტნიორებმა მიწოდების შემცირების ოფიციალურ მიზეზად ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებები დაასახელეს, თუმცა პრეზიდენტი ვარაუდობს, რომ შესაძლებელია პოლიტიკური მოტივებიც ყოფილიყო ჩართული. უკრაინის პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა ისიც, რომ საგარეო საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ, რათა პარტნიორებმა ანტიბალისტიკური საჰაერო თავდაცვის საშუალებების მიწოდება გაზარდონ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 6 აგვისტოა, ხუთშაბათ, გამოშვებით მზიანი დრო, გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ფოთში სოხუმსა და ზუგდიდში 29 გრადუსი და მზიანი დღე, მესტიაში 24 გრადუსი, მზიანი ამინდი, დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში დღეს 30 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ოზურგეთში კი ნავარაუდებია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ცხინვალსა და ბორჯომში 27 გრადუსი და მზე. თელავში 29 გრადუსი, მზიანი დღე, ბაკურიანში 21 გრადუსი, მზე. ყაზბეგში 15 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი დღის განმავლობაში წვიმის სახით. გუდაურში კი 16 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი დღე. და ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანღაზე 103.5.

0: 6009. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Лидер кредитис автосесхи შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. Лидер кредити ჩვენთან უკეთესია.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახის
1: კომპაქტური და საინერო ავტომობილი. ასეთი სწორედ Citroën Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: ნიშნულობა არ აქვს დავაწამალი. ამერცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ

0: ფილმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო
0: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 6 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი, ირანკა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 25

მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსრუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: ნომრის გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუბრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-90.
2: ცენტიანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავსაოდისგან დაგვირეკე 116-006.
3: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. პალიტრის ეთერში ელექტროენერგიის მორი გათიშვასთან დაკავშირებით გია ხუხაშულმა ისაუბრა. ანალიტიკოსი თვლის, რომ მთავარი ვერსია არის საბოტაჟი, რადგან ჩვენი ენერგოსისტემის ძალიან დიდ ნაწილს აკონტროლებენ რუსები, მათთვის კი დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს ფარული საბოტაჟის მოწყობა. გია ხუხაშულის განმარტებით, დასავლეთის ომების საპირწონედ რუსეთი აფრთხილებს საქართველოს. ეთებელი ბოროტი რომანტიკა უნდათ რომ გაგვაბედნიერონ, რომ ჩაქრება ცუდია, მაგრამ რომ მოვა, ხომ გაგვიხარდება. ამაზეა ქართული ოცნების პოლიტიკური გათვლა. მეტი მაინც არაფერი არ იციან და ასე გვაბედნიერებენ ექსტრავაგანტური მეთოდებით. გია ხუხაშულის თქმით, სემეკის განცხადება კიდევ უფრო ამყარებს ვერსიას, რომ ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვა რუსეთს უკავშირდება. საქართველოში ელექტროენერგია ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მასშტაბურად უკვე მესამედ გაითიშა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტმა საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნიდან მართულ და საქართველოდან მხარდაჭერილ დისკრედიტაციულ საინფორმაციო კამპანიასთან დაკავშირებით საბოტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო. სუსის ინფორმაციით საქმე ეხება სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმაზე არსის დემსველი შემცველი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებას, რაც ემსახურება საქართველოს ეკონომიკური ინტერესების დაზიანებას. სუსში განმარტავენ, რომ კამპანიის მიზანია დეზინფორმაციის გავრცელებით შეექმნას ყალბი აღქმა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში რუსეთის ფედერაციიდან ჩამოსული ტურისტებისთვის არასასურველი გარემოა შექმნილი. ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ სოციალურ პლატფორმა X-ზე რეგისტრირებულ რამდენიმე ყალბ ანგარიშზე სხვადასხვა საკითხზე ხდებოდა დეზინფორმაციის განთავსება. კერძოდ საუბარი იყო, რომ თითქოს საქართველოს მოქალაქეები რუსეთის ფედერაციიდან ჩამოსულ ტურისტებს ტყეში მარტო ტოვებდნენ, ან და მათ მიერ შეკვეთილ საკვებს ქართულ რესტორნებში მიზანმიმართულად გაანგებ აბინძურებდნენ და ასე შემდეგ. მსგავსი შინაარსის ყალბი ინფორმაცია მოგვიანებით დროის კონკრეტული ინტერვალით კოორდინირებულად ვრცელდებოდა უცხო ქვეყნის სამართლის კოდექსით დაიწყო. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი სასამართლოს უპატივცემლობის ფაქტზე ბრალდებულ ნიკა მელიას საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათზეა დანიშნული. ამჯერად მელიას სასამართლოს უპატივცემლობას, კერძოდ კი ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლისთვის თორნიკე ქოჩქიანისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენებას ედავებიან. მელიას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეკლესიას უკრაინაში მებრძოლ ადამიანთათვის რაიმე შემზღუდავი ნორმა არასდროს დაუდგენია, წერს სოციალურ ქსელში საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ანდრია ჯაღმაიძე. მისი თქმით, სიმართლის გაცხადება ამხელს მათ, ის უკრაინაში მებრძოლი ჯარისკაცი ზალ ლატარიაშვილი იყო. ზალ ლატარიამ ფეისბუქზე დაწერა, რომ მას მიცვალებულის ტაძარში დასვენებაზე უარი უთხრეს, თუმცა რატომ არ აუხსნიათ. საზოგადოების ნაწილმა აღნიშნული ფაქტი მამის უკრაინაში ბრძოლას დაუკავშირა. 26 მუნიციპალიტეტში ვიყავი ჩასული, სადაც ჯამში 10000-ზე მეტ მშობელს შევხვდი. ამ შემთხვევაზე ერთ მშობელსაც არ უთქვამს, რა ცუდია, რომ ფორმა შემოგაქვთ, პირიქით მიესალმებიან ამ მოცემულობას. ეს განცხადება საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ გააკეთა. მისი თქმით, ყველა ნაბიჯი, რაც იდგმება რეფორმების ფარგლებში, არის მიმართული ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვისკენ. საზოგადოებაში არიან ადამიანები, თუმცა ეს არის ძალიან მცირე კონტინგენტი, რომლებიც ჩემთვის სრულიად გაუგებარი მიზეზი სკოლაში შეყვანასთან ერთად ისინი ხელს აწერენ და ეთანხმებიან შინაგანაწესს, რომელიც სკოლის ფარგლებშია დადგენილი. შინაგანაწესით, რა თქმა უნდა, განისაზრება, რომ ფორმის ტარება არის სავალდებულო. იმ შემთხვევაში, თუ მშობელი მაინც გააპროტესტებს და არ ჩააცმევს ბავშვს ფორმას, იქნება

განსაზრული როგორც აღმზრდელობითი, ისე კონკრეტული მექანიზმები, რაც შინაგანაწესის დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება ამოქმედდეს, განმარტა მინისტრმა. ეს იყო ჩემხალთა არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დავრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 6 აგვისტოა, ხუთ შაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 29 გრადუსი და მზიანი დღე, მესტიაში შენარჩუნდება, ოზურგეთში კი ნავარაუდებია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ცხინვალსა და ბორჯომში 27 გრადუსი და მზე. ლავში 29 გრადუსი, მზიანი დღე, ბაკურიანში 21 გრადუსი, მზე. ყაზბეგში 15 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი დღის განმავლობაში წვიმის სახით. გუდაურში კი 16 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთ შაბათს, 6 აგვისტოს, მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ტვანი ერთივსეში, ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: ეს არის

0: 18.09. ცხარმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარმთის.
1: მოგაწუხებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ესპეში.
2: დოქტორ, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ერეგა, გაგაოცებს. გამოგონებს გაზეთის ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად გაამართხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას. სპორტული და საქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI-ს საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება. მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: ვისმინე ყოველდღიურ შაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იქითხეთ საფთიაქებში.

0: 6-09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორციელება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.

0: 06. მარტივიდან რავეფერებანი საუსმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
0: დიდი სტუმრიანობა.
2: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
0: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
0: FM 100.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
1: პრესტეიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
0: პრესტეიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას დღეს ბათია 6 აგვისტო წარმოგიდგენთ მედია მიმოხილვას რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
0: ვინ დაეხმარა საქართველოს ნაურუს პოზიციის შეცვლაში, სწორი იყო გვემუშავა მასთან, ვისაც ამ ქვეყანაზე ზემოქმედება შეეძლო. საქართველოს ნაურუსთან დიპლომატიური ურთიერთობის დასამყარებლად ემზად, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაუქმების გადაწყვეტილებით, კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა არის ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობის საფუძველი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველო მზადაა ნაურუს რესპუბლიკასთან დაამყაროს დიპლომატიური ურთიერთობა და ხელი შეუწყოს თანამშრომლობის გაღრმავებას. გაუქმდა თავმჯდომარის, გენერალური მდივნის და სხვა ხელმძღვანელი პოზიციები, რა გადაწყვეტილებები მიიღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე. ნაცმოძრაობის მე-13 ყრილობაზე პარტიის მმართველობისა და რეფორმირების ახალი მოდელი დამტკიცდა, როგორც პარტიაში განაცხადეს, გადადიან მოდერნიზაციისა და განახლების ეტაპზე, რის ფარგლებშიც უკვე იწყება პარტიის რეფორმირების სტრატეგიაზე 6-თვიანი მუშაობა. გაუქმდა პარტიის თავმჯდომარის, გენერალური მდივნისა და სხვა მოქმედი ხელმძღვანელი პოზიციები, შეიქმნა კოლეგიალური მმართველობის ორგანო, მმართველი საბჭოს სახით, რომლის ხელმძღვანელი ირაკლი ფავლენიშვილი გახდა. საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრა არაუმეტეს 9 წევრისა, როგორც პარტიაში ამბობენ, ყრილობაზე წარდგენილი იყო პოლიცსაბჭოს მინიმუმ 15 წევრის მიერ სხვადასხვა კანდიდატი მმართველსაბჭოში, თუმცა საბოლოო ჯამში ყოფილმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ უარი განაცხადა მმართველსაბჭოში საქმიანობაში მონაწილეობის მიღებაზე და დარჩა რიგით წევრად. პოლიცსაბჭოს რიგით წევრად. ამ ეტაპზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველი საბჭოს შემადგენლობა განსაზღვრულია 8 წევრით და ფავლენიშვილის გარდა შემადგენლობაში არიან პეტრე ციზგირაძე. ვკითხულობთ რეზონანსში. ბოლოს და ბოლოს ცნობილი გახდა, რას უკავშირდება საქართველოს უკვე მესამედ ჩაბნელება. განვაგრძოთ ამ საკითხით და გავიგოთ მეტი დეტალი. სომხური მედიის ინფორმაციით, მეზობელი ქვეყანა საქართველოში თევზის ექსპორტს გეგმავს. ეს გადაწყვეტილება რუს ელხოზნადნოს ნაძორის მიერ სომხური პროდუქციის ახლა უკვე თევზის რუსეთში იმპორტის შეზღუდვას უკავშირდება. სხვათა შორის თევზი ერთადერთი პროდუქტი არ არის, სომხეთის პრემიერის დასასჯელ ზომებს კი პუტინმა ყველა სახის პროდუქტის ექსპორტი აკრძალა. იმ ფაქტმა, რომ თევზისა და სხვა სახის სომხური პროდუქტების ექსპორტი საქართველოში გადმოინაცვლებს, ადგილობრივი მწარმოებლები მეწარმეობის ცრემლების არ სჯერათ. თევზის ქართველი მწარმოებლები განმარტავენ, რომ სომხეთიდან თევზის შესაძლო იმპორტის საფრთხეს უქმნის ადგილობრივ აკვაკულტურას იმ ფონზე, როცა ქვეყანა ისე და 97%-ით იმპორტირებულ პროდუქციაზეა დამოკიდებული, მეტ

მეწარმეების განცხადებები მედიაში უკვე გამოჩნდა, სადაც ისინი ამბობენ, რომ იმ სახეობების წარმოება, რომლებიც სომხეთშია განვითარებული, საქართველოშიც სრულადაა შესაძლებელი. არ არის სომხური თევზი ერთადერთი პროდუქტი, რომლის ექსპორტიც რუსეთში აიკრძალა, ამიტომ თევზის მწარმოებელთა მსგავსად არ არის გამორიცხული სხვა პროდუქტების მწარმოებლების აღშფოთდნენ და ადგილობრივი პროდუქციის დაცვა მოითხოვონ. მიგუბრუნდები ისევ ერთ-ერთ საკითხს, რაზეც ვისაუბრ: ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრული გათიშვა ენგურჰესის აგრეგატებზე მიმდინარე დაგეგმილ ტესტირებას უკავშირდება. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრის გიორგი ფანგანის განცხადებით მიმდინარეობს მომხდარის დეტალური ანალიზი ავარიის ზუსტი მიზეზების დასადგენად. უკვე ცნობილია, რომ ტესტირების მიმდინარეობისას მოხდა საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრულად გათიშვა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მომხდარის დეტალური ანალიზი და შესაბამისი შეფასება, რათა დადგინდეს ავარიის ზუსტი მიზეზები და შემდგომში თავიდან იქნას აცილებული მსგავსი შემთხვევების განმეორება, დაწერა გიორგი ფანგანმა. დიპლომატიის კრიტიკული ფაზა, ნერვების ომი, ჰორმუზის სრუტის შეთანხმების რეალური პერსპექტივა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, მის ადმინისტრაციას სამშაბათს მთელი დღის განმავლობაში ირანთან ძალიან დაიხევენ ძალიან მძიმე დარტყმაელით. განუცხადა ტრამპმა Fox News. აქციო ორ რეგიონულ წყაროსა და ერთ ამერიკელ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით იუწყება, რომ შეერთებული შტატები და ირანი ომანის თანხმობით, რომელიც ჰორმუზის სრუტის ნაწილს აკონტროლებს, სრუტის ხელახლა გახსნის შესახებ დროებითი შეთანხმების მიღწევას უახლოვდებიან. თუმცა ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, რომელიც ინფორმირებულ წყაროს ეყრდნობა, ომანთან სრუტის საკითხზე შეთანხმების მიღწევა გადაიდება, სანამ შეერთებული შტატები ირანის მიმართ მუქარას განაგრძობს. ტრამპი ჰორმუზის სრუტა ძალიან მალე გაიხსნება. კიდევ ერთხელ ამოგიკითხეთ რეზონანსიდან. ასევე რეზონანსის ფურცლებზე გადაათვალიერეთ კიდევ სხვა აქტუალური საკითხები. ფორმირული მექანიზმებიც გივი მიქანაძემ განუმარტა საზოგადოებას ეს მექანიზმები. როგორც ცდილობს რუსეთი ნატოს მეხუთე მუხლის გამოცდას, იმიგრანტთა შესაძლო შემოსევები და ალიანსის პასუხი. უკრაინაში სრულ მასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ ევროპაში უსაფრთხოების გარემო მნიშვნელოვნად შეიცვალა. რუსეთის სამხედრო მოქმედებებს თან დაერთო ჰიბრიდული ოპერაციების გაფართოება, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით მიზნად ისახავს არამხოლოდ ცალკეული სახელმწიფოების, არამედ ნატოს კოლექტიური თავდაცვის პრინციპის გამოცდას. ამ ფონზე სულ უფრო აქტუალური ხდება კითხვა, რამდენად მზად არის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი თანამედროვე საფრთხეებთან გასამკლავებლად და შეძლებს თუ არა მისი მთავარი პრინციპის მეხუთე მუხლის ეფექტიანად განხორციელებას. ზე თავდასხმად მიიჩნევა, თუმცა თანამედროვე გამოწვევები ხშირად არ ჯდება ტრადიციული სამხედრო აგრესიის ჩარჩოებში. ბოლო წლებში ევროპაში გაიზარდა კიბერშეტევების, დეზინფორმაციული კამპანიების, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაზიანებისა და საზღვრებთან პროვოკაციების რაოდენობა. დასავლეთის არაერთი დაზვერვითი სამსახური ამ ქმედებების ნაწილს უკავშირებს რუსეთს. ვახტანგ მაისაია: არალეგალური მიგრანტების შემოსევებზე შეიძლება გადავიდეს ესპანეთის სცენარიც გაიმეოროს ნატოს ჩრდილოეთ ფლანგზე, ესენია ფინეთი, ესტონეთი, პოლონეთი. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერია გამოსული, გაითვალისწინეთ სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი და საინტერესო ამბები ცნობილი ქართველების. კვირის პალიტრაჯიზე თქვენ წაიკითხავთ New York Times-ის მასალას ომი, რომელსაც მთელი მსოფლიოს შთანთქმა შეუძლია. ტრამპმა აღარ იცის, როგორ მოიქცეს. ამერიკის გაზეთ New York Times-ის 4 აგვისტოს ნომერში გამოქვეყნდა სტატია სათაურით ომი, რომელსაც მთელი მსოფლიოს შთანთქმა შეუძლია. პუბლიკაციაში გაანალიზებულია ირანთან ომის მიმდინარეობა. ვაშინგტონს იმედი ჰქონდა, რომ სწრაფად გაიმარჯვებდა, მაგრამ რეალობა სხვა გვარი აღმოჩნდა. საბრძოლო მასალების რეზერვი კრიტიკულ დონეზეა, პენტაგონში სამომავლო ნაბიჯების მიმართ ერთიანობაც არ არის. ომი ფართოვდება და მისი შედეგები თეთრ სახლზე სულ უფრო ნაკლებად არის დამოკიდებული, აღნიშნულია მასალაში. გადავინაცვლოთ ამბებიჯიზე. ამბებიჯიზე წაიკითხავთ ნია იმნაძის დედას რეანიმაციაში ზედა ნია იმნაძის დაკავებასთან დაკავშირებით.

0: მონაპირებით. ბოლოს კი პორტალი როგორჯი ძალიან საინტერესო მასალით, როგორ შევამოწმოთ ღია აუზის სისუფთავე, თქვენ შეგიძლიათ აქვე 4 ნიშანი გამოიყენოთ იმისათვის, რომ გაარკვიოთ უსაფრთხოა თუ არა ეს წყალი. ერთ-ერთი მათ შორის ქლორის ზედმეტად მძაფრი და ცოტა მომწარო სუნი ყოფილა. დანარჩენი შესახებ წაიკითხავთ ვრცლად პორტალზე როგორ G. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესტაიმი. Да будь мы

ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 6 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ევრო. ირუანკა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 29

0: ტაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. Air Astana. შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაქთა სამისი არაგველი. ტელეფონი 2-77-55-88. 5-55-56-55-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები.
2: თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Метрополи. Сахли, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Акция Сен Автосаган. შეიძლებათ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
1: კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ

ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ გუშინ ელექტროენერგიის გათიშვასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა. აქვე გეტყვით, რომ დენი გათიშული იყო როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონებში. უწყების განცხადებაში კი ეწერა: 24-25 ივლისს ქვეყანაში მომხდარი სასისტემო ავარიების შემდეგ ენგურ ჰესზე მიმდინარეობდა გარკვეული სამუშაოები კერძო სადგურისგან განსხვავებულ სიხშირეებზე, რამაც ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის დროებითი გათიშვა გამოიწვია. ელექტროენერგიის აღდგენის მიზნით პლისიერად განხორციელდა აუცილებელი ღონისძიებები, რის შედეგადაც ამ ეტაპზე ელექტროენერგიის მიწოდება ნაწილობრივ უკვე აღდგენილია. უახლოეს დროში კი ელექტროენერგიის მიწოდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით აღდგება. აღნიშნული იყო საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიერ გავრცელებულ წუხანდელ ინფორმაციაში. სოციალურ ქსელში ქართული ოცნების ყოფილი დეპუტატი კახიშვილი განცხადებას წერს. ის თვლის, რომ თითქმის მთელი ქვეყნის ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენასთან დაკავშირებით გაკეთებულმა განმარტებამ კითხვებზე პასუხების ნაცვლად უფრო მეტი ეჭვი გააჩინა. მისი ანალიზით, ამ ენერგო სისტემაზე პასუხისმგებელი ადამიანები არ არიან, საკმარისად პროფტება, მხოლოდ კომფორტის საკითხი აღარ არის. გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით, გამართული შუქნიშნების გამო ავტომობილი ქვეით დაეჯახა. თუ მართლაც ენერგო სისტემაში ტესტირება ან ტექნიკური ექსპერიმენტი ტარდებოდა, როგორ შეიძლებოდა ამის შედეგად თითქმის მთელი ქვეყანა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილიყო? თუ ასეთი რისკი არსებობდა, რატომ არ იყო ჩართული ალტერნატიული ან სარეზერვო ელექტრომომარაგების სისტემა? ხოლო თუ ასეთი სარეზერვო სისტემა საერთოდ არ არსებობს, ეს უკვე კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემაა. ხოლო თუ მსგავსი გათიშვა გარდაუვალი იყო, რატომ არ გააფრთხილეს მოსახლეობა წინასწარ და განმარტებები მხოლოდ ფაქტის შემდეგ გაკეთდა? საქართველოს მოსახლეობა აქვს უფლება იცოდეს, რას დაადგენს სრულყოფილი გამოძიება და რა დასკვნები გაკეთდა, წერს კახა კახიშვილი სოციალურ ქსელში. დაკავშირებით ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუდღობინებლობის ფაქტებზე ნია იმნაძე და ანასტასია ბერუაშვილი დააგავეს. როგორც შინა გასაქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, სამართალდამცველებმა ორივე ბრალდებული საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააგავეს. მასწავლებელ გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ნია იმნაძე შეუძლოდ გახდა და ის წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის საავადმყოფოში ამ დრომდე იმყოფება. ექიმების ცნობით, ნია იმნაძეს სამედიცინო დაწესებულებაში საჭირო მკურნალობა უტარდება. იმნაძის ადვოკატმა გავრცელა კადრები, სადაც ჩანს, რომ მის სახლთან მობილიზებული იყო პოლიცია და ადგილზე ხმაურიც იყო. ნია იმნაძე გიგა ავალიანის ყოფილი მოსწავლე და საქმეზე ერთ-ერთი მთავარი მსჯავრდებული შეყვარებული იყო და ექიმის გიგა ავალიანის მკვლელებს. ასე ეხმაურება სოციალურ ქსელში მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა ეკა კუპატაძე მისი შვილის საქმეზე კიდევ ორი პირის დაკავებას. კუპატაძე სამართლიანობისთვის ბრძოლაში მხარდაჭერისთვის საზოგადოებას მადლობას უხდის. თუმცა გავიგე, რომ ნიაკოს დამცველები გასჩენია. ბრალდებულის დაკავებას კი, რომელიც მოსამართლის განჩინებით ხდება, დედის ტანტრუმი ვერ უშველის. ნახე ნია იმნაძის ადვოკატის გიორგი ლეკიშვილის პირდაპირი ჩართვა, სადაც ჩანდა თამონა ნავროზაშვილის ისტერიკების ფონზე წყნარად მდგარი პოლიცია და შილაკ წასმულ თითებში მშვიდად თავჩარგული ნიაკო, რომელსაც ადვოკატი დრო და დრო თავზე უსვამდა ხელს. გიგა ავალიანის სამართალი დადგება სრულყოფილად, ფიცავ გიგა ავალიანის სიცოცხლეს, წერს ეკა კუპატაძე. სამართალ დაკავეს. უწყების ცნობით, ბრალდებულმა სოციალური ქსელების მომხარებელთა ღია პროფილებიდან ჩამოტვირთა სხვადასხვა პირის, მათ შორის არასრულწლოვანთა ფოტოსურათები, რომლებიც პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით დაამონტაჟა. მიანიჭა არასრულწლოვანის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების იერ სახე და შეურაცხყოფელ ტექსტებთან ერთად ერთ-ერთ სოციალურ ქსელში გავრცელა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული კომპლექსური საგამოძიებო მოქმედებების შემდეგ დამნაშავე პირი ბრალდებულის სახით თბილისში დააკავეს. ხალხი, ვინც დღეს კრიმინალზე პროპაგანდირებს, რეალურად წინა ხელისუფლებას წარმოადგენს, რომლის დროსაც მართლაც რომ კატასტროფული სიტუაცია იყო. დღეს მკვლელობის უმძიმესი დანაშაული მინიმუმამდეა დაყვანილი, ხოლო გახსნის მაჩვენებელი პრაქტიკულად 100% უტოლდება. შოლო სტატისტიკის მიხედვით, ყოველ დღე კლავდნენ ადამიანებს, ხოლო გახსნის მაჩვენებელი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი იყო. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით არის გამძაფრებული გარედან დაფინანსებული ჰიბრიდული ომი საქართველოს წინააღმდეგ, სხვადასხვა პროპაგანდა.

სტული მეთოდებით იმართება, დავალებებს კი ადგილზე პასპორტით ქართველი არსით და რაობით კი უსამშობლო აგენტურა, ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია ასრულებს. მათი მთავარი ამოცანა საქართველოში სიტუაციის არევა, ეკონომიკის დანგრევა, ქვეყნის გაღატაკება და საბოლოოდ საქართველოს ომში ჩათრევა. ცხადია, ამ ყველაფერს გონიერი ქართველი ხალხი არ წამოეგება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ გარედან მართული ფსევდო მედია დღეს სწორედ ამ დავალებას ასრულებს, ალსახა. საქართველო 2026 წელს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანაა, წერს რადი იონათამიშვილი. მადლობთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთსივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 6 აგვისტოა, ხუთ შაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 29 გრადუსი და მზიანი დღე, მესტიაში 24 გრადუსი, მზიანი ამინდი. დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში დღეს 30 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ოზურგეთში კი ნავარაუდებია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ცხინვალსა და ბორჯომში 27 გრადუსი და მზე. თელავში 29 გრადუსი, მზიანი დღე, ბაკურიანში 21 გრადუსი, მზე. ყაზბეგში 15 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი დღის განმავლობაში წვიმის სახით. გუდაურში კი 16 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს თბილისში დღეს 5 ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთსივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე.

0: 18.09. ცხანუთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს 99 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: Twitch დასახნებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: Akaki Zeretlis 73A, Business Metros 3

0: 0-5-25.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: რეკლამაში
1: 2018-68-68-60. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: FMGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებს მობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FMGD გელით. ბედნიერი დასვენება.
1: FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
0: პრესაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
0: Press time. თავარი პრესაში.
2: ვინ დაეხმარა საქართველოს ნაურუს პოზიციის შეცვლაში, სწორი იყო გვემუშავა მასთან, ვისაც ამ ქვეყანაზე ზემოქმედება შეეძლო. საქართველოს ნაურუსთან დიპლომატიური ურთიერთობის დასამყარებლად ემზადება. რეზონანსის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვაში. ნაურუს რესპუბლიკის მხრიდან ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის რესპუბლიკასთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაუქმების გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა არის ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობის საფუძველი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს გაუქმდა თავმჯდომარის, გენერალური მდივნის და სხვა ხელმძღვანელი პოზიციები, რა გადაწყვეტილებები მიიღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე. ნაცმოძრაობის მეცამეტე ყრილობაზე პარტიის მმართველობისა და რეფორმირების ახალი მოდელი დამტკიცდა, როგორც პარტიაში განაცხადეს, გადადიან მოდერნიზაციისა და განახლების ეტაპზე, რის ფარგლებშიც უქმდება მოქმედი ხელმძღვანელი თანამდებობები. იქმნება კოლეგიური მმართველობის ორგანო და იწყება პარტიის რეფორმირების სტრატეგიაზე ექვსთვიანი მუშაობა. გაუქმდა პარტიის თავმჯდომარის, გენერალური მდივნისა და სხვა მოქმედი ხელმძღვანელი პოზიციები. შეიქმნა კოლეგიალური მმართველობის ორგანო, მმართველი საბჭოს სახით, რომლის ხელმძღვანელი ირაკლი ფავლენიშვილი გახდა. საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრა არაუმეტეს 9 წევრისა, როგორც პარტიის სხვა კანდიდატი მმართველ საბჭოში, თუმცა საბოლოო ჯამში ყოფილმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ უარი განაცხადა მმართველ საბჭოში საქმიანობაში მონაწილეობის მიღებაზე და დარჩა რიგით წევრად. პოლიცაბჭოს რიგით წევრად. ამ ეტაპზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველი საბჭოს შემადგენლობა განსაზღვრულია 8 წევრით და ფავლენიშვილის გარდა შემადგენლობაში არიან პეტრე ცისკარიშვილი, ანი წითლიძე, გიორგი ჩალაძე, ლაშა ფარულავა, გიორგი ბოტკოველი, ლევან ბეჟაშვილი, ირაკლი ნადირაძე. ვკითხულობთ რეზონანსში. ბოლოს და ბოლოს ცნობილი გახდა, რას უკავშირდება საქართველოს უკვე მესამედ ჩაბნელება. განვაგრძოთ ამ საკითხით და გავიგოთ მეტი დეტალი. სომხური მედიის ინფორმაციით, მეზობელი ქვეყანა საქართველოსში თევზის ექსპორტს უკვე თევზის რუსეთში იმპორტის შეზღუდვას უკავშირდება. სხვათა შორის თევზი ერთადერთი პროდუქტი არ არის სომხეთის პრემიერის დასასჯელ ზომებს კი პუტინმა ყველა სახის პროდუქტის ექსპორტი აკრძალა. იმ ფაქტმა, რომ თევზისა და სხვა სახის სომხური პროდუქტების ექსპორტი საქართველოსში გადმოინაცვლებს, ადგილობრივი მწარმოებლები უკვე შეაშფოთა. ისინი შიშობენ, რომ ქართული საწარმოების განვითარებაც შეფერხდება, მაგრამ ეკონომისტებს ადგილობრივი მეწარმეობის ცრემლების არ სჯერათ. თევზის ქართველი მწარმოებლები განმარტავენ, რომ სომხეთიდან თევზის შესაძლო იმპორტის საფრთხეს უქმნის ადგილობრივი

ლობრივ აკვაკულტურა სიმფონზე როცა ქვეყანა ისე და 97%-ით იმპორტირებულ პროდუქციაზეა დამოკიდებული, მეტიც მეწარმეების განცხადებები მედიაში უკვე გამ არ არის სომხური თევზი ერთადერთი პროდუქტი, რომლის ექსპორტის რუსეთში აიკრძალა, ამიტომ თევზის მწარმოებელთა მსგავსად არ არის გამორიცხული სხვა პროდუქტების მწარმოებლების აღშფოთდნენ და ადგილობრივი პროდუქციის დაცვა მოითხოვონ. მიგუბრუნდები ისევ ერთ-ერთ საკითხს, რაზეც ვისაუბრე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრული გათიშვა ენგურჰესის აგრეგატებზე მიმდინარე დაგეგმილ ტესტირებას უკავშირდება. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრის გიორგი ფანგანის განცხადებით მიმდინარეობს მომხდარის დეტალური ანალიზი ავარიის ზუსტი მიზეზების დასადგენად. უკვე ცნობილია, რომ ტესტირების მიმდინარეობისას მოხდა საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრულად გათიშვა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მომხდარის დეტალური შემთხვევების განმეორება, დაწერა გიორგი ფანგანმა. დიპლომატიის კრიტიკული ფაზა, ნერვების ომი, ჰორმუზის სრუტის შეთანხმების რეალური პერსპექტივა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით მის ადმინისტრაციას სამშაბათს მთელი დღის განმავლობაში ირანთან ძალიან კარგი მოლაპარაკებები ჰქონდა, მათ მთელი დღის განმავლობაში მოლაპარაკებები ჰქონდათ, ჰორმუზის სრუტე ძალიან მალე გაიხსნება, თუ ისინი კვლავ უკან დაიხევენ ძალიან მძიმე დარტყმაელით, განუცხადა ტრამპმა Fox News. აქციო ორ რეგიონულ წყაროსა და ერთ ამერიკელ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით იუწყება, რომ შეერთებული შტატები და ირანი ომანის თანხმობით, რომელიც ჰორმუზის სრუტის ნაწილს აკონტროლებს, სრუტის ხელახლა გახსნის შესახებ დროებით თანხმების მიღწევას უახლოვდებიან. თუმცა ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, რომელიც ინფორმირებულ წყაროს ეყრდნობა, ომანთან სრუტის საკითხზე შეთანხმების მიღწევა გადაიდება, სანამ შეერთებული შტატები ირანის მიმართ მუქარას განაგრძობს. ტრამპი: ჰორმუზის სრუტე ძალიან მალე გაიხსნება. კიდევ ერთხელ ამოგიკითხეთ რეზონანსიდან. ასევე რეზონანსის ფურცლებზე გადაათვალიერეთ კიდევ სხვა აქტუალური საკითხები. ფორმის ტარება მოსწავლეებისთვის სავალდებულოა, თუ მშობელი გააპროტესტებს და არ ჩაიცვამს, ან არ ჩააცვამს უბრალოდ, იქნება განსაზღვრული მექანიზმებიც. გივი მიქანაძემ განუმარტა საზოგადოებას ეს მექანიზმები. როგორც ცდილობს რუსეთი ნატოს მეხუთე მუხლის გამოცდას, იმიგრანტთა შესაძლო შემოსევები და ალიანსის პასუხი. უკრაინაში სრულ მასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ ევროპაში უსაფრთხოების გარემო მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ცალკეული სახელმწიფოების, არამედ ნატოს კოლექტიური თავდაცვის პრინციპის გამოცდას. ამ ფონზე სულ უფრო აქტუალური ხდება კითხვა, რამდენად მზად არის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი თანამედროვე საფრთხეებთან გასამკლავებლად და შეძლებს თუ არა მისი მთავარი პრინციპის მეხუთე მუხლის ეფექტიანად განხორციელებას. აქვე უნდა ითქვას, რომ ნატოს მეხუთე მუხლში აღნიშნულია, რომ ერთ წევრ სახელმწიფოზე განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმა ყველა წევრზე თავდასხმად მიიჩნევა. თუმცა თანამედროვე გამოწვევები ხშირად არ ჯდება ტრადიციული სამხედრო აგრესიის ჩარჩოებში. ბოლო წლებში ევროპაში გაიზარდა კიბერშეტევების, დეზინფორმაციული კამპანიების, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაზიანებისა და საზღვრებთან პროვოკაციების რაოდენობა. დასავლეთის არაერთი და მაისაია არალეგალური მიგრანტების შემოსევებზე შეიძლება გადავიდეს ესპანეთის სცენარიც გაიმეოროს ნატოს ჩრდილოეთ ფლანგზე. ესენია ფინეთი, ესტონეთი, პოლონეთი. კროსვორდების კარუსელის ახალი ნომერია გამოსული, გაითვალისწინეთ სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი და საინტერესო ამბები ცნობილი ქართველების ცნობილი ნაწარმოებებიდან. ეს კროსვორდების კარუსელია ონლაინ მასალებს რაც შეეხება, რაც წაიკითხავთ პოპულარულ ვებგვერდებზე, მოგახსენებთ ახლავე. კვირის პალიტრაჯიზე თქვენ წაიკითხავთ New York Times-ის მასალას, ომი, რომელსაც მთელი მსოფლიოს შთანთქმა შეუძლია. ტრამპმა აღარ იცის, როგორ მოიქცეს. ამერიკის გაზეთ New York Times-ის 4 აგვისტოს ნომერში გამოქვეყნდა სტატია სათაურით ომი, რომელსაც მთელი მსოფლიოს შთანთქმა შეუძლია. საბრძოლო მასალების რეზერვი კრიტიკულ დონეზეა, პენტაგონში სამომავლო ნაბიჯების მიმართ ერთიანობაც არ არის. ომი ფართოვდება და მისი შედეგები თეთრ სახლზე სულ უფრო ნაკლებად არის დამოკიდებული, აღნიშნულია მასალაში. გადავინაცვლოთ ამბებიჯიზე. ამბებიჯიზე წაიკითხავთ ნია იმნაძის დედას,

0: რეანიმაციაში ზეწარ გადაფარებული შვილი არ უნახავს. გიგა ავალიანის დედა გამოეხმაურა პირველი კომენტარი გააკეთა ნია იმნაძის დაკავებასთან დაკავშირებით. ბოლოს კი პორტალი როგორჯი ძალიან საინტერესო მასალით, როგორ შევამოწმოთ ღია აუზის სისუფთავე, თქვენ შეგიძლიათ აქვე 4 ნიშანი გამოიყენოთ იმისათვის, რომ გაარკვიოთ უსაფრთხოა თუ არა ეს წყალი. ერთ-ერთი მათ შორის ქლორი. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: ესაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

0: 60 09. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. ის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: Авто.
0: А Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авто рубрики спонсория

ერთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

მოგესალმებით, ეთერშია მატრიცა. წარმოიდგინეთ, რომ ციკლს კითხულობთ. ასოები ნელ-ნელა ბუნდოვანი ხდება. სახეები შორიდან ვეღარ გეცნობათ. ტელეფონის ეკრანს თვალებთან ახლოს მიიტანთ ხოლმე, მაგრამ მაინც გიჭირთ. დღეს ამ პრობლემებს რამოდენიმე წუთში ვაგვარებთ. ოპტიკაში შევდივართ, მხედველობას მიმოწვევთ და სათვალეს ვირგებთ. მაგრამ ოდესმე თუ დაფიქრებულ ხართ, როგორ ცხოვრობდნენ ადამიანები მაშინ, როცა სათვალე ჯერ არ არსებობდა. 19 პირველ საუკუნეში ცნობილი ფილოსოფოსი პლინიუს უფროსი წერდა, რომ გამჭვირვალე მინის ან წყლის ცავზე მინის ჭურჭლის გავლით საგნები უფრო დიდად მოჩანდა. ადამიანები უკვე ამჩნევდნენ, რომ გამჭვირვალე მასალებს სინათლის შეცვლა შეეძლოთ. 1000 წელზე მეტი გავიდა, სანამ ეს დაკვირვებები პრაქტიკულ გამოგონებებად არ გადაიქცა. მე-16 საუკუნეში არაბმა მეცნიერმა იბნ ალ-ჰაითამმა, რომელსაც თანამედროვე ოპტიკის მამად მიიჩნევენ, საფუძვლიანად შეისწავლა სინათლის მოძრაობა და სხივის გარდატეხა. ამის საფუძველზე კი შექმნა ნაშრომი მხედველობის მექანიზმების შესახებ. მისმა ნაშრომებმა ევროპელ მეცნიერებს გზა გაუხსნა იმის გასაგებად, თუ როგორ მუშაობს ლინზა. შემდეგ მე-13 საუკუნის ევროპაში, განსაკუთრებით იტალიაში გაჩნდა ისინი ასოებს ადიდებდნენ და კითხვის პროცესს აადვილებდნენ. ეს იყო თანამედროვე სათვალის პირდაპირი წინაპარი. ხოლო ისტორიკოსების უმეტესობის აზრით, დაახლოებით 1296 წელს ჩრდილოეთ იტალიაში შეიქმნა პირველი ნამდვილი სათვალე. ზუსტად ვინ იყო გამომგონებელი დღემდე უცნობია. ზოგი წყარო იტალიელ ხელოვან სარვინო დარმათ სასახელებს, თუმცა ამის ამადასტურებელი მტკიცებულებები არასაკმარისია. რაც დანამდვილებით ვიცით, არის ის, რომ პირველი სათვალე იტალიის ქალაქებში, განსაკუთრებით ვენეციასა და ფლორენციაში გაჩნდა. იმდროინდელი სათვალეების საკმაოდ უცნაურად გამოიყურებოდა. ორი ლინზა ერთმანეთთან იყო შეერთებული და ადამიანი მათ უბრალოდ ცხვირზე იკეთებდა. საინტერესოა ისიც, რომ თავდაპირველად ეს სათვალეები მხოლოდ ახლო მხედველობის საწინააღმდეგოდ კი არა, არამედ ეხმარებოდნენ წიგნების კითხვაში. შემდეგ დაიწყო განვითარების ეპოქა. მე-15 საუკუნეში საბეჭდი დაზგის გამოგონებამ წიგნები უფრო ხელმისაწვდომი გახადა. ადამიანებმა მეტი კითხვა დაიწყეს. შესაბამისად, სათვალეზეც მოთხოვნა გაიზარდა. მე-16 საუკუნეში უკვე გამოჩნდა ჩაზნექილი ლინზები, რომლებიც ახლო მხედველ ადამიანებს ეხმარებოდა. მე-18 საუკუნეში ინგლისელმა ოპტიკოსებმა შექმნეს ყურებზე გადმოსაკიდის სამაგრები, სწორედ ისეთი, როგორსაც დღეს ვიყენებთ. მე-18 საუკუნის ბოლოს კი ამერიკელმა მეცნიერმა და სახელმწიფო მოღვაწემ ბენჯამინ ფრანკლინმა ბიფოკალური ლინზები გამოიგონა. ეს იყო სათვალე, რომელიც ერთდროულად შორს და ახლოს მანძილზე ხედვას აუმჯობესებდა. მე-19 საუკუნეში ოპტიკა უკვე მეცნიერებად ჩამოყალიბდა. საუკუნემ ოპტიკაში კი ნამდვილი რევოლუცია მოახდინა. გამოჩნდა მსუბუქი მასალები, პლასტმასის ლინზები, ანტირეფლექსური საფარები, მზისგან დამცავი სათვალეები და მოგვიანებით პროგრესული ლინზები, რომლებიც სხვადასხვა დისტანციაზე ხედვას ერთ სათვალეში აერთიანებდა. დღეს უკვე გვაქვს ფოტოქრომული ლინზები, რომლებიც მზეზე მუქდება, სპეციალური კომპიუტერული სათვალეები და ისეთი ტექნოლოგიებიც, რომლებიც ხელოვნურ ინტელექტსა და დამატებულ რეალობას იყენებენ. მაგრამ რაც არ უნდა განვითარდეს ტექნოლოგია, ყველაფერი ერთი მარტივი იდეიდან დაიწყო. ადამიანის სურვილიდან უკეთ დაენახა სამყარო. სათვალე არის გამოგონება, რომელმაც მილიონ

0: კლასიკის ბედით ალღაზე 89 ისწნების აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ 11 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიეს შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. კაროში, ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
3: ეს უკავარია ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. სამი ვარი და ორი თეთრი ვერსკი. 8-ი 3 ვარი და 42 თეთრი 100 რუბლი. 3 ვარი და 25.

0: 0 3 83 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 60.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის გაპის აპლიკაციით.

0: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტოდეჩვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
2: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასი სანდოა.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: რეკლამა. რადიო
5: და 2018-18-18-60.
6: საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: პრესალი, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორება

0: გარესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწუწე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გაპისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: ისის დროით 13 საათია. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. მასშტაბებელ გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ნია იმნაძე წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის საავადმყოფო დანზაჰესის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. მედიკოსებს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებულ დეტალებზე მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ინტერპრეს ნიუს სამედიცინო დაწესებულებაში მხოლოდ ის განუცხადეს, რომ ნია იმნაძე საჭირო მკურნალობად

გავრცელა კადრები, სადაც ჩანს, რომ იმნაძის სახლთან მობილიზებული იყო პოლიცია და ადგილზე ხმაურიც იყო. მიაიმნაძე სისხლის სამართლის კოდექსი დააკავეს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე ჯგუფური დაზიანების წაქეზებას გულისხმობს. იმნაძე გიგა ავალიანის ყოფილი მოსწავლე და საქმეზე ერთ-ერთი მთავარი მსჯავრდებული შეყვარებული იყო. მასავლებლის გიგა ავალიანის დედა მეკა კუპატაძემ საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტის ნიაიმნაძის დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. მას მოლოდინი ჰქონდა, რომ იმნაძესთან ერთად მეორე ფიგურანტს ანასტასია ბერუაშვილსაც დააკავებდნენ და ის დააკავეს. ძალიან ნერვიულობ, ძალიან ცუდად ვარ, განსაკუთრებით ლეკიშვილი რომ ამბობს, რომ არ მომკვდარიყო კლინიკაში, წაიყვანეთო, გამომძიებელს ეუბნება. ჯერ ერთი არც არავინ კვდებოდა 7 მაისს სასამართლოდან, რომ წაიყვანეს. ნიაიმნაძე მაგაზე ჰქონდა საუბარი. მეორეც შხავილიც მოისმინეთ, ალბათ რეანიმაციაში ზეწარ გადაფარებული შვილი არ უნახავს, ამბობს კუპატაძე. ანასტასია ბერუაშვილი არის გოგონა, რომელმაც იცოდა, რომ გიგაზე თავდასხმას აპირებდნენ და იცოდა, რომ თავს დაესხნენ და გაითიშა ის მამა. მას ჩვენებაშიც აფიქსირებს, რომ ყველაფერი იცოდა. ამის შესახებ მოკლული მასავლებლის გიგა ავალიანის დედა პალიტრა ვიდეოსთან საუბარში აცხადებს. ეკა კუპატაძის თქმით, ანასტასია ბერუაშვილისთვის თავდასხმამდეც და თავდასხმის შემდეგაც ცნობილი იყო ყველაფერი. მან ასევე ისაუბრა ნიაიმნაძის დაკავებაზეც და განაცხადა, რომ ჯერ საქმის მასალები არ აქვს და არც იცის კონკრეტულად რა ახალი მტკიცებულებები გახდა ნიაიმნაძის დაკავების საფუძველი. თელმა საქართველო მიცის, რომ მე აქტიურად ვთანამშრომლობდი პროკურატურასთან, გამოძიება მასალებიც ექსპერტ ეზისტვის იყო გადაცემული. ნიაიმნაძის ტელეფონიდან საკმაოდ ბევრი მასალა აღდგენილი, მაგრამ სავარაუდოდ ახალი მტკიცებულებებიც გაჩნდა, რაც ვიცოდი, რომ ასე იქნებოდა, თუმცა ზუსტად რა ფორმით, როგორ არის და რა მტკიცებულება, მე ჯერ ეს ხელთ არ მაქვს, დასძინა ეკა კუპატაძემ. მზია მაღლობელისთვის განაჩენის გამოტანის წლის თავზე ევროკავშირი გმობს მის წინააღმდეგ გამოტანილ არაპროპორციულ და პოლიტიზებულ განაჩენს და მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს, წერს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა. ნეტგაზეთის დაბათუმელების დამფუძნებლის მზია მაღლობელისთვის განაჩენის გამოტანის ლისტავთან დაკავშირებით განცხადებას ასევე საქართველოში პოლონეთის საელჩოც ავრცელებს. ერთი წლის წინ ცნობილ ქართულ ჟურნალისტ მზია მაღლობელს ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიეცა. Saja Poladev Salcho. თბილისში უნგრელი ჟურნალისტი ლასლო რობერტ მეზეში დააკავეს, როგორც მისმა ადვოკატმა თორნიკე ჯანელიძემ განაცხადა. რობერტ მეზეში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით კი უნგრელი ჟურნალისტი ლასლო რობერტ მეზესი საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე იმყოფება და დარღვეული აქვს ქვეყანაში ყოფნის ვადები. როგორც უწყებაში განაცხადეს, ჩატარდა პირის დაკავების პროცედურა უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე ერთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონის საფუძველზე. პოლიციამ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობის და ყალბი დოკუმენტების გამოყენების ბრალდებით ირანის სამი მოქალაქე დააკავა. სამართალდამცველებმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში იმ დროს დაკავეს, როდესაც ისინი ყალბი დოკუმენტის გამოყენებით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას ცდილობდნენ. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს, რაც 5 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლმდინჯი. 6 აგვისტოა, ხუთ შაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.3. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 29 გრადუსი და მზიანი დღე, მესტიაში 24 გრადუსი, მზიანი ამინდი, დღის მეორე ნახევარში კი ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში დღეს 30 გრადუსამდე მოიწევს.

მატებს ტემპერატურა მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ოზურგეთში კი ნავარაუდებია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ცხინვალსა და ბორჯომში 27 გრადუსი და მზე. თელავში ნალექი დღის განმავლობაში წვიმის სახით, გუდაურში კი 16 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს თბილისში დღეს ხუთშაბათს 6 აგვისტოს მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლის 3-9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

ქვეითის მიერ გადასასვლელი არასათანადო სარგებლობა 185 შემთხვევა, სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში 88 შემთხვევა, საგზაო ნიშნის ან მონიშნის დაუმორჩილებლობა 68 შემთხვევა. შეჯახება დაბრკოლებაზე, ასე ვთქვი, შეჯახება პირდაპირ დაბრკოლების ადგილას 61 შემთხვევა დაფიქსირდა. გზაჯვარედინის გავლის წესების დარღვევა ამ შემთხვევაში 40 ასეთი შემთხვევა იყო მხოლოდ ამ 6 თვეში. ტურიზმის შემოსავლების 3.8%-ით შემცირდა. კლება ძირითადად აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ფიქსირდება. საუბარია ამ წლის მეორე კვარტალზე, როცა ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა 1.1 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც წლიურად 3.8%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. როგორც უკვე გითხარით, კლება ძირითადად ახლო აღმოსავლეთიდან, კერძოდ ირანიდან და საუდის არაბეთიდან, ასევე თურქეთიდან მიღებული შემოსავლების შემცირებამ განაპირობა. აღსანიშნავია, რომ ისრაელიდან ვიზიტების უფრო მკვეთრი კლების მიუხედავად, შემოსავლები წლიურად იქიდან მხოლოდ 3%-ით არის შემცირებული, მაშინ როცა სხვა შორის ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან შემოსავლებიდან და აზერბაიჯანიდან მიღებული შემოსავლების ზრდამ აღნიშნული კლება ნაწილობრივ დააკომპენსირა ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წლიურად 2%-ით შემცირდა და 1.9 მილიარდი დოლარი შეადგინა. გალთენთა

0: სტანდარტის პროგნოზით 2026 წელს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 4.9 მილიარდი დოლარი იქნება. 2027 წელს დასრულებული ბინების 68% უკვე გაყიდულია გალთენთაგარტის კიდევ ერთი კვლევის თანახმად. ამ წლის ივნისში თბილისში გაყიდული ბინების რაოდენობა 4503 შეადგინა, რაც გაზა პირველ ნახევარში თბილისში სულ 22.799 ტრანზაქცია დარეგისტრირდა და გაყიდვების ჯამურმა ღირებულებამ 2 მილიარდი დოლარი შეადგინა. რაც წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 26.6% გაზრდილი მაჩვენებელია. ასევე კვლევიდან ვიგებთ, რომ 2027 წელს დასასრულებელი ბინების 68% უკვე გაყიდულია, რაც შეეხება 2028-2029 წლების საბინაო ფონდის განაწილებას. გაყიდულია 56% ამ საბინაო ფონდიდან, სწორედ ასეთი სტატუსი აქვს მათ, ხოლო 44-ს აქვს გასაყიდის სტატუსი. სულ ეს იყო სიახლეების ბლოკი, ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. მიმდინარე ომების ფონზე ტურიზმის სექტორში რაიმეს პროგრამების გააქტიურებამ ტურისტული ნაკადები, ანუ რუსეთის მოქალაქეების გულისხმობ ძირითადად საქართველოს მიმართულებით გაზარდა. მეორე მხრივ, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტმა და დაძაბულობამ შეამცირა აღმოსავლური ქვეყნებიდან ტურისტული ნაკადები. აღარაფერს ვამბობ გაძვირებულ საწვავსა და ფრენების გაზრდილ ფასზე, რაც ბევრისთვის შორმანდელ მოგზაურობისგან თავშეკავების ძირითადი მიზეზი გახდა. ეს რაც შეეხება გარე ფაქტორებს, რომელიც საქართველოს ტურიზმის სექტორზე მოქმედებს. ამას გარდა არსებობს რა თქმა უნდა შიდა გამოწვევებიც, რაც ტურისტების რაოდენობრივი ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ბუნებრივი შემცირებისაც. დაწყებული გამართული ინფრასტრუქტურითა და დასრულებული სერვისით ვიცით, თუმცა საინტერესოა, როგორ მოქმედებს ეს ქვეყნის ტურისტულ იმიჯსა და ბიზნესზე, რომელიც როგორც გვიყვარს ხოლმე თქვა, საქართველოს სავიზიტო ბარათია. შალვა ალავერდაშვილი გვერდდება სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი. მოგესალმებით ბატონო შალვა, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ახლა აგვისტოს დასაწყისია, სხვა შორის ეს საყოველთაო გამორთვები საქართველოში ივლისის ბოლოდან დაიწყო, ერთიც და მეორე თვეც ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან აქტიურ სეზონურ ტურისტულ თვეებად ითვლება. საინტერესოა რა, როგორ გადაიტანეთ ეს საყოველთაო გათიშვა და რა ვიცი, ტურისტული სექტორი რა ზარალზე საუბრობთ ასეთი მასშტაბური?
1: ეს ჩვენ სტუმრებს ესე უხსნით, რომ ეს ამ პირიქით სამხლებზე გადასული რეალობა უმეტეს შემთხვევაში, მაგრამ რეალურად სასტუმროების ძირითად ნაწილს არ გამოდით. დიდი სასტუმროებს და თავისი დიზოგენერატორები აქვს და რა თქმა უნდა ფარგი იზრდება ამ შემთხვევაში, როცა დიზოგენერატორი ჩართულია და საკმაოდ ისეთ ისეთ მომატებული ხარჯის კიდევ ხარჯი ემატება. თუმცა ნუ რას ვიზავთ, ჩვენ უნდა ვიმოთ გამოსავალი მომენტის, როგორც ვითხრათ პატარა სასტუმროებმა ესეთი გამოსავალი ნახეს, რომ სახლებზე ბევრი ისე ვთქვათ ბევრი სანთელი, ბევრი ზუბიკა და უფრო რომანტიკული საღამოები
0: შეგვეძლო. ბატონო შალვა, თუმცა ჩვენ
1: ნუ მაგას ვერ გიტყვით, თუმცა ეს ბიზნეს რო არ ეხმარება თქვენს კარგად. რაც შეეხება რეალურ სიტუაციას სექტორში, გვაქვს საკმაოდ დიდი კლება კაფის სექტორიდან და ინგვეციდან, ეს რას პირდაპირ გამოწვეულია ომის ფაქტორით. რაც შეეხება ისრაელიდან კლება თანდათანობით შეიცვალა და თითქმის აღფრილია ის პერიოდი, როცა ისრაელი დაჩერდა ჯამში, ეხლა თანდათანობით ხდება უფრო მეტი ტურისტი შემოყვანა და იმედი გვაქვს ისრაელის შარშანდელ ციფრებს დაეწევა რაოდენობაში და თანხობრივად გადასცეს კიდევაც, თუ რა თქმა უნდა ცალომი არ გაგრძელდა. რაც შეეხება შობული მდგომარეობა, დღეს არიციან რა გააკეთონ ფიზიკურად, აი ისრაელი ძალიან მიჩვეულია ამას, ერთ დღეს ომი დამთავრდა, მეორე დღეს აიდა სამუზაოდ და შოულებრივი

0: ამბავი, რომ ამეთი დიდად არაფერი იქნება, მაგრამ აი დუბაი მაგალითად ის ყველა დიდი კონის ყველაფერი და ტურიზმის აკადემიოდი და კატერი და ასე შემდეგ საკმაოდ აი ხალხი არის რა კარგი თან არის ძალიან დიდი კლებობა კანტონებიდან რაც პირდაპირ დაგვეთქო, თუმცა შეიძლება ვთქვა, რომ ნაკადები გაიზარდა პირდაპირი გაგებით რუსეთიდან, რუსი ტურისტები ლატება გვაქვს, ასევე ძალიან კარგად იმუშავდა სარკინიგზო სხვა აზერბაიჯანთან და ბაქოდან და თანდათანობით დაიწყო ტურისტების და ნუ ეს ტურისტები რაღაცას აკეთებს.
1: რამდენად იმედის მომცემია ეს ასე ვთქვათ ტენდენციები, იმიტომ რაც მესმის ბოლო 6-7 წლის განმავლობაში, რომ ტურიზმა ვერაფრით ვერ შეძლო აღედგინა ის ფორმა და შესაძლებლობები, რაც ქონდა პანდემიამდე. აი ახლოს ხართ ამ ასე ვთქვათ მაჩვენებლების, ამ მონაცემების დაბრუნებასთან?
0: აა ფაუნდა იმედთან მილიონჯერ მიყავდა, კიდევ ერთი გავამეორებ, 2016 და ჩვენი წელი იყო ჩვენი ტურიზმის სექტორში, კონკრეტულად ბიზნესებისთვის, ყველაზე მრავალშემოსავლიანი წელი, თუმცა რეალურად სასტუმრო ფეხების რაოდენობა იყო შედარებები 1000-ზე და მას შემდეგ სასტუმრო ფეხების რაოდენობა გაიზარდა, მოდით ესე ვთქვათ, 8000 და 8000-მდე და პროცენტულად გვავლებთ ტურისტების რაოდენობა ჯამში შეიძლება გაიზარდოს, თუმცა იმდენად არის გაზრდილი სასტუმრო ფეხების რაოდენობა, რომ ერთმანეთი კონკურენციიდან გამომდინარე ჩვენთან და პასების არის დაამტკიცება თბილისის განსაკუთრებით თბილისის ზემოთ ლაპარაკი და ხარჯების უპროცენტულოს და შესაბამისად ის მიიღეს ასწრის გვაქვს, თუმცა მე ავიძახი, რომ ესე ვთქვათ ტურიზმის სასტუმრები ამ ეტაპისთვის ვერ მუშაობენ, ბატონო ეს სეზონი და ეხლა მუშაობენ, უბრალოდ მინდა თქვენი ეფერი გამოვიდეთ. ერთი აღნიშნო შეიძლება რუსთავის რეაბილიტაციას, რატომაც მეგონა, რომ ვიღაც მაინც მოიფიქრებდა და გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში მოგესალებათ, რომ რუსთავის გამზირის სასტუმროები იყო ჯერ ისე ვთქვა მიდინგების პერიოდი, იყო ციტაზეს ნაპირის ქუჩის რეაბილიტაცია, მე ეხლა ეს რუსთავის რეაბილიტაცია და ფიზიკურად ეს სასტუმროები ყველაზე მეტად დაზარალდა და ეხლა უფრო მეტად პირდაპირ ვიზატიროთ სისტემის 40-50%-იანი გაუქმებები წარმოვიდა, როცა კონკრეტულად გაკეთეს იგოროპას ქუჩაზე ავტობუსი ფიზიკურად ვერ აღშენებულა და იქ არსებული სასტუმროები მოყოლებაზე ასე ვთქვათ დიდი ჯავშნებს ვერ არიგებენ, დადასტურია მარტო ინდივიდუალური შეკვეთებზე და იგივე შემდეგ და დიდ სასტუმროებზე, მაგალითად ანუ რუსთავის გამზირის სასტუმროებზე, რა თქმა უნდა, ისინი როცა მოდით ესე ვთქვათ სასტუმროები იგროვებენ შემოსავალს, რომ მე არასეზონი გადაიტანო კარგად, ეს პაპირის გამო ესე ვთქვათ გადადიხარ თავში ნაკის რეჟიმზე, ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ მე რა თქმა უნდა ყოველ საფთან მე მოგახსენებ მო არასეზონი და რატომაც მეკონა, რომ მინიმუმ რაც ბანკს გაითვალისწინებდა იმას, რომ ამ პერიოდში სადაც არის რეაბილიტაცია მიდის, ეს ბიზნესები ძალიან ზარალდება და
1: აი რა როგორ უნდა გამოეხატათ ეს მათი მხრიდან გათვალისწინება ამ
0: მინიმუმ ერთი შეხება მაშინ ჩაინიშნოს მერიაში და დაგვილაპარაკონ გავდაპარაკოთ თემაზე ამ ბიზნესებთან მიმართებაში და რაღაც გადაწყვეტილებამდე მაინც მივიდეთ და
1: ჩვენ და გარკვეული შეღავათები დაწესდება, ერთი რომ პარკირება იქნება მიმდებარე ქუჩებზე უფასო და მეორე მიწისქვეშა გადასასვლელებში კომერციული ფართის იჯარას დროებით არ გადაიხდიან იქ დასაქმებული ადამიანები. ანუ თქვენ გინდათ მითხრათ, რომ თქვენთან არ შეხვდეთ?
0: არ მოიხსენეთ მან რომ სასტუმროებს სიტყვათ სასტუმროებს ახსა შეღავათი იქნება, კი ბატონო, შეხვდება გვინდა და თქვენ ეს გამოვიყენებ და მიმართავ, რომ მერიას იქნებას მდებარე გარშემო სასტუმროებთან მოხდეს შეხვედრა, იმიტომ რომ პირდაპირ ვიზახი ავტობუსების გარეშე, მაგალითად ზედა ქუჩებზე, სადაც ფიზიკურად ავტობუსი ვერ არის, იმიტომ რომ გამოსასვლელი შეიძლება შევიდეს, მაგრამ ვერ არის.

0: ანუ დავაზუსტებ რა, თქვენ გინდათ მითხრათ, რომ საქმის კურსში არიყავით, რომ იწყებოდა რეაბილიტაცია?
1: საქმის კურსში ვიყავით, მაგრამ ვეგონია, რომ რაღაც უფრო ლოგისტიკა უფრო სწორედ დაგაგდებოდა. რაღაც წარმოდგენა მქონდა ესეთი, რომ რაღაც ევროპას ქუჩა გახდებოდა ორმხრივი, სადაც ავტობუსი შევიდოდა და მე იქიდანვე გამოვიდოდა. ეხლა მაგალითად ევროპას ქუჩაზე რო შემოვიდეს ავტობუსი, ფიზიკურად ვერ გამოდის ვერსაიდან, უნდა ავიდეს ვიწრო ციტებით აღმართზე, რომ ავიდეს მთაწმინდაზე და იქიდან მე რაღაც იპოვა გამოსასვლელი. ხოლო რაღაცა მარტივი გამოსავლები, ლოგისტიკა ის ხო შეიძლება დავარდეს და ხო შეიძლება რაღაცა ой пикрасо абар активდება და როგორი დავაკეთებ თუ თქვენ თვითონ გამოსავალი ერთად
0: იყოს. ანუ ხოლმე ამისთვის გინდათ შეხვედრა თუ უკვე გააქვთ, რადგან ითხოვ შეხვედრას, დარწმუნებული ვარ გექნებათ კიდეც მომზადებული წინადადება, შეთავაზება, ანუ კონკრეტულად აი რა შეთავაზებით მიხვალთ ამ შეხვედრაზე ქალაქის ხელისუფლებასთან?
1: ან ერთად აი ესე კონკრეტულად ხო ვეგეთ მინდა რომ ერთად გავიაროთ, ერთად შეთავაზეთ და მინიმუმ რაღაცა ერთ რაღაცა გამოსავალი ერთად ვიპოვოთ. ჩვენ არ მინდა ჩვენი შემოვაკლოთ ვინმეს, ერთად მოვისმინოთ და ერთად ვიპოვოთ გამოსავალი. არასოდეს არ მინდა ხოლმე რომ ჩვენ განახოთ რაღაცა ეს გამიკეთიან, გამიკეთი. არა, მოდი იქნებ ერთად ვიპოვოთ გამოსავალი ამ კონკრეტული სიტუაციიდან. პირდაპირ ვიტახი რომ საფუძვლები ძალიან ძალიან ზარალდება მინიმალე პროექტით და პირდაპირ იგივეს მოვლენები, მაგრამ ეს always this thing imagine ქვია სკარპის ქუჩაზე და იქაც უბრალოდ ეს პროექტი დაგეგმეთ სამფრესი დაგეგმება ეს ანუ ორიგინალური დიდრო დაგეგმა პროექტის დამთავრებას და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ეს წინას ანალიზის პემპლა იქნება წესოდა ფრიგენ და ასე შემდეგ და იქ არის თავისი ესე ვთქვა ახსნა პროექტის მოიძებნება თორსა რა ახსნა მე კონკრეტულ შემთხვევაში ბიზნესთან მიმართებაში რა უმოგოთეს ეს პოლიტიკის იგნორირებულია ხოლმე და იქ რო ბიზნესი ჩავარდა და ინვესტორთან ბიზნესმა ეხლა შემოსავალი ვერ მიიღო საკმაოდ რთული თემაა და იქნებ შეხვედრა გავაკეთოს დავიდეთ და ვინაფრენთ და ერთად იყო გამოსავალი ერთად იყო ერთად იქნებ ერთად ბავშვი
0: ბატონო და ბოლოს მინდოდა მეკითხა გასტრონომიის ეროვნულ სააგენტოსთან დაკავშირებით გაქვთ რაიმე კონკრეტული მოლოდინები რომ შესაძლებელია რაღაცა ასეთი სტრუქტურული ერთეულის მუშაობამ კიდე უფრო მეტად გაზარდოს ქართული კერძების მიმართ ტურისტული ინტერესი
1: არ ვიცი ვერ მეკითხს ნახავს პრეზენტაცია გააკეთონ რა გეგმები აქვს გავიგოთ კონკრეტულად რა სტიკროპენ რა მიმართულებით ყოფენ თავისი მუშაობის განვითარებას და არ ვიცი გაგაზრე რა თქმა უნდა შეიძლება ცა კონკრეტულად ეს უკაცრავი რამე იქნება საკითხება ერთის ფოსი ბიზნეს გეგმები და ზოგადად გეგმები დასაქმებული მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში მაინც არ ვიცი რა და რა გინდა რომ გავაკეთო ეს გეგმა უნდა იქნება და წავიწყოთ და გავუდით ძალიან კარგი იქნება მე ამას შეხედე ძალიან ცირად გავხსირად მიყვარზე კიდევ მეორე ყველაზე მეტად გვიძლევა ხოლმე ვიცოდი გეგმები მაგალითად აი ეხლა ეს აფიცი როგორც არის ფინიშო კონკრეტულად როგორც ჩარშანბოს გამაგერეთ ეს აფიცი ეს ავიღეთ დაგმოვიდან თბილისობა და ასე შემდეგ და არასოდეს არ ვიცით რომ კონკრეტული გეგმა ამ ის გარეკლამება და ამ ის ოპერაციაზე ჩვენ ხო შეგვიძლია ჩვენ ხო შეგვიძლია ჩვენ საიტებზე დავდოთ და ამით უფრო მეტი ტურისტი მოვის ხო ამის კალენდრის კალენდარის რო ჩამოყალიბდება მე ვერაფერი რა ახალი მოდის ხოლმე მოგებდა ახალი გეგმა შეიძლება ეხლა წინწოდეთ რომ აი ამ დღიდან ჩვენ ხო წინასწარ უნდა გავაკეთოთ მაგეთ ახალი მარკეტის გეგმა რა იქნება როგორ იქნება რომ ამ დროიდან გავხსნათ ახალი სისტემის პრობლემების გავხსნების მიღება. ეს ტელეფონის კონტროლი უცხო და აი გაკეთდა თემა და ნუ მაგას ვიძახი ახლა ერთი წუთი იქნება იგივე გასტროზომის აღწერა.
0: მადლობა, მადლობა შალვა ალავერდაშვილს, სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით იმის შესახებ, მოწესრიგდება თუ არა შრომითი ბაზარი, მას შემდეგ რაც უცხოელების დასაქმების რეგულირების რაღაცა წესი

0: სები დაზუსტდა ახალი კანონის შესაბამისად, მალე დაგიბრუნდებით სარეკლამო ჭრის შემდეგ.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სესხის ძირითად თანხას ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: რეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის წერტილი ჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 40 რეკლამა. რადიო და 2-18-18-60.
2: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ყე. განმეორებით შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე, კვირას კი 18 საათსა და 30 წუთზე. FM Gidi გელით, ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. პროგრამა საქმე ყოველ დღე
0: შაბათს ფასაჩინოთ ჩანს საქართველოში სხვადასხვა სფეროში მაღალტექნოლოგიური პროფესიებიდან დაწყებული და მომსახურების სფეროთი დამთავრებული ძალიან ბევრი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა დასაქმებული. თუმცა ზუსტი მონაცემები თუ რამდენია უცხოელების დასაქმების წილი მთლიანად დასაქმებულთა რაოდენობაში არ ვიცით. ამ ეტაპზე ქვეყანაში, როგორც ამბობენ, 40,000 უცხოელია ლეგალურად.

0: დასაქმებული, თუმცა არსებული რეალობის გათვალისწინებით ფაქტია, რომ ეს მონაცემები სრულად ვერ ასახავს მათი დასაქმების მასშტაბს. კანონის შექმნისა და შემდეგ უკვე შრომითი მიგრაციის უფლების გაცემის განახლებული წესების დაზუსტების შემდეგ გაჩნდა მოლოდინი, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ უცხოელების დასაქმების უფრო სრულად გადასალახი აღმოჩნდა დამსაქმებლებისთვის, რომ უცხოეთიდან საჭირო სპეციალისტების მოზიდვის მნიშვნელოვანი შეფერხებები შეექმნათ. შრომითი ბაზრის მოწესრიგება თუ დამატებითი წნეხი ბიზნესისთვის, რა შეიცვალა ახალი სანებართო კანონმდებლობის ამოქმედების შემდეგ, ვახტანგ შურღაია, დამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: ეს მაყურებელს
0: ისე საინტერესო პირველადი შედეგები, როგორ მუშაობს უკვე ეს ახალი კანონმდებლობა და რამდენად შეძლო ბიზნესმა, რომ ახალი მოთხოვნებისთვის ეპასუხა.
1: ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ ამ თემასთან დაკავშირებით და ფაქტობრივად ყოველჯერზე რაღაც საკითხები იყო, რომელიც დარეგულირებასაც ბიზნესი ითხოვდა. ბოლო ცვლილება ივლისის წოდებული წესი, როდესაც თავდაპირველად ვაკანსია უნდა გამოქვეყნებულიყო და ჯერ ადგილობრივ კადრს ამ შესაძლებლობის ადგილობრივი ბაზრის ტესტი უნდა ჩატარებულიყო. ეს წესი საერთოდ გაუქმდა. გადავიდნენ კოტირების წესზე, რაც გულისხმობს, რომ დაახლოებით 5-5 ან თქვენ კომპანიაში 5% ფარგლებში ასაქმეთ უცხოელს, ამ შემთხვევაში არანაირი კვოტა არ მოგეთხოვებათ. თუ დასაქმებულთ მოსალოდ დასაქმებულთ რაოდენობა ამ ოდენობას ცდება, შესაბამისად საჭირო არის წინასწარ შესაბამისი კვოტის შეთანხმება დასაქმების სამსახურთან.
0: თუმცა გარკვეული ასე ვთქვათ დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულება სააგენტოში ბიზნეს მაინც დარჩა და ისინი ამბობენ, რომ აი საკმაოდ რთულია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე დროებით დასაქმებას ეხება. იყო მაგალითად წავიკითხე ერთ-ერთი ბიზნესის წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად ქარის ელექტროდს აქვთ შესაბამისი ტექნოლოგიური უნარები, შესაბამისად მათი მოწვევა ხდება უცხოეთიდან და რეალურად მათი საქმე ანუბა საქართველოში სულ რაღაც 2 კვირის ასე ვთქვათ დროს საჭიროებს და რეგულირ და ესე.
1: ბატონო, ეგ საკითხი დარგო. ანუ ფაქტობრივად ბიზნესი რაც ამ პერიოდის გამო საკითხებს აყენებდა, ფაქტობრივად ყველა დარეგულირდა. შესაბამისად დროებით საქართველოში ესეთ ტიპის დასაქმებულებზე აღარ ცოდება ეს წესი და მარტივად ხოლოდ შესათანხმებელიც არ არის, ბოთ ინფორმაციის სახით უნდა მიეწოდონ კომპანიებმა შესაბამისად დასაქმების სამსახურს. დროებით დასაქმებულებზე აეძახის შესაბამისი კანონმდებლობა ასეთ პირს და დროებითი, ესეც განსაზღვრულია, რომ ვინარი დროებითი დასაქმებული, ეს არის პირი, რომელიც საქართველოს 1 წლის განმავლობაში 4 თვეზე მეტ ხანს არ ყოფს და შესაბამისად დარჩა. ეს კონკრეტულად დარჩა, ფაქტობრივად არ დარჩა. კარგი იქნებოდა, რომ თავიდანვე ესე ყოფილიყო, იმით იქნებოდა, რომ როდესაც კანონი მიიღეს ჯერ კიდევ შარშან, შესაბამისად იმ პერიოდიდან მოყოლებული ამ ყველა საკითხსა ბიზნესი აყენებდა. ეს საკითხები მათ შორის თებერვალშიც იყო დაყენებული, შესაბამისი წერილობითი მიმართებიც ჰქონდა გაკეთებული, თუმცა დაავადებას დაჭირდა დრო, რათა ეს რეგულაციები შესაბამისობაში მოეყვანა. ფაქტობრივად ერთი მიზნიდან გამომავალი ეს რეგულაცია, როდესაც უნდა დაერეგულირებინათ ეს კურიერების და ტაქსის ღორლების საკითხი, გადაწყვეტ თელს სექტორს, რამაც
0: გარკვეულ ეს საბოლოო ჯამში ეს საკითხი მაინც ვერ დარეგულირდა, რაც აი მიზანულია, ხო? ყოველ დღიურ სფეროს წარმოადგენლებიც ამბობენ, კურიერებს თითქმის ყოველდღურად ხვდებით და ჩაფხუტების მიუხედავად ხომ მოპედებზე მარტივია მათი ამოცნობა, რომ ისინი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან.
1: კი, მანდ ორი საკითხი არის. ერთი არის, რომ ან შეიძლება საქართველოს მუდმივი ბინადრობის მქონე უცხოელები არიან,
0: რაც
1: ნაკლებად სავარაუდო.
0: ხო, რა თქმა უნდა.
1: მეორე არის ალბათ უბრალოდ, რომ ჯერჯერობით ადმინისტრაციული, ესე ვთქვა, ზედამხედველობის საშუალება ნაკლებად აქვს შესაბამის სამსახურებს და აქედან გამომდინარე ინტერნეტში ვრცელდება ასე, რომ დაქირავებას კი ხდება, ხო, ანუ იმ წარმოების სახელის დაქირავება. და ალბათ იყენებენ სხვადასხვა გზას აღნიშნული პირები იმისათვის, რომ მოაწესრიგონ, ანუ უბრალოდ
0: გამოდის მაშინ, რომ არათანაბარ პირობებში ამყოფებს ეს ბიზნეს, ვიღაცისთვის აგერ ბიუროკრატიულ დაზუსტებები შესულიყო და მეორე მხრივ ვიღაცაზე არსებული კანონიც და ამ კანონით დადგენილი რეგულაციები და სანქციები არ ვრცელდება.
1: კი ბატონო.
0: მაშინ უნდა იყოს ეს გაცხადებული ოფიციალურად, რომ ეს არის გარდამავალი პერიოდი და ამ პერიოდის განმავლობაში რაღაცა მოხდება, გაფ

0: ცხილება ამ ადამიანებისა და
1: არა, გაცხადებული არის, რომ იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ამ ადამიანის ესე თქვა გამოვლენა, ის გაძევებულან დაჯანმრთელებული იქნება, თუ ბადაც დაღოლებს შესაძლებელია გაძევებული იქნება. ეს პოლიტიკა სახელმწიფოს გაცხადებულია, გაცხადებულია ის, რომ დაახლოებით 5000 ადამიანის გაძევებას გეკმავე წლის განმავლობაში საქართველოსთან. ეს გაცხადებული პოლიტიკა, რომელსაც სახელმწიფო მიყვება, რამდენად სწრაფად აღასრულებს ესე თქვა იმ საკანონმდებლო
0: ჩარანაში მიგრაციის სამსახური და არ არის გამორიცხული, რომ მიგრაციის სამსახურის მიერ ადამიანებს ეს რა ვიცი დაკავება და შემდეგ ქვეყნიდან გაძევება უკავშირდებოდა სწორედ ამ საკითხებს.
1: კი, მათ შორის ამ საკითხებს, რომ მართალია თქვენ აღნიშნეთ და მეტროებში, ხალხურ ადგილებში ხშირად ხდებიან მიგრაციის სამსახურის წარმოადგენები და შესაბამისად დოკუმენტების შემოწმება სახურცელებენ იმის დასადგენად, რომ ლეგალურად იმყოფებიან ესა თუ ის პირი საქართველოში თუ არა და შესაბამის ზომებს შემდგომ იმართავენ. შესაბამისად მიგრაციის სამსახურის მათ შორის რომის ინსპექციაც ამ საკითხებს მუშაობენ, ალბათ დრო დაჭირდება იმისათვის, რომ სრულად ესე თქვა აღმოფხვან ის ნაწილი, რაც კურიერებს და ტაქსისტებს და გიდებს ეხება.
0: კი ბატონო, მინდა დავეშოროთ თქვენს სტუმრობას და ჩვენი ეთა უნდა იცოდნენ შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის განახლებული წესების შესახებ, რა უნდა გაითვალისწინონ აუცილებლად, რომ რეალურად აი ამ სასანქციო პირობებს არ მოექცნენ.
1: უნდა გაყვნენ რეგულაციებს ზედმიწევი, შესაბამისად წინასწარ შეათანხმონ თითოეული უცხოელის მათ სამსახურში დასაქმება, შესაბამისი დოკუმენტაციის დროულად შეგროვება მოახდინონ, მიაწოდონ დასაქმების სამსახურს, მიიღონ ნებართვა, შემდგომ უკვე ბინადრობის ნებართვის მოპოვების საფუძველიც ეს გახდება. აღნიშნული ეს ყოთ რეგულაციების დაცვის შემთხვევაში ფაქტობრივად დაცული იქნება როგორც ბიზნესი, იმიტომ რომ ჯარი მაითვალისწინებს როგორც ბიზნესის, ასევე თვითონ ამ დასაქმებულის მიმართ.
0: ანუ რომ შევაფასოთ დავუშვათ, აი არ შესაძლებელი რაღაც პარალელების გავლებაც სხვა ქვეყნების კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, რამდენად თებრივი მიდგომები ხომ არ მივიღეთ?
1: მივიღეთ ისე ვთქვათ ნეიტრალური დაბალანსებული მოთხოვნები, შესაბამისად ყველგან ფაქტობრივად სოფლიოში უცხოელის დასაქმება აუცილებლად საჭიროებს შესაბამის შეთანხმებას სხვადასხვა პროცედურების დაცვით. შესაბამისად საქართველოში აღნიშნული წესი საერთოდ არ მოქმედებდა და საჭიროა კომისია მოქმედება. ჩვენ ბიზნესის მხრიდან წუთხილები რაც იყო ამ თემებს დაკავშირებით, ძირითადად ყველაფერი გამოსწორებული არის და შესაბამისად ამჟამინდელი საკანონმდებლო ჩარჩო იძლევა თავისუფლად ოპერირების საშუალებას ბიზნესისთვის. შეიძლება რაღაც ხარვეზები დროთა განმავლობაში კიდევ გამოჩდეს, თუმცა მნიშვნელოვანი საკითხები დარეგულირებული არის. შესაბამისად ვერ ვიტყვი, რომ კაცრი არის, თუმცა კარგი იქნებოდა თუ ეს ცვლილებები შემდგომ ცვლილებად წოდა და თავიდანვე ესე თქვა ის საკანონმდებლო ჩარჩო მიიღო, რომელიც თუნდაც დღეის გამარებით გვაქვს.
0: კეთილი, ვახტანგ შურღაიას ძალიან დიდი მადლობა. დამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ წუთებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომელიც მინდა რომ გაგაცნოთ, ცნობილი ხდება და ამის შესახებ აზერბაიჯანული მედია წერს, რომ ბაქომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გაუგზავნა დიპლომატიური ნოტა იმის თაობაზე, რომ აზერბაიჯანული სანომრე ნიშნის მქონე სატვირთო მანქანების მძღოლები საქართველოს საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე გასვლას ვერ ახერხებენ. აი იმისათვის რომ უფრო მეტი გავიგოთ, მძღოლების განცხადები დიდი ხნით მოწდა ძირითადად საფისა და წითელი ხიდის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე, ასევე თბილისში მდებარე საბაჟო გაფორმების ცენტრში უწევთ, როგორც უკვე გითხარით, და ასევე შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოში აზერბაიჯანის საელჩომ გამოცემას აცნობა, რომ ინციდენტი კონტროლის ქვეშ არის და საელჩომ საქართველოს საგარეო უწყების დიპლომატიური ნოტა გაუგზავნა და იკვლევენ მოკლედ ამ საკითხს შესაბამის უწყებებთან ერთად. მეტი ამ ინფორმაციაში რაიმე განსაკუთრებული მოცემული არ არის. გამოცემის ინფორმაციით საქართველოს გავლით მოძრავი აზერბაიჯანული სატვირთო მანქანების მძღოლები აცხადებენ, რომ საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე უკვე რამდენიმე დღე აყოვნებენ, რაზეც ოფიციალური ახსნა განმარტება ამ დრომდე არ მიუღიათ. სულ ეს იყო ამ დროისთვის, არა მხოლოდ ამ დროისთვის, ამ სეზონისთვისაც სულ ეს იყო. უნდა გულწრფელად გითხრათ სათავავი ამერია კომერამდენ სატელევიზიო სეზონს ასრულებს გადაცემა საქმე მოლობაში გვეთანამშრომლებოდა და მათ გარეშე რა თქმა უნდა

0: გადაცემა ვერ შედგებოდა სრულფასოვნად. მადლობა, რა თქმა უნდა, მაყურებელს ერთგულებისთვის და ჩართულობისთვის. ვიღებთ ხოლმე მუდმივად თქვენს გამხმაურებებს გაშუქებულ თემებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ბიზნეს კომპანიებს, ვინც ჩვენთან თანამშრომლობს, იმიტომ რომ ჩვენისთან თავისუფალი სიტყვის მოთარაჯე მედიისთვის, რომელსაც არ აქვს რაიმე პარტიული კონტექსტი და ეს უკვე ყველა მაღიარა საბედნიეროდ, ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესის მხარში დგომა, ისევე როგორც ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია თავისუფალი სიტყვა და ალბათ ნებისმიერი ბიზნესი და მეთან ამას კიდე უფრო მეტი ბიზნესი, ამ პასუხისგებლობას კიდე უფრო მეტი ბიზნესი გაიზიარებს და დაგვეხმარება იმაში, რომ ამ თავისუფალმა სიტყვამ კიდე უფრო დიდხანს იარსებოს. და რა თქმა უნდა, უდიდესი მადლობა და განსაკუთრებული მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული ამ გადაცემის მომზადებაში. ძალიან მინდოდა დღეს თქვენთვის ეს ადამიანები გამეცნო და მეჩვენებინა, მაგრამ არის ბევრი დაუძლეველი გარემოება და იმედია ეს ყველაფერი მომავალი წლებიდან მაინც მოგვარდება. ყველა იმ ადამიანს დიდი სიყვარული ჩემგან, ვინც ახლა საეთეროდან მისმენს და მიყურებს. თაი არდოტელი, ჩემი პროდიუსერი, მას განსაკუთრებული მადლობა და ყოველ წელს ამას ველობნები ხოლმე, მაგრამ არანაკლები შრომა და ტვირთი გადადის პულტის რეჟისორებზე, ხმის რეჟისორებზე, თვითონ ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან და პასუხისმგებლობა, რომელიც პირველ რიგში მაყურებელთან აქვთ თვითონ მათგანს, რომ რა გავა, რა კადრი იქნება საბოლოო ჯამში გამოსახული თქვენს ტელეეკრანებზე. მარტო მე, რა თქმა უნდა, ვერაფერს ვერ შევძლებია, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ყველას და იმედია მომავალი წლიდან ისევ თქვენთან ერთად ვიქნებით.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 6 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკის 3 ლარი და 2 თეთრი ევროს. ირუანკა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლის 3 ლარი და 25.

0: 80.09.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. ტოიოტას მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა ქემრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 63 63. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა.
5: ის რავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი.

0: ფრის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 105-ზე. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 105-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: რადიო პალეტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. აზერბაიჯანული სანომრე ნიშნის მქონე სატვირთო მანქანების მძღოლები საქართველოს საბაჟო გამშვე პუნქტებზე გასვლას ვერ ახერხებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დიპლომატიური ნოტა გაიგზავნა. ინფორმაციას აზერბაიჯანული გამოცემა რეპორტი ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით საქართველოს გავლით მოძრავი აზერბაიჯანული სატვირთო მანქანების მძღოლები აცხადა. გამოცემა წერს საქართველოში აზერბაიჯანის საელჩომ განმარტების მისაღებად საქართველოს ხელისუფლებას მიმართა. აზერბაიჯანელი მძღოლების განცხადები დიდი ხნით მოცდა, ძირითადად სარფის და წითელი ხიდის სასაზრო გამშვე პუნქტებზე, ასევე თბილისში მდებარე საბაჟო გაფორმების ცენტრში უწევთ. აზერბაიჯანის საელჩოს ცნობით ვითარებას შესაბამი სახელმწიფო უწყებებთან ერთად იკვლევენ. სოციალურ ქსელში ქართული ოცნების ყოფილი დეპუტატი კახა კახიშვილი განცხადებას წერს. ის თვლის, რომ თითქმის მთელი ქვეყნის ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენასთან დაკავშირებით გაკეთებულმა განმარტებამ კითხვებზე პასუხების ნაცვლად უფრო მეტი ეჭვი გააჩინა. მისი ანალიზით, ან ენერგოსისტემაზე პასუხისმგებელი ადამიანები არ არიან

საკმარისად პროფესიონალები ან ვიღაც შეგნებულად აზიანებს ქვეყნის და მისი ეკონომიკის რეპუტაციას. კახიშმო ავტომობილი ქვეითს დაეჯახა. თუ მართლაც ენერგოსისტემაში ტესტირება ან ტექნიკური ექსპერიმენტი ტარდებოდა, როგორ შეიძლებოდა მის შედეგად თითქმის მთელი ქვეყანა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილიყო, თუ ასეთი რისკი არსებობდა? რატომ არ იყო ჩართული ალტერნატიული ან სარეზერვო ელექტრომომარაგების სისტემა? ხოლო თუ ასეთი სარეზერვო სისტემა საერთოდ არ არსებობს, ეს უკვე კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემაა. ხოლო თუ მსგავსი გათიშვა გარდაუვალი იყო, რატომ არ გააფრთხილეს მოსახლეობა წინასწარ და განმარტებები მხოლოდ ფაქტის შემდეგ გაკეთდა? საქართველოს მოსახლეობას აქვს უფლება იცოდეს, რას დაადგენს სრულყოფილი გამოძიება და რა დასკვნები გაკეთდა, წერს კახა კახიშვილი სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ელექტროენერგია უკვე მესამედ გაითიშა. ანალიტიკოსმა ლელა ჯეჯელავამ პალიტრისკის მხრიდან შანტაჟი იყოს და შეიძლება კონკრეტული პოლიტიკური მოთხოვნების შესრულებას უკავშირდებოდეს, რაც ხელისუფლებისთვის ძნელად ასახსნელია საზოგადოებისთვის. ის ფიქრობს, რომ ეს შესაძლოა მოთხოვნები ოკუპირებულ რეგიონებსაც კი ეხებოდეს. ანალიტიკოსის თქმით, მომხდარი ფაქტები ადასტურებს, რომ პრობლემა იმაზე სერიოზულია, ვიდრე ერთი უხეირო ხელმძღვანელი და პასუხისმგებელი პირი. ხელისუფლების სტოიკური დუმილია, არ აქვთ არგუმენტირებული პასუხი, არ ცდილობენ საზოგადოებაში უფრო საფუძვლო ვერსიები არ გავრცელდეს, რომელიც პანიკას დათესავს და ნეგატიურ განწყობას შექმნის, დასინა ჯეჯელავა. ამასთან ის გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოქვეყნებულ წერილს, სადაც ის საქართველოში რუსოფობიაზე საუბრობს. ჯეჯელავას თქმით, სანამ ოკუპაციის თემა არსებობს, რუსეთი მხოლოდ დეფორმირებული ქართველების გონებაში შესაძლოა იყოს. დანაპირებენ წინა ხელისუფლებაზე გადაბრალებას და თქმას, რომ ეს მათ კი არ დაიწყეს, არამედ დაწყებულია წინა ხელისუფლების დროს 2008 წლის შემდეგ. ყველაფერი ამ შეფუთვას გავს. ასე ფიქრობს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი დიმიტრი ცქიტიშვილი პრემიერ ირაკლი ყობახიძის მიერ ორი დღის წინ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ წერილზე. ცქიტიშვილი იმასაც ამბობს, რომ დღევანდელ სიტუაციაში, როდესაც საქართველო დასავლელი პარტნიორებისგან იზოლირებულია, რუსეთს ქვეყანაზე კონტროლის ძალიან მაღალი ხარისხი აქვს. ცკიტიშულმა პალიტრის ეთერში განაცხადა, რომ საქართველო რუსეთის ეფექტური კონტროლის ქვეშ მოექცა და ეს უკვე შემდგარი ფაქტია. გადაცემაში საუბრის კიდევ ერთი მთავარი თემა საქართველოს მასშტაბით ელექტროენერგიის მესამედ გათიშვა იყო. ცკიტიშულის თქმით, თუ საბოტაჟი მოხდა და საბოტაჟ შეუძლია, რომ ერთი ავარიით მთელ არ არის დასწინა ცკიტიშულმა. მასშტაბებელ გიგავალიანის საქმეზე დაკავებული ნია იმნაძე წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის საავადმყოფო დანზაჰესის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. მედიკოსებს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებულ დეტალებზე მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. სამედიცინო დაწესებულებაში მხოლოდ ის თქვეს, რომ ნია იმნაძეს საჭირო მკურნალობა უტარდებოდა. იმნაძე შეუძლოდ მაშინ გახდა, როდესაც აკავებდნენ. მანამდე მისმა ადვოკატმა გავრცელა კადრები, სადაც ჩანს, რომ იმნაძე სახლთან მობილიზებული იყო პოლიცია და ადგილზე ხმაურიც იყო. ნია იმნაძე სისხლის სამართლის კოდექსით დააკავეს, რაც ჯანმრთელობის გაზრახ მძიმე ჯგუფური დაზიანების წაქეზებას გულისხმობს. იმნაძე გიგა ავალიანის ყოფილი მოსწავლე და საქმეზე ერთ-ერთი მთავარი მსჯავრდებული შეყვარებული იყო. აქვე წამებში გავრცელდა სასამართლომ კოალიციას ცვლებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია სასამართლოს უპატივცემულობის ფაქტზე დამნაშავესნო. მოსამართლე ნინო ელიეშვილის გადაწყვეტილებით ნიკა მელიას ერთი წლით და ექვსი თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა აღნიშნულმა სასჯელმა ნიკა მელიასთვის გამოტანილი წინა განაჩენი შთანთქა და ნიკა მელია საპატიმროს კვლავ 2026 წლის დეკემბერში დატოვებს. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ახალ ამბებს 15 საათზე გაგაცნობთ.

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 7 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ყრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბესტიაში მოსალოდნელია 24, ხოლო ზურგეთში ქუთაისში

და ზუგდიდში იწვიმებს და 27 გრადუსი დაფიქსირდება. პროგნოზებით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: თავისუფალი აზრი.

0: 6809. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ცხანუთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთო ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეიძლება. ცხანუთის.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოფილა.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სპორტის სიახლე. საქართველოს ჩემპიონმა იბერია 1999-მა ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ მატჩის სამოგზაურო სირთულეებს რის გამოც ლუკას კაფემ გუნდთან ერთად გამგზავრება ვერ შეძლო. მის დასვლას ძირითად შემადგენლობაში ანდრია ბართიშვილი მოხვდა, ხოლო ტრავმის გამო კვლავ ვერ ითამაშა ვახო ბედოშვილმა. პირველ ტაიმში ლარნი ტერიტორიულ უპირატესობას ფლობდა და 8-ჯერ დაარტყა კარის მიმართულებით, თუმცა გიორგი მაკარიძემ 4 ეფექტური მოგერიებით საკუთარი გუნდი გადაარჩინა. შესონებამდე რეალური საგოლე მომენტი არც ერთ მხარეს არ შეუქმნია. მეორე ნახევარში კი იბერია მეტოქეს ურთი და უთმო და აქცენტი კონტრშეტევებზე გააკეთა, თუმცა ანგარიშის გახსნა კვლავ ვერც ერთმა შეძლო. საპასუხო შეხვედრა 11 აგვისტოს თბილისში გაიმართება. გამარჯვებული ევროპა ლიგის პლეიოფში ითამაშებს, დამარცხებული კი კონფერენს ლიგის პლეიოფში გადაინაცვლებს. სი ხეტაფეს შეუერთდა, რაც მადრიდულმა კლუბმა უკვე ოფიციალურად დაადასტურა. არსებული ინფორმაციით მხარეებმა 1+1 სისტემის კონტრაქტი გააფორმეს. სეზონოვი ბოლოს ტორინოს ფეხბურთელი იყო. გასულ ზაფხულს მისი ხეტაფეში გადასვლა სატრანსფერო ფანჯრის ბოლო დღეს ჩაიშალა. ის შემდეგაც იტალიურ კლუბში ის დარჩა, თუმცა სეზონის განაცხადში ადგილი აღარ მიუღია. გასული სეზონი ქართველმა მცველმა იჯარით ემპოლიში გაატარა, მაგრამ ძიმე ტრავმის გამო ოფიციალურად ორი მატჩი არ ჩაუტარებია. საკლუბო დონეზე მისი ბოლო შეხვედრა 2 წლის წინ შედგა. საქართველოს ნაკრებში სეზონოვს 3 მატჩი აქვს ჩატარებული. ესპანეთში გადასვლა მისთვის კარიერის განახლებისა და სათამაშო პრაქტიკის დაბრუნების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება. UFC მექსიკის დამოუკიდებლობის სტატის ქალაქ გლენდეილში ქვემსუბუქი წონის მეხუთე ნომერი ჟინ სილვა ყოფილდროებით ჩემპიონ იაირ როდრიგესს შეხვდება. სილვამ ბოლო შეხვედრა იანვარში UFC 324-ზე ჩაატარა, სადაც არნოლდ ალენი მსაჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დაამარცხა. როდრიგესი კი ოქტაგონში ბოლოს 2025 წლის აპრილში გამოვიდა და პატრისიო პიტბულს გამარჯვება სადებიუტო UFC-ის ბრძოლაში არ გაატანა. ტურნირზე კიდევ რამდენიმე გამორჩეული დაპირისპირება გამართება. ყოფილი ჩემპიონი პრენდონ მორენო ჯოゼფ მორალეს შეხვდება. ქალთა უმსუბუქესი წონის ყოფილი ჩემპიონი ალექსა გრასო კი მანონ ფიოროს დაუპირისპირდება. ღონისძიებაზე ასევე იბრძოლებენ იგნასიო ბაჰამონდესი, ვალდო კორტეს აკოსტა, კელვინ გასტელომი და სხვა ცნობილი მებრძოლები. სუპერლიგაში გეგმავს. გავრცელებული ცნობით, 33 წლის ფეხბურთელმა ტრაბზონსპორთან პირადი კონტრაქტის ძირითადი პირობები უკვე შეათანხმა. ოფიციალური გაფორმებისთვის მხოლოდ ერთი დეტალის შეთანხმებაა დარჩენილი. სალაჰი მიმდინარე ზაფხულს თავისუფალი აგენტი გახდა, მას შემდეგ რაც ლივერპულთან კონტრაქტი ამოეწურა. მის მიმართ ინტერესს საუდის არაბეთის კლუბები და ბეშიქტაშიც იჩენდნენ, თუმცა არჩევანი მან

0: საბოლოო ტრაპზონ სპორტზე შეაჩერა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ეგვიპტელი თავდამსხმელი სამწლიან ხელშეკრულებას გააფორმებს და კვირაში დაახლოებით 325,000 ევროს გამოიმუშავებს. ფეხბურთელ სამედიცინო შემოწმებისთვის ტრაპზონში უახლოეს საათებში ელოდებიან, ხოლო ტრანსფერის ოფიციალურად გამოცხადება სავარაუდოდ მომდევნო 24 საათის განმავლობაში ელოდნელი. სალაჰმა ლივერპულთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა, პრემიერ ლიგა და არაერთი საერთაშორისო ტიტული მოიგო.
1: სპორტის სიახლე.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: არ უნდა იყოს გზაში, სხვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახის.
0: ეფას დაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. რეპორტაჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცოცხლად. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ისეთი ადამიანი, რომელიც რომელიმე კარგი წიგნის საკითხის შემთხვევაში საკუთარი ცხოვრების ახალ ერას აღმოაჩენდა. ჰენრი ტორი.
2: This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 6 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი, ირანკა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 25.

0: 6609. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-565.
1: ეს სამკურნალო საშუალება. ეროგრაფი გაგაუცებს.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები

0: სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით. შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-10.
3: გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
4: ჩელები
5: დიდი მარტინიდან რავეფერებანის საუბრისთვის
6: მუსიკალური ისტორიები
5: დიდი სტუმრიანობა
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე
5: დავგეგმოთ დღე ერთად
6: გამოყევი ტალღაზე
5: FM 103.9-ზე ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
7: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 590-040-60.
8: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: სიახლეებს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით ჩვენ 2008 წელსაც ვამბობდით, რომ რუსეთი ოკუპანტია და დღესაც იგივეს ვაცხადებთ. საქმე იმაში კი არ არის, ნაციონალური მოძრაობის ოდიოზურ წევრებს უყვართ თუ არა რუსი ტურისტი ან რა დამოკიდებულება აქვთ მათ ამ ეთნოსის მიმართ, არამედ საქმე იმაშია, როგორი დავალება აქვთ მიღებული. ეს განცხადება დღეს პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა გააკეთა. ეთერტი და მორალი არ არსებობს, როცა მათ დავალება თქონდათ, რომ რუსეთთან ურთიერთობები უნდა დაეთბოთ. მიხელ სააკაშვილიდან დაწყებული ელენე ხოშტარია იყო თუ ზურაბ ჯაფარიძე ხელგაშლილი ხვდებოდნენ როგორც რუს ტურისტებს, ასევე რუსულ ინვესტიციებს და ამბობდნენ, რომ ფულს სუნი არ აქვს. კეთდებოდა ასეთი მორალური განცხადებები. ამორალური. ეს ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ ისინი არანაირი სტანდარტით და მორალით არ მოქმედებენ. მათი მოქმედების წინაპირობა არის დავალება უკრაინაში. ომის დაწყების შემდგომ ეს დავალება არის რუსოფობობა, განაცხადა ნინო წილოსანმა. პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ლევან მახაშვილის თქმით, ისიც ერთ-ერთი იყო მათ შორის, ვინც გუშინ ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვისას ლიფტში გაიჭედა. მისი განცხადებით გარკვეულ რისკებთან იქნებოდა დაკავშირებული. მის დაანონსება, რომ პირობითად 20 საათიდან 22 საათამდე მთელი ქვეყანა იქნებოდა გათიშული, ეს რა რისკებთან არის დაკავშირებული, ალბათ ხვდები დანაშაულიდან დაწყებული შიგნით თუ გარეთ. ავტოსაგზაო შემთხვევები ელექტროენერგიის დროსაც ხდებოდა ის გარეთაც, ეს არ არის მთავარი მიზანი. დღეს საქართველოს ენერგოსისტემას სასიცოცხლო დასაჭიროება ახალი მსხვილი ობიექტები, შეიძლება არა იმ მასშტაბის, როგორიც არის ენგურჰესი, მაგრამ სხვა დიდი მასშტაბის ენერგეტიკული ობიექტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სურათ იმას, რომ იყოს სტაბილურობა ჩვენს ენერგოსისტემაში. ყველა ადამიანს, ვინც თავის დროზე ეწინააღმდეგება

ამდეგებოდა ახალი ჰესების მშენებლობას, დღეს საზოგადოებამ მათ კითხოს, რა პასუხი აქვთ ადამიანების წინაშე, აღნიშნა ლევან მახაშვილმა. საქართველოში ელექტროენერგია ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მასშტაბურად ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრული გათიშვა ენერგურ ჰესის აგრეგატებზე დაგეგმილ ტესტირებას უკავშირდებოდა. პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ლევან მახაშვილის განცხადებით, შესაბამისი უწყებები უნდა დაინტერესდნენ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებით, სადაც მან აღნიშნა, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენებს ჯარისკაცებს ტყვეები არ ახავდათ, არამედ მათ ხვრეტდნენ. მახაშვილის თქმით, ეს ქართველი ჯარისკაცის იმიჯის შელახვა. აღნიშნულთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა გიორგი ბარამიძემ, რომელმაც თქვა, რომ ინტერვიუში საუბრობს 33 წლის წინანდელ 92-93 წელს აფხაზეთში რუსების მიერ გაჩაღებულ ომზე და იმ დროს ომის ტყვეების გაცვლის პროცესზე, როცა არც რეგულარული გაწვრთნელი და დისციპლინირებული ჯარის დამფუძნებლის მზე ამაღლობელისთვის განაჩენის გამოტანის წლისთავთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. პრესის თავისუფლების გმირის მზე ამაღლობელისთვის ორი წლის თავისუფლების აღკვეთის მისჯიდან ერთი წლის შემდეგ IPI მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას კვლავ მოითხოვს მზე ამაღლობელს 2025 წლის 6 აგვისტოს 200 დღეზე მეტი ხნით უსამართლო წინასწარ პატიმრობაში გატარებისა და პოლიტიზებული სასამართლო პროცესის შემდეგ ორწლიანი პატიმრობა მიესაჯა, აცხადებს პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ დაკავებისა და პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლებრივი დევნის შემდეგ ამაღლობელი პრესის თავისუფლების და დემოკრატიისთვის ბრძოლის სიმბოლოდ იქცა საქართველოში, სადაც ქართული ოცნება განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ ავტორიტარულ რეპრესიას აძლიერებს. კოალიციისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა ამელიას ადვოკატის გიორგი კონდახიშვილის განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ ნიკა ამელიას მიმართ მესამე განაჩენი დადგა, საჭირო შთანთქმის მექანიზმის გამოყენების შედეგად პატიმრობის ვადა არ გაზრდილა და პოლიტიკოსი ციხეს ამა წლის 20 დეკემბერს დატოვებს. ეს არის ნიკა ამელიასთან მიმართებით წლის განმავლობაში უკვე მესამე განაჩენი. ის რჩება საპატიმროში სამწუხაროდ სასამართლო არ გაიზიარა დაცვის ხარის პოზიცია, მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში იყო ცალსახა პირდაპირი მტკიცებულება, ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ვერადგენდა შეურაცხყოფელი სიტყვების ავტორს. ამის მიუხედავად მოსამართლემ ნიკა ამელიას ცნო დამნაშავედ სასამართლო შეურაცხყოფაში განმარტა გიორგი კონდახიშვილმა. ინფორმაციისთვის, სასამართლომ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი დღეს სასამართლოს უპატივცემულობის ფაქტზე დამნაშავეს ცნო და მას 1 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ნიკა ამელიას ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლისთვის თორნიყება გადაცემა თქვენი დრო.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიოს გადაცრომთ დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ყრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში მოსალოდნელია 24, ხოლო ზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში იწვიმებს და 27 გრადუსი დაფიქსირდება. გამოშვებით მოიყრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თავოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე, რუსთავში 34, ხოლო დედაქალაქ ფილმში ცვალებადი ყრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწმენდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 2 23 80 09 ცხანუთის

0: 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე წყალი მთის.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
6: ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ყოველ ორ შაბათს 4 შაბათს სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე. ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრის ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
7: This is Palitra Radio on FM 103.9.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური? ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. თუ მშობელი გააპროტესტებს და არ ჩააცვამს ბავშვს ფორმას, იქნება მექანიზმი, რომელიც შინა განაწესის დარღვევისას შეიძლება ამოქმედდეს. შევახსენებ მშობლებს, რომ ბავშვის სკოლაში შეყვანისას ისინი ხელს აწერენ შინა განაწესს. მოგეხსენებათ, რომ 1 სექტემბრიდან უკვე დაიწყება სასკოლო ფორმების გაყიდვაც და სკოლის ფორმის ტარება დაწყებით კლასებში იქნება სავალდებულო. გათვალისწინებულია გარკვეული გამონაკლისი.

0: ინტერესები, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, თუმცა ძირითად შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მშობელს საკუთარი ხარჯით მოუწევს სასკოლო კომპლექტის შეძენა, ანუ რამდენსაც გადაწყვეტს საჭიროების შემთხვევაში. თუმცა ფორმების გარდა კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, ცვლილებები შემოდის ახალი სასწავლო წლიდან. ვიცით, რომ შეიზღუდება მობილური ტელეფონებით სარგებლობა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა სანქციები იქნება გათვალისწინებული დარღვევის შემთხვევაში. ასევე ვიცით, რომ საუბარია ახალი სახელმძღვანელოებისა და ახალი პროგრამების დანერგვაზე პირველ, მეშვიდე და მეათე კლასებში. მოკლედ, ყველა დაგეგმილ ცვლილებაზე ვსაუბრობ დღეს ჩვენს გადაცემაში. შესაძლებელია ჩვენ რაღაცები გამოგვრჩა ამ ჩამონათვალში. 2017-309 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. შეგიხსენებთ, რომ რადიო პალიტრის ფეისბუქის გვერდი არის კიდევ ერთი საშუალება, სადაც შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას ასევე ადევნოთ თვალი და იქაც მოკლედ თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. მე კი გეტყვით, რომ ნათია გორგაძე განათლების საკითხთა მკვლევარია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოკლედ, ამ ყველაფერს ჰქვია განათლების რეფორმა. მოდი ჯერ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რისგან შედგება ეს ახალი დაანონსებული რეფორმატორული შედეგზე გავლენას და ხა შედეგი იყო, როდესაც განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ვსაუბრობთ, რა ვიცი, ყველას მე მგონია იდენტური მოვლენები გვაქვს რეალურად განათლების ხარისხი უნდა ამახდეს, ანუ რა გავლენა იქნება ყველა ამ ცვლილებას საბოლოო შედეგზე, ესეც ძალიან საინტერესოა. მოგესალმები და მადლობა, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ.
1: მოგესალმებით, ემა, მოგესალმებით თქვენს სმენელს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ინტერესდებით განათლების საკითხების რეგულარული გაშუქებით და თქვენ ნახსენეთ სწორი აქცენტი და ზუსტად რომ რას მოგვიტანს ეს რეფორმა და რისგან შედგება ხო ეს რეფორმა, და ზუსტად აი საუბარი დაიწყეთ ფორმებით და მობილურებით. მოდი ვთქვათ ის, რომ რეალურად რეფორმა, რომელიც დაანონსთ, აი ეს საჯარო საუბრებში მოიცავს ბევრ დეტალს, ზოგი უფრო მეტად არის განხილული, ზოგი უფრო ნაკლებად არის განხილული, მაგრამ ის რეფორმა უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ განათლების ხარისხი გაუმჯობესდეს, ეს აქსიომა. ბევრი მათგანი ზუსტად ისინი, რომელიც უფრო მეტად იქნა განხილული და ვთქვათ, ეს არის სასკოლო ფორმა, ეს არის სახელმძღვანელობის ყდაზე რა იქნება დახატული, ეს არის მაგალითად ის ცვლილებები, რომელიც უკავშირდება მე-12 კლასის არასავალდებულობას და მე-11 კლასის ასე რომ ვთქვათ პროფილურ ან რეპეტიტორიუმად გადაქცევას, ხო? ეს ყველაფერი იდეაში ისეთი ტიპის ცვლილებებია, რომელიც ასეთ ვიზუალურ ეფექტზეა უფრო მეტად გათვლილი.
0: აი, რატომ? მაგალითად, როდესაც თქვენ საუბრობდით ხომ სკოლის ფორმაზე, ხო? მოდი აქედან დავიწყოთ, იმიტომ რომ რატომ იწვევს ხოლმე ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ინტერესს სწორედ უნიფორმა, შეიძლება ასე ითქვას, სკოლებში, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად კონდეს სწავლის ხარისხზე, მაგრამ ირიბი ეფექტები ამ ყველაფერს ზდევდეს თან, იმიტომ რომ როდესაც ხდება რაღაცნაირად სოციალური კლასიფიკაცია მოსწავლეებისა კლასში, ვიღაცას უკეთაცვია, ვიღაცას შედარებით ნაკლებად, ეს შესაძლებელია იყოს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური წნეხი მოსწავლისთვის და შესაბამისად ხელისშემშლელი ერთ-ერთი გარემოება აკადემიურ მოსწრებაში. არ უყურებთ თქვენ როგორც სპეციალისტი ამ საკითხს ამ ჭრილში?
1: ისევ და ისევ, ხო? თუ ბავშვებს ეცმებათ ერთნაირი ფორმა, მიუხედავად იმისა, ისინი არიან ჭიათურის რომელიღაცა სოფელში თუ არიან თბილისის ვაკის სკოლაში, ეს თავისთავად ისევ და ისევ გვაძლევს ჩვენ ერთნაირ კლასებს, ხო? აი, რომ შევხედავ, 1000 ფორმაა შეკვეთილი ამ ეტაპზე და 45 მილიონი იხარჯება ამაში, ხო? ისევ და ისევ იგივე კითხვასთან მივდივარ.
0: პრიორიტეტებს.
1: რა არის პრიორიტეტი, ხო? ფორმა თავისთავად კლავაც ჩვენ გვაძლევს ამ უწესრიგებულობის რაღაცნაირად შეგრძნებას, მაგრამ იმის უკან რადგას, ამაზე პასუხს არ გვცემს, ხო? მეორეც ის, რაც იყო, თქვათ, საფუძველი, თუ ის, რაც გაჟღერდა, როგორც აი ამ ფორმების ასე რომ ვთქვათ უპირატესობის ინდიკატორები. ერთ-ერთი იყო ის, რომ ეს არის თქვათ სასკოლო კულტურის დამკვიდრების, მეორე მოსწავლეებისათვის ამ მიკუთვნებულობის და მესამე ასევე აი ზუსტად

0: ეს რაღაცნაირი მოწესრიგებული კლასის ინდიკატორები. მოდით შევხედოთ რეალურად ამის უკან რა გვაქვს, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ თუ შევხედავთ სოციალური სამართლიანობის თვალსაზრისით, ხო, სოციალური სამართლიანობის თვალსაზრისით საქართველოში არ ახალია, რომ ძალიან რთული მდგომარეობა გვაქვს და იმის მიხედვით, სად სწავლობს ბავშვი, არის სასოფლო დასახლებაში, დაბაში თუ არის თბილისში ან რომელიმე დიდ ქალაქში, ხო, მათი აკადემიური შედეგები მკვეთრად განსხვავებულია და ამაზე საუბრობს 2022 წლის პიზაც მაგალითად, სადაც იმდენად დიდია განსხვავება მოსწავლეების აკადემიურ მოსწრებას შორის თბილისსა და ვთქვათ დაბის ტიპის დასახლებაში 70-ზე მეტი ქულაა განსხვავება. ეს რაც ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტობრივად თითქმის ორი წელია განსხვავება ამ მოსწავლეების მოსწრებას შორის. როდესაც გვაქვს ასეთი პრობლემები, ხო, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ სად არის რეალურად სოციალური თანასწორობა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ დავასრულო ეს აზრი, რომ მოსწავლეებს იმთავითვე, ბავშვებს იმთავითვე, იმის მიხედვით, სად სწავლობენ, აქვთ უკვე
1: ისეთ ხმრჩევაში დაბეჭდილება, აი, უფრო მეტი თვალსაჩინოებისთვის, რომ წარმოვიდგინოთ და შევადაროთ მაგალითად განათლების რეფორმა რაღაცა შენობას, ხო? ანუ შენობის მშენებლობას ხომ არ ვიწყებთ რაღაცა ან ფანჯრების ჩასმით, ან რაღაცა რა ვიცი, სახურავის შეღებვით, ხო? ვიწყებთ აუცილებლად ფუნდამენტით, ხო? საძირკველის ჩასმით, ანუ ამ შემთხვევაში პრიორიტეტი უნდა იყოს თანხის ინვესტირება სწორედ რეფორმის საძირკველში და არა შემდეგ მის სხვა შემადგენელ ელემენტებში, ანუ
0: სასწავლო უმნიშვნელო შემადგენელ ნაწილებში, ესე საუბრობთ, ხო?
1: უმნიშვნელო შედარებით მნიშვნელოვანი შეფასების საკითხები, ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ მე ძალიან მიხარია, რომ სასკოლო ფორმები იქნება, იმიტომ რომ ჩემი შვილები იჩაგრებიან, იმიტომ რომ მე არ წარმოდგენთ, მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვარ განათლების სპეციალისტი, მე მგონი რა არის ცუდი თუ კილამაზე სასკოლო ფორმები იქნება და ყველა რაღაცა მოწესრიგებულად ივლისზე ეს კულტურა ჩამოყალიბდება, მაგრამ რაღაცა სხვა ეტაპზე, როდესაც სკოლის შენობები იქნება მოგვარებული, სკოლის მოწესრიგებული, სკოლის შენობებში იქნება ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე და არააყრელი პარკეტი და მოწესრიგებელი საპირფარო შუები, რომელიც არ მხოლოდ რეგიონებში, საერთაშორის დედაქალაქში და სხვა დიდ ქალაქებშიც ხდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღარაფერს საუბრობ სწავლის ხარისხზე და თვითონ პედაგოგების მომზადების კვალიფიკაციის
0: ხარისხზე. კი, ზუსტად ის საკითხები აღნიშნეთ, რომელიც ალბათ უმთავრესია და რომელზეც უნდა ვისაუბროთ. თქვენ რაზეც საუბრის ნაწილმა შეიძლება თქვას, რომ ჩემი შვილი რატომაც არა, მე არ მაქვს იმის საშუალება. ეს ყველაფერი რომ იყოს შეთანხმებულობის საკითხი და ამაზე შევჯერდეთ ჩვენ და ვთქვათ, რომ აი სასკოლო კულტურის გაძლიერებისასვე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ვთქვათ, რაღაცა ტიპის აი ესეთი ატრიბუციის გაძლიერება. ეს კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ როდესაც აქ გვაქვს რაღაცნაირად აი ესე ზემოდან წამოსული განკარგულება, რომელიც თავიდან შესაძლოა ნათქვამი იყო, რომ იქნება შერჩევითი, ანუ ვისაც სურვილი ექნება, მას შეუძლია. ახლა უკვე რაღაცნაირად აი თითის ქნევის ფორმა მიიღო და რეალურად სანქციების გატარების გვემუქრება.
1: სანქციებზეა საუბარი, ხა მაგალითად მე არ მაქვს ინფორმაცია, რას გულისხმობს სკოლაში, ყველა სკოლას საკუთარი ასე ვთქვათ წესები და მოთხოვნენდეგ შესრულებას, ანუ თქვენთვის რა რისი მანიშნებელი იყო, ხა მე ეს აღვიქვი როგორც რაღაცა გაფრთხილება საომავლო სანქციების შესახებ, აი რით შეიძლება დასანქციოს მშობელი ან მისი შვილი, თუ კი ის უარს თვის ჩაათვას ფორმა. ხა სხვადასხვა მიზეზებმა გაიჟღერა უკვე, ზოგმა თქვა რომ რაღაცა უხარისხო შემადგენლობა აქვს იმ ნაჭრებს, რისგანაც ხო ნედლეულს თუ რისგანაც დამზადდა ეს სკოლის ფორმები, ზოგმა თქვა რომ რაღაცა პრინციპული პოზიცია არის მისი, რომ არ ჩაათვას შვილს ეს ფორმა. სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება არსებობდეს.
0: მის სხვადასხვა შეიძლება არსებობდეს.
1: არჩევანის უფლება ამ შემთხვევაში უნდა დაუტოვოთ თუ არა, თუნდაც უმცირესობას.
0: იმ მოტივებითაც კი, რაზეც აპელირებდა მინისტრი და ამბობდა, რომ სკოლის წესი, სასკოლო კულტურა, ამ შემთხვევაშიც კი რაღაცნაირად ისევ და ისევ ამ ცენტრალისტური ხედვის გაძლიერების აბსოლუტური მაგალითი გვაქვს და სკოლას კიდევაც რო ქონდეს თავისი კულტურის გაძლიერების, თქვათ, რაღაცა ამისი აუცილებლობა თუ ამისი სურვილი არსებობდეს, მაშინ სკოლა უნდა გაწვეტდეს, როგორი უნდა იყოს მისი მოსწავლე, ხო? და ზუსტად მარტო ამაში არ ჩანს ის, რომ სკოლაში მასწავლებელი,

0: მოსწავლე, მშობელი, ადმინისტრაცია არ ქმნიან ერთ საერთო რაღაცა გადაწყვეტილების მიმღებ ცენტრებს, სადაც ერთიანი გადაწყვეტილებით მიიღება რა არის სკოლისთვის კარგი, რა არის მოსწავლისთვის კარგი. თუ ასე იქნებოდა, ხო, ჩვენ დავინახავდით აუცილებლად, რომ შეიძლება ისე მიუბრუნდები აი ამ განფენილობას, ხო, გეოგრაფიულ განფენილობას. გეოგრაფიული განფენილობის მიხედვით აბსოლუტურად განსხვავებული სურათი გამოიკვეთოს და მაშინ მშობლები რაღაცაზე შეთანხმდნენ და დიახაც მოინდომო თქვა ვიღაცამ ჩაიცვას ეს პოლიესტერინის რაღაცა ერთნა. არ არის მხოლოდ იმაზე ფორმა თავისთავად ერთ-ერთი ნიშანია იმისი, თქვა რაზე არის ორიენტირებული აი ეს რეფორმა, რადგან რეფორმაზე ვსაუბრობთ, ხო? რეფორმაში ჩვენ რასაც ვერ ვხედავთ ამ წუთას არის ის, რომ ნაკლებად ჩანს რაიმე ტიპის ინდიკატორი, რაიმე ტიპის შედეგი, რაიმე ტიპის ქმედება, რომელიც არის გამიზნული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისკენ. და საერთოდაც ყველაფერი, რასაც ვისმენთ, ხო, რაღაცნაირად აი ხედვის დონეზე უფრო არის ამ წუთას მოცემული, ვიდრე რეალურად რაღაცნაირად კარგად გათვლილი და რაღაცეებზე დაფუძნებული და შესაბამისად აი კარგად მოფიქრებული, ხო?
1: და მაინც აი სკოლის ფორმების საკითხი რომ მოუწოდოთ, იმიტომ რომ სხვა ბევრი სიახლე ელოდებათ მოსწავლეებს და მათ მშობლებს საჯარო სკოლებში, ახალი სასწავლო წელი გააპროტესტებს და არ ჩააცმევს ბავშვს ფორმას, იქნება მექანიზმები, რომელიც შინაგანაწესის დარღვევისას შეიძლება ამოქმედდეს. ჟღერს თუ არა, რა ვიცი, მუქარასავით გარკვეული სანქციების ამოქმედების თაობას.
0: ჩემთვის ჟღერს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაცნაირად გაგრძელება იმ საერთო ხაზის, იმ პოლიტიკისა, რომელსაც ჩვენ ქვეყანაში უკვეგრძნობთ, კარგახანია, რომ რაღაცნაირად ზემოდან მოდის განკარგულებები და ყველა ჩვენთაგანი ვალდებულია, რომ ამ განკარგულებებს უპირობო დაემორჩილოს. და თუ ვიტყვით, რომ სკოლა არის ინსტიტუცია, რომელიც ბევრ ადამიანს აერთიანებს, ხო, ეს არის მასწავლე, უამრავი მასწავლებელი, ეს არის მოსწავლეების მშობლები, დასრულებზე ვსაუბრობ, და ადმინისტრაცია ამ შემთხვევაში, რასაკვირველია, ესეთი მექანიზმები, რომელიც თქვათ აი ზუსტად შენ გაჩვენებს, რომ რაღაცა ძალმოსილება და არსებობს უფლებამოსილება, რომელიც აუცილებლად შეიძლება რომ გატარდეს. ამიტომ დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საერთო პოლიტიკის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ჩვენს სამწუხაროდ.
1: ხო, არ ვიცი, ალბათ რა ვიცი, ძალიან უნდა მოინდომო, რომ ხა ნეგატივი დაინახო იმ ახალ რეგულაციაში, რომელიც ასევე ახალ სასწავლო წლიდან ამოქმედდება და ეხება საგაკვეთილო პროცესში ტელეფონით სარგებლობის შეზღუდვას. აი სწორედ ამ თემით მინდა გავხსნა მეორე ბლოკი, იმიტომ რომ რეალურად ამ ნაწილისთვის რო ამგვეწურა უკვე რეკლამა და რეკლამის შემდეგ სწორედ ამ საკითხით დაგებრუნდებით. რეკლამა.
2: რადიო პარტნიორა 2 23 80 09. პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.

0: წინანდლის 9 მეტრო 3 სიარაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: როცათა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარი ფიფქის 73-33-ზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის

0: საძვალი. დაგვირეკეთ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
4: პალიტრაზე დაბრუნდა. მოკლედ დაანონსებულია კიდევ ერთი ახალი წესი, რომელიც სკოლის მოსწავლეებს ახალი სასწავლო წლიდან ლური საშუალებების გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში, იმისთვის რომ ბავშვი მაქსიმალურად კონცენტრირებული იყოს სასწავლო პროცესზე. ყოველ შემთხვევაში ასეთი განმარტება აქვს თავად რეფორმის, განათლების რეფორმისა და ახალი წესების ავტორებს. რა ცვლილებები ამოქმედდება სკოლებში ახალი სასწავლო წლიდან და რეალურად დგას თუ არა დღეს ამ ცვლილებების საჭიროება და რა შედეგს უნდა ველოდოთ უკვე ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ, სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. ნათია გორგაძე, განათლების საკითხთა მკვლევარი, არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2017139. ასევე გვაქვს Facebook Live, სადაც შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას თვალი ადევნოთ. მთელი ყურადღება კონცენტრირებული აქვს თავად საგაკვეთილო პროცესზე და საგანზე.
5: ხო, ცალკე ცნობა მეხილოთ. ერთი რა ცნობა ვთქვათ, აი რაც გვესმის ამ რეფორმასთან მიმართებით, ჯერჯერობით გვესმის რა იზღუდება.
6: მაგალითად, იზღუდება ტელეფონის გამოყენება, იზღუდება თავისუფალი ტანსაცმლის ჩაცმა, იზღუდება რამდენიმე სახელმძღვანელოდან რაღაცის არჩევა იქნება ერთი, ხო, ცენტრალური სახელმძღვანელო. ანუ ყველაფერი რაღაცნაირად არის მიმართული იმისკენ, რომ ცენტრალისტურად ერთნაირად ყველა და ყველაფერი იმართოს, ასე რომ ვთქვათ. ამიტომ ერთი მხრივ აი ეს არის პრობლემა, რომ შეზღუდული ხედვებით თუ შეზღუდვაზე ორიენტირებული ხედვებით გატარებული რეფორმა, სადაც არის მისხმა, არ არის ალტერნატივა, არ ხდება რაღაცა სხვადასხვა მობილური შეზღუდვაში, გარდა იმისა, რომ შესაძლებელი იყო ალბათ, რომ განხილულიყო მობილური საშეზღუდვა, არამედ მისი როგორც სასწავლო რესურსის უკეთ გამოყენება, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი სკოლები განსაკუთრებით ისევ და ისევ ასეთ მაღალმთიან რაიონებში, სოფლებში არ არიან დალხენილები და არ არიან მაინც და მაინც განებივრებულები ისეთი თქვათ ტექნოლოგიური ხელსაწყოებით, გამართული ინტერნეტით, არაჩვეულებრივი და მოწესრიგებული რესურსებით და ინფრასტრუქტურით, რომელიც თქვათ არსებული რესურსების გამოყენებას აბსოლუტურად გამორიცხავს, როგორც არის მობილური. არსებობს ძალიან ბევრი მაგალითი, როგორ შეიძლება მობილური სასწავლო პროცესში ქმედითად, ჭკვიანად და ძალიან კრეატიულად იქნეს გამოყენებული. რატომაც არა შეიძლება მაგალითად რაღაცა აი ამაზე ფიქრიც, რომ არა ყველაფერი და გადავაქციოთ კარგ სასწავლო რესურსად. ხანდახან მაინც ყოველ შემთხვევაში. Ну, მეორე მხრივ ხა ის რომ მობილური შეიზღუდება, თუ ასე არ შევხედავთ ამ საკითხს და არ გვინდა რომ რაღაცნაირად ვეძებოთ ალტერნატივები, ალბათ ცუდი არაფერი არ არის იმედია, რომ თუ საჭიროება მოითხოვს, ეკნებათ სტუდენტებს, მოსწავლეებს.
4: სახელმწიფოს არჩევის პროცესთან დაკავშირებით, ანუ რა საფრთხეებს ხედავთ თქვენ აი ამ დარგის სპეციალისტები, ხო? თითქოს თუ კი გაუმჯობესდება რეალურად პროგრამები, ხო, კიდევ უფრო დაიხვეწება და იქნება კონკრეტულ ინტერესებზე მორგებული განახლება ყოველთვის, ასე ვთქვათ, არ არის ხოლმე ცუდი. უმეტეს შემთხვევაში ცუდი ნამდვილად არ არის, თუ კი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს რაღაცა

0: ნეგატიური.
1: თუმცა განახლება არნიშნავს შეზღუდვას, ისევ და ისევ ამაზე აპრიორი არნიშნავს შეზღუდვას, ხო? ის რა სახითაც სახელმძღვანელოზე ვისაუბრეთ, ის რა სახითაც ამჟამად გვაქვს ინფორმაცია სახელმძღვანელოს შესახებ, არანაირად არ გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ, ერთი სახელმძღვანელო ნიშნავს ერთ და უალტერნატივო მოსაზრებას და ხედვას, რაც თავისთავად ისეთ პლურალისტურ საზოგადოებაში, რომელიც ჩვენს გარშემოა და რომელიც სოფლიოში, მთელი სოფლიო გაიხსნა რეალურად და ბარიერებია და ჩვენ იმ დროს, როდესაც ამხელა ტექნოლოგიურ გარღვევებია, იმის მაგივრად, რომ ვცდილობდეთ, რომ რაც შეიძლება უფრო კრეატიული, ახლებური, მრავალფეროვანი, განსხვავებული კონტენტი შევთავაზოთ ჩვენ მოსწავლეებს, ვღუდავთ, ხო? მთლიანად თავიდან ბოლომდე ერთი უწყების ქვეშ უნდა გაკეთდეს, ხო? შინაარსად სამინისტრო აკეთებს, სახელმძღვანელოსაც ისქმის, შეფასებასაც ისაკეთებს, ტესტირებასაც ისაკეთებს, რევიზიას. ანუ არ არის ასე რომ ვთქვათ ალტერნატიული აქტორები, რომელიც ჩაერთვებოდა ამ პროცესში და შესაბამისად არსებობს იმისი საფრთხე, რომ დიახ, მოხდეს კიდევ უფრო მეტი პოლიტიზაცია, ვთქვათ, იმ სახელმძღვანელოების შინაარს, განსაკუთრებით ეს საზოგადოებრივი მიმართულების და ენის, ხო, ენის მიმართულების სახელმძღვანელოებისთვის იქნება დამახასიათებელი. მესამე არის ის, რომ თამაშიდან აბსოლუტურად განოდიან რედაქციები და ავტორები, რომელსაც წლების განმავლობაში დაგროვილი ცოდნა და გამოცდილება გააჩნიათ და ჩვენ ის რო თქვით, რა იქნება იმაზე კარგი თუ იქნება უკეთეს, სად არის ეს პროგრამები, ჩვენ არ ვიცით.
2: ეს ვიზუალიზაცია ნამდვილად ვიცით სასკოლო სახელმძღვანელოების, მაგალითად გითხრეს რომ ეროვნული ღირებულებების ვიზუალი დაიბეჭდა, მაგალითად ქიმიის სახელმძღვანელოს ყდაზე ღვინის დაწურვის პროცესი, ფიზიკის წიგზე კი კოსმოსში ქართული თანამგზავრის გაშვება იქნება დატანილი. ანუ ახლა ამაშიც აი მესმის რაღაცა ხდება უფრო ვიზუალურად ცხოველი ინტერესის გაღვივება საგნის მიმართ მოსწავლეებში, ხო? ალბათ ეს ამ შედეგზე არის.
1: კი, მაგრამ მთელი ამ ყველაფერი მარტო ეს მოვისმინეთ, ხო? ისევე როგორც აი ეს ფორმა, საერთოდ როდესაც ვამბობთ, რომ ეს რეფორმა ამ სახით როგორც ჩვენ მოგვეწოდება, არ ვიცი ხა ისინი ფიქრობენ შიგნით, ხო, უწყებაში, მაგრამ ჩვენამდე რა ინფორმაციაც მოდის, სრულად არის აი ამ ვიზუალურ ეფექტებზე დაფუძნებული. რაც ხა ადამიანურად მე მესმის, ხო? იმიტომ რომ შენ თუ ხარ მინისტრი და არიცი როდემდე ხარ ეს მინისტრი, შეიძლება ხო, რასაკვირველია, მე ვიქნები ორიენტირებული მოკლევადიან რაღაცა ისეთ შედეგებზე, რომელსაც აი დღეს დაინახავს საზოგადოება და ხელებს მოიფშვნის და იტყვის, უი რა კარგია. მაგრამ რეფორმა არ არის ის, რასაც დღეს ხედავთ. რეფორმას აქვს ბევრად უფრო მრავალწლიანი, ბევრწლიანი შედეგები, რომელიც ამ წუთას არ ჩანს, მაგრამ ჩანს აი თუ შევადარებთ ისას მინდა მეუბრუნდე ყველაზე ისეთი ნათელი ესა 2018 და 2022 წლის შედეგებს თუ შევადარებთ, ნახავთ, რომ 15 წლის მოზარდებს შორის მათემატიკის ქულა 7 ფულით ნაკლებია, თუ 8 ფულით ნაკლებია 2018 წელთან შედარებით 2022 წელს. ასევია კითხვაში, ანუ 6 ფულით დაეცა და ბუნებისმეტყველებაში 1 ფულით აიმტა 2022 წლის ციკლში, ვიდრე იყო 2018 წელს. და სწორედ ეს არის რეალურად რეფორმა, როგორ ხედავს სისტემა აი ამ მოსწავლეების შედეგების გაუმჯობესების გზებს. აქ არის აუცილებელი ვისაუბროთ იმაზე, როგორ ხედავს მასწავლებლებს სისტემა.
2: ხო, აი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ აგერ ამდენი ხანია, ნახევარ საათზე მეტია, მეტი თქვენ საუბრობთ განათლების რეფორმას და მის ორ მნიშვნელოვან კომპონენტზე, ეს არის სკოლა, თავისი რაღაცა აკადემიური დღის წესრიგი და ეს არის მოსწავლე და მშობელი, მაგრამ მასწავლის გარეშე, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელია ზოგადად განათლების სისტემის არსებობა, რა თუ რაიმე რეფორმის განხორციელება. აი ძალიან საინტერესო, დღეს რა მდგომარეობაში არიან პედაგოგები და სხვა შორის, აი ჩემთვის მაგალითად, როგორც ადამიანისთვისაც გამოვლია, ხო, განათლების რამდენიმე საფეხური, ძალიან დიდი მოყვაზე კი ძალიან ბევრი რამე მოქმედებს და ხა ამას აღარ ჩამოვთვლი. დღეს რა როლი აქვს ზოგადად აი ამ საგანმანათლებლო პროცესში პედაგოგს და ეს მიმდინარე არსებული თუ დაანონსებული არსებული პროცესი და დაანონსებული ცვლილებები რამდენად ემსახურება თავად ამ პედაგოგის საუკეთესო ინტერესებს?
1: ხო, რეალურად რაღაცები იცვლება მასწავლებლების, იგივე პროფესიულ მომზადების სქემაში.

0: მათ ის რასაც ამბობთ ხო მათ ინტერესების სფეროში, მაგრამ აქაც მაინც და მაინც რო ვთქვათ რომ რაღაცა ისეთი ხელმოსაკიდებელი და პოზიტიური შეიძლება დავინახოთ, სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ არავინ არ არის აქ მტერი, რაღაცა კარგი რო კეთდებოდეს პირველ მინდა გვესწრებდა სპეციალისტებს ამაზე საუბარს, მაგრამ ამ ეტაპზე ექნება მუშაობის საშუალება. ის რაც არის პროფესიული გავითარების გზა, ხო, ეს არ არის ერთი დღის და ერთი გამოცდის ამბავი, ეს არის ჯერთვის თვითონ სკოლაში, სკოლის ბაზაზე არა ერთი, არამედ მრავალი, მრავალ კომპონენტიანი ქმედებები, რომელიც გულისხმობს იგივე კოლეგებს შორის კონსულტაციებს, ადმინისტრაციის გამიღებულ მენტორობას, თუ გარედან მიღებულ მენტორობას, დასწრებას, პრაქტიკის კვლევას. და ეს ასევე არის მიმული რასაკურველია მონეტარულ ანაზღაურებაზე და პროფესიული აი ამ შედეგების აღიარებაზე, ხო? ეს არის ზუსტად ის მოტივაცია, საუკეთესო თქვათ ინტერესები, რომელიც მასწავლებელს შეიძლება ჰქონდეს.
1: სადაც ხელოვნელი მიდგომა
0: სახელფასო პოლიტიკის ცვლილების მიხედვით, ის მასწავლებლები, რომლებმაც მიაღწიეს პროფესიული განვითარების უფრო მაღალ საფეხურს, ხო? მათი დანამატი, აი ამ ზუსტად მათი შეუპოვრობისათვის, მათი კვალიფიკაციის დადასტურებისათვის, ფაქტობრივად მოიხსნა და მასწავლებელი მხოლოდ ხელფას გამოიმუშავა შაფის იმის მიხედვით რამდენ საათს ჩაატარებს გაკვეთილს, რაც თვისებრივად არასწორი მიდგომაა თავისთავად ხადი, არამხოლოდ იმიტომ რომ საათებზე დადევნებული მასწავლებელი ძალიან ცოდოა და ის ხარისხზე ვერ იფიქრებს.
1: ადამიანური რესურსი
0: ადამიანურია,
1: ხო, არ უნდა იყოს ორიენტირებული იმაზე, რომ შეიძლება მეტი საქმე აკეთო.
0: მასვის რომ ხელფასი ქონდეს, ხო?
1: და ამასობაში ხარისხი გაფუჭდეს.
0: და თან ამის გარდა ჩვენ ძალიან არაერთგვაროვანი სკოლები გვხვასია, არსებობს სკოლები, სადაც მოსწავლეების რაოდენობა ძალიან მცირეა, ხო? აი ეს მცირე კონტინგენტიანი სკოლები, სადაც მასწავლებლები ვერანაირად ვერ შეძლებენ. ნამდვილად ასია. შესაბამისად, ხო, იმასწავლებლებს, რომელსაც ჰქონდათ აი ეს სურვილი და ჟინი, რომ დაემტკიცებინათ, რომ მათი პროფესიული კვალიფიკაცია უფრო მაღალია და ქონდათ აი ამისი სურვილი და მოტივაცია, მათ დაუკარგეს, ხო, ეს მოტივაცია. სამაგერიც ახალისეს ვთქვათ ის მასწავლებლები, რომლებსაც სისტემა პერიოდულად წაახალისებდა ხოლმე და რაღაცა ბარიერს დაწევდა, მაგალითად მისცემდა საშუალებას ერთი და მეორე საფეხურზე გადასულიყო და ისევ და ისევ აი ამ განოცდებზე დაფუძნებული რაღაცების დადასტურებით დაგვენახა, რომ მათ აქვთ ასე რომ ვთქვათ მასწავლებლობის უფლება და საშუალება. თუმცა ისევ და ისევ ამ მასწავლებლებისათვის რაღაცა წამახალისებელი ცალკეული ელემენტები არ არსებობს. ასევე ვიცით, რომ უმაღლესი განათლების რეფორმაში თავიდან საერთოდ დაავიწყდათ მასწავლებლის განათლების პროგრამისთვის რა უნდა ეკ. ანუ რეალურად აი ეს მთლიანი ხედვა, ის რომ მასწავლებელი არის სისტემაში წამყვანი, თუ მასწავლებლის კვალიფიკაცია არ არის მაღალი, სისტემის რეფორმაში მაღალი შედეგების მიღწევა პრაქტიკულად შეუძლებელია. მარტივად ვიტყვი, რომ აი 2022 წლის პიზამ გვაჩვენა, რომ მოსწავლეებს 34%-ს შეუძლია საბაზისო მათემატიკის ამოცანების ამოხსნა. ეს რას ლაპარაკობს? ეს ლაპარაკობს იმაზე, რომ ორი მოსწავლე სამიდან ფაქტობრივად არ მხოლოდ ის, ვისაც შეუძლია, ჩვენ ის კი არ გვაინტერესებს ის განოცდაზე რა ქულას მიიღებს. ჩვენ გვაინტერესებს მას, როგორ შეუძლია რომ მოსწავლის აკადემიური უნარები და ჩვევები გაზარდოს და ამ მოსწავლეებმა წარმატებას მიაღწიოს. და ამას თუ ვერ დაინახავს სისტემა ამგვარად, ხო, და თუ ამოსავალი წერტილი ისევ და ისევ არ იქნება ხარისხიანი განათლება მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტით და კვლავ იქნებით ორიენტირებული იმაზე, რა ფორმა ეცნება მოსწავლეს და თქვათ წიგნზე რა იქნება დახატული, ამგვარად ვერანაირად ვერ შევძლებთ ხარისხის უზრუნველყოფის გაუმჯობესებას.
1: სასკოლო განათლების ეფექტურობის ყველაზე თვალსაჩინო ინდიკატორი, ანუ როგორც კი შემცირდება მაგალითად დამოკიდებულება უკვე მაჩვენებელი იმისა, რომ სასკოლო განათლების დონე რაღაცა სასურველ ნიშნულს მიუახლოვდა.
0: ხო, ბევრი რამე, ისევ და ისევ ეს წარმატებები, ხო, არსებობს რაღაც წარმატებები, რომელსაც უცებ ხედავთ, აი ეს რასაც ამბობთ, ხო? და არსებობს

0: მოწმეები, რომელსაც წლების განმავლობაში და დინამიკაში ხედავთ, აი მაგალითად საერთაშორისო შეფასებები, აი მაგალითად ეროვნული შეფასებები, სადაც ხო ხედავთ, ხო, რომ შედეგები უმჯობესდება, რომ მოსწავლეებს შეუძლიათ რომ უკეთ გადალახონ რაღაცა აკადემიური ასე რომ ვთქვათ ბარიერები და წინ წავიდნენ. ჩვენ დავინახავთ, რომ მასწავლებლების სურვილი უჩნდება ძალიან ბევრ ადამიანს და არსებობს სერიოზული კონკურსი და ეს კონკურსი ტარდება აბსოლუტურად თავისუფალ რეჟიმში და ყველა საუკეთესო ასე რომ ვთქვათ ხდება სკოლებში. ჩვენ დავინახავთ ვთქვათ იმ შემთხვევაში თუ ის თიან სოფლის სკოლაში სწავლობს თუ თბილისის რომელიღაცა პრესტიჟულ უბანში მათ ერთნაირ. ჩვენ დავინახავთ რომ რეალურად კერძო სკოლები რომელიც ამწუთას სხვადასხვა კერძო სკოლის მოსწავლეების შედეგები აღემატება სტატისტიკურად მნიშვნელოვნად აღემატება საჯარო სკოლის მოსწავლეებს.
1: და ერთ-ერთი ამის განმაპირობებელი არის პედაგოგების გაცილებით მაღალი ასე ვთქვათ კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ იქ შერჩევის სხვა კრიტერიუმები არსებობს, როგორც მე ვიცი.
0: და ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი მშობლის გადახდის უნარიანობაა რეალურად დამოკიდებული სრულად მოსწავლის ხარ. აი ჩვენ როდესაც დავინახავთ, რომ ეს ასე არ იქნება და კერძო სკოლა იქნება არა მხოლოდ საუკეთესო ხარისხისთვის ხარისხის სრულად განპირობებული, არამედ სხვადასხვა ელემენტებით განპირობებული არჩევა მშობლის და რა ერთადერთი არჩევანი იმისათვის, რომ ბავშვმა ხარისხი და ნორმალური განათლება. აი ეს იქნება ზუსტად რეფორმის ის ელემენტი. ჩვენ როდესაც დავინახავთ, რომ სასკოლო საზოგადოება მართლა ჩართულია სკოლისათვის, როგორც ინსტიტუციისათვის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მშობლები, სამეურვეო საბჭო, მართლა სამეურვეო საბჭო, დირექტორი არ არის მხოლოდ ანგარიშვალდებული სამინისტროსთან და ის ანგარიშვალდებულია თავის თემთანაც, ხო, იქნება ეს უბანი რომელიღაცა ქალაქის თუ იქნება ეს, არამედ ის გრძნობს, რომ ის აერჩიეს და აერჩიეს იმისათვის, რომ მან უნდა მართლა ანგარიში აგოს, როცა
1: ქალაქში ჩვენ რაღაცა მხოლოდ გამოგვივიდა საუბარი მხოლოდ საშუალო საბაზო განათლებაზე და მშოვანი ცვლილებები არის დაანონსებული უმაღლესი განათლების მიმართულებით და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაური არის აღმოჩნდა ცვლილება, რომლის თანახმადაც თუ კრედიტების შესაბამის რაოდენობას ვერ დააგროვებს სტუდენტი, მაშინ ეს უფლებისა რომ ეს არ იქნება სწავლის ხარისხზე დამოკიდებული და იქნება მხოლოდ კრედიტების მოპოვებაზე, იმიტომ რომ მეტი პასუხისმგებლობა გააღვიძოს სტუდენტებში, მოკლედ აი მარტივად რო აგვიხსნათ რა ცვლილებებისთვის უნდა მოემზადონ უმაღლესი განათლების ასე ვთქვათ მონაწილეების მოსწავლეების სტუდენტები ამ შემთხვევაში.
0: ხო, ჩვენ და სამწუხაროდ ეს არის უბრალოდ სიმპტომატური, რომ ერთი და იგივე გადაწყვეტილება რეალურად შეიძლება კვირაში რამდენჯერმე შეიცვალოს. და ეს გვაჩვენებს სწორედ იმაზე, რომ ეს არის იმპულსური, მყისიერად მიღებული, მის უმაღლეს ერთი ადამიანის გონებაში რაღაცა აი ეს წიახსვლების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ ეს რო იყოს ბევრად უფრო დაგეგმილი, რაღაცნაირად სტრატეგიული თვალით დანახული ცვლილებები, ჩვენ ავიქნებოდით აი ამ ამდენი და მართლა ვერ ვიტყვის ჩემ და სამწუხაროდ და რთულია რაღაცა პროგნოზის გაკეთება. უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ თუ ამ სახით ცუდი არაფერი არ არის მართლა იმაში, რომ სტუდენტებმა რაღაცნაირად იცოდნენ თავიანთი პასუხისმგებლობა აი ამ დაფინანსების წინაშე და სახელმწიფოს წინაშე და იცოდნენ, რომ თუ ისინი არ იქნებიან თქვათ მონდომებული და ორიენტირებული კარგი აკადემიური შედეგების მიღწევაზე, მაშინ რა საკურელი ესე მე არ დაფინანს, მაგრამ ეს პირველი რომ თავიდან უნდა ცოდნოდაც და არა მე უნდა გახმხარიყო. და მეორე ის, რომ ჩვენ არ ვარ დაზღვეული იმისგან, ჩვენ და სამწუხაროდ ყველა იმ მოვლენის ფონზე და ყველა იმ ცვლილების ფონზე, რომელიც თუნდაც განათლების სისტემაში მიმდინარეობს, რომ ეს არ იქნება გამოყენებული სხვადასხვა ნიშნით არვეზი, რომელიც ერთი გადაწყვეტილებით მიღებით კი არ არის, არამედ აი ამ წლების განმავლობაში, რასაც ვუყურებთ აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვისაუბროთ. ჩვენ ვიცით, რომ უნივერსიტეტებში რაღაც აი ამ სხვადასხვა პროგრამების გადანაწილება უნივერსიტეტების დაჯილდოებამ პირიქით თქვა, ეს მოხდა პოლიტიკური ნიშნით,
1: გაუქმების დაანონსება,
0: გაუქმების დაანონსება კი
1: შემდეგ ისე გადაფიქრება, რაღაც ფორმი ჩენარჩუნება, მაგრამ ძალიან დიდ შეიძლება სტრესში იმყოფება განათლების სისტემა საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში და ყველაზე მეტად რაც აზიანებს არის რეალურად ეს გაურკვევლობა და შესაბამისად არასტაბილურობის განცდა, რომ არ იცი და უშო
0: ხედვის არარსებობა, მოდით ასე თქვა, სტრატეგიული ხედვის არარსებობა, აი ეს რისკენ მივდივა,

0: და რამდენად ის რისკენაც მივდივართ, არის ჩვენი საზოგადოების დაკვეთა და ამ ქვეყნის განვითარების ორიენტი, ამაზე ძალიან ბევრი კითხვების ნიშნები არსებობს და სამწუხაროდ აი ეს არის მთავარი. მე არც ვიტყოდი, რომ ხარვეზ, ესე ტრაგედია. იმიტომ რომ ჩვენ ამ ეტაპისათვის ვთანხმდებით განათლების სპეციალისტები იმაზე, რომ გვაქვს ის განცდა, რომ განათლების სისტემა მიდის დიდი უფსკრულისაკენ.
1: კეთილი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სულ ეს იყო ამ დროისთვის, ამ სეზონისთვისაც ეს იყო. თქვენ დრო პალიტრაზე ასრულებს მიმდინარე სეზონს, ჩვენ შევისვენებთ სექტემბრამდე და სექტემბერში უკვე ახალი ძალებით დაგებრუნდებით. მადლობა მინდა ვუთხრა ყველა ჩვენთვისა, ჩემს პროდიუსერს მადლობა ეკა სალაღაიას, ყველა იმ ადამიანს, ვინც საეთერეში მუშაობს. რუსუდას ძალიან დიდი მადლობა და მოკლედ თქვენს გარეშე ეს გადაცემა ბუნებრივია არ იქნებოდა, ასე რომ ცოტას დავისვენებთ და ისევ გავმაგებული ენერგიით დაგიბრუნდებით.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე.
3: დისკურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას სამიმართებაში 6 აგვისტოს $2 და $62 თეთრი ევროკის $3 და $2 თეთრი ლარი. 8

0: ცენტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. 97 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ყოველ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-ზე და 15:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
3: ზუსტად 6. დროა. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები. კომენტარი. პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.
2: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16:00-ზე. ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები. ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.
4: რეგიონულ სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ხობში მდებარე ხობის წყალში დინებამ დედაშვილი გაიტაცა. ბავშვის ცხედარი ადგილობრივმა იპოვა და მდინარიდან ამოასვენა. დედის სამძებრო სამაშველო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული არიან პოლიციის, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟები. ახალს ბათუმის ერთ-ერთ კლინიკაში მომხდარ ფაქტს, რა დროსაც კლინიკის ერთ-ერთმა სანიტარმა ამავე კლინიკის საპირფარეშოში იმშობიარა, რის შემდეგაც ახალშობილის მოკვლის განზრახვით მას ხეულის სხვადასხვა არეში სიცოცხლისთვის სახიფათო დაზიანებები მიაყენა და სამედიცინო ნარჩენებისთვის განკუთვნილ პოლიეთილენის პარკში მოათავსა. ახალშობილი მიღებული დაზიანებების სიმძიმის გამო კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაში გარდაიცვალა. ბრალდებულ სასჯელის სახით და ზომად 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ბათუმში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 2 ადამიანი დაშავდა, ისინი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა. შემთხვევა რუსთაველის და ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე მოხდა. ადგილობრივების ინფორმაციით ერთმანეთს მსუბუქი ავტომობილი და მოტოციკლი შეეჯახა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით და სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტმა სამართალდარღვევის ფაქტზე რეაგირება მოახდინა. უწყობის ინფორმაციით სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ასახული იყო შემთხვევა, როდესაც ჰიდროციკლით მოძრავი პირი ზღვაში მყოფ მოქალაქეებს საფრთხეს უქმნიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად პირი დაკავებულია ადმინისტრაციული წესით და ის შესაბამისად დააჯარიმეს. დაკავებამდე მოქალაქეს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა მოსწოვეს, თუმცა მან თანამშრომლების კანონიერი მოთხოვნა არ შეასრულა და სამართალდამცველებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ კომერციული მოსყიდვის და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადების ფაქტზე საქართველოს 3 მოქალაქე დააკავა. ბრალდებულები მარნეულში მდებარე ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრის ШПС ტექ 2017 ტექნიკურად გამომართავი ავტომობილების პერიოდული ინსპექტირების დადებითი შედეგით გაფორმებას, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალებები კანონით დადგენილ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებდა. აღნიშნული მართსაწინააღმდეგო ქმედებების სანაცვლოდ ბრალდებულები მოქალაქეებისგან სისტემატურად იღებდნენ თანხას. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 ივლისიდან 31 ივლისის პერიოდში უკანონო ტყითსარგებლობის 112 ფაქტი გამოავლინეს, მათ შორის 9 სამცხე ჯავახეთში. გამოვლენილი სამართალდარღვევიდან 67 ფაქტი ეხება ხე-ტყის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას, ხოლო 45 სახერხი

0: სამკროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევას და არა ლეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევიდან 15 ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართალს. აზერბაიჯანული სანომრე ნიშნის მქონე სატვირთო მანქანების მძღოლები საქართველოს საბაჟო გამშვებ პუნქტებს გასვლას ვერ ახერხებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დიპლომატიური ნოტა გაიგზავნა. ინფორმაციას კი აზერბაიჯანული გამოცემა ავრცელებს. საქართველოს გავლით მოძრავი აზერბაიჯანული სატვირთო მანქანების მძღოლები აცხადებენ, რომ საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე უკვე რამდენიმე დღეა აყოვნებენ, რაზეც ოფიციალური ახსნა განმარტება ამ დრომდე არ მიუღიათ. აზერბაიჯანელი მძღოლების განცხადები დიდი ხნით მოცდა, ძირითადად სარფის და წითელი ხიტის სასაზრო გამშვებ პუნქტებზე, ასევე თბილისში მდებარე საბაჟო გაფორმების ცენტრში უწევთ. შემოსავლების სამსახურში აზერბაიჯანული მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმიანებიან და ამ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანული სანომრე ნიშნის მქონე სატვირთო მანქანების ბოლო საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე გასვლას ვერ ახერხებენ. როგორც შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, ტვირთების გადაადგილება ყველა გამშვები პუნქტის მიმართულებით შეუხერხებლად ხორციელდება და ამ შემთხვევას არ კვევენ. აგვისტოს თვიდან საქართველოს რკინიგზის მომხმარებლები შეძლებენ თბილისიდან ბათუმში 4 საათში იმგზავრონ, განაცხადა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა. მისი თქმით, აღნიშნული მიმართულებით მგზავრობის შემცირება საქართველოს რკინიგზაში განხორციელებული მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შედეგად გახდა შესაძლებელი. ეს თავისთავად აისახება როგორც მგზავრთნაკადზე, მის გაურმაგებაზე, ასევე ტურისტულ მიმართულებებზე და შესაბამისად შესაძლებელი იქნება ვიზიტორებს და თანამოქალაქეებს შესთავაზონ კომფორტული და უსაფრთხო მგზავრობა თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით. ახლა გავიგოთ საათის ბოლო სიახლეები.
1: საათის ბოლოსია.
0: მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს ხელმძღვანელი ირაკლი ფავლენიშვილი გახდა. ნიკამელიას სასამართლოს უპატივცემულობის ფაქტზე 1 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მასწავლებელ გიგა ავალიანის საქმეში ორი ფიგურანტი, ნია იმნაძე და ანასტასია ბერუაშვილი დააკავეს. იმ შემთხვევაში, თუ მშობელი გააპროტესტებს და არ ჩააცმევს ბავშვს სკოლის ფორმას, ამოქმედდება კონკრეტული მექანიზმები. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება. ახალ ამბებს 17 საათზე მარიამ ბუკია გაგაცნობთ, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 7 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ყრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოთში 26 გრადუსამდე გათბება, ხინვალში 33, თელოსსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე, რუსთავში 34, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ყრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების

0: 89.09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000-მდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. უნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანი ღვთის. მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G.
2: ნიშნავობა
0: არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის

ისეთის სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-მდე მატრიცაში.

0: ნიუ-იორკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. Air Astana. შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალწი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: MySky-ს თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599 040 060.

0: Raiska, თემიჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია გაგიწერეთლის 73-ია. ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: Пристаями. Добытьмот твой дро. Да чём вы гоцрут райбечне вопросы с курслемзе. Теоритемеби. Нишка.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე. Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია შულთან ერთად.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 6 აგვისტოს $2 და $62 თეთრი ევროკის 3 ლარი და

0: 09-ით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგავრცელებს. გამოგონებს განსაცდის ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა ყოფილი პროექტებში ბილის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 16006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტ

0: ექსპერტებიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
0: დიდი სტუმრიანობა.
2: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
0: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
0: FM 100.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: Aversis Clinic Street, 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. თუ კი ვინმე გონია რომ ეს არის შურისძიება და არქვან სახელი, ჩემთვის ეს სადისტურად მოკლული უდანაშაულო შვილის მოკლისთვის სამართლის პოვნა. ამის შესახებ მოკლული მასწავლებლის გიგა ავარიანის დედა მეკა კუპატაძემ პალიტრანიუს განუცხადა. როგორც ეკა კუპატაძემ აღნიშნა, ის საკუთარი შვილის ღირსებას იცავს და ამ ბრძოლას ბოლომდე მიიყვანს. რომ არა ჩემი თავგანწირული ბრძოლა, რომ არა საზოგადოების უპირობო და უანგარო თანადგომა, მე მას ამ ხარისხით ასე ვერ გავაკეთებდი, მაგრამ არ გავჩო მომრთხილებოდი. რაც შეეხება იმას, თუ რა მტკიცებულებები შეიძლება გააჩნდეს პროკურატურას ნიაინაძის დასაკავებლად, ეკა კუპატაძე განაცხადა, რომ საქმეში არის ფარული მოსასმენი და ტელეფონის ამონაწერები. ტელეფონი რომ გაასუფთავა, ის უპირობოდ ნიშნავს, რომ ან რაღაც დამალა. ნიაინაძის დედის ტელეფონში ტელეფონი არ ჩანს. საქმე იყო ჩაფარცხული და შეფუთული პირველი გამოძიების შემთხვევაში. დაჭირდა ამდენი დრო სწორედ ტელეფონიდან ინფორმაციის ამოღებას, მეტადან ინფორმაციების ამოღებასაც. ვისით რომ მეტასთან აქტიურად თანამშრომლობდნენ. ასევე სახლებში იყო ფარული მოსასმენები. მინდა გითხრათ, რომ მაშინ როცა ნიაინაძე 4 თებერვალს წავიდა, ფსიქოთერაპევტმა საშინელი დიაგნოზი დაუსვა, თითქოს რაღაცები სჭირდებოდა და ახალი დაავადებები გამოიგონა ლამის. შეგახსენებთ, რომ ორი დღის წინ ნიაინაძე საკმაოდ ლაღი იყო, რაც ფარულ მოსასმენებში ფიქსირდება. ბედნიერად იღებდა საჩუქრებს და სტუმრებს. ფარული მოსასმენების კუპატაძე, როგორც მან აღნიშნა, ახალი საქმის მასალები და ხელში ჯერჯერობით არაფერი აქვს, რადგან ჯერდაზე ნებულის უფლება მონაცვლეთ უნდა ცნონ და შემდეგ გადასცენ საქმის მასალებს. მან აღნიშნა, რომ გიგა ავალიანის მკვლობა პოლიტიკური ქულების დასაწერად არავინ უნდა გამოიყენოს. თემქაზე მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ანასტასია ბეროუშვილი დიღმის იზოლატორშია გადაყვანილი. როგორც ანასტასია ბეროუშვილის ადვოკატმა ქეთევან ვარდანაშვილმა პალიტრანიუს განუცხადა, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვანის დაკავება არის აბსურდული, რადგან ბეროუშვილს გიგა ავალიანის მკვლობასთან არავითარი კავშირი არ აქვს. ბრალი არის აბსურდული. ყველაზე დიდი შეცდომა იყო ანასტასია ბეროუშვილის დაკავება, რადგან ბავშვი არაფრის თვითმხილველი არ ყოფილა. ვერც იქნებოდა ამდენი შოუთან დაკავშირებით არანაირ ინფორმაციას არ ფლობდა. დაკავების შესახებ ოქმები და ამის შემდეგ ყოველნაირი საფუძვლის მოკლებულია და სასამართლო დავებს გავაგრძელებთ, განაცხადა ქეთევან ვარდანაშვილმა. მოსამართლეობის მეგზმის, მაგრამ სამწუხაროდ მისი მხრიდან არითი ცრუ ინფორმაცია გავრცელდა საჯაროდ მითუმეტეს ანასტასია ბეროუშვილის მიმართ. სავარაუდოდ ამაზე რეაგირება იქნება, ნახო დავილოდოთ მოვლენებს. ძალიან ცუდია, მაგრამ ქალბატონი იმასაც უნდა აცნობიერებდეს, ვის მიმართ რას ითხოვს. სამწუხაროა, რომ სრულიად უდანაშაულო ბავშვის ცხოვრება და ანგრეის წუხანდელი დაკავებით. მინდა გითხრათ, რომ ბავშვის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა შესაძლებელია საბოლოოდ ცუდ შედეგებამდე მივიდეს. სამწუხაროდ ბავშვს მომავალს უსპობს ეს მიდგომები და დაკავება, განაცხადა ქეთევან ვარდანაშვილმა. როგორც ადვოკატმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, თავად განჩინებაც არის დაუსაბუთებელი. მისივე თქმით, ანასტასია ბეროუშვილსა და ნიაინაძეს მხოლოდ ერთხელ ყავთ ერთმანეთი ნანახი. მოსამართლე კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელიას სამართლის უპატივცემლობის ფაქტზე დამნაშავეცნო. მოსამართლე ნინო ელიაშვილის გადაწყვეტილებით ნიკა მელიას 1 წლითა და 6 თვით თავისუფლების საპატიმროს ყოველ 2026 წლის დეკემბერში დატოვებს. ინფორმაციისთვის, ნიკა მელიას სამართლის უპატივცემლობას კერძოდ კი ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლისთვის თონიკე ქოჩქიანისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიღენებას ედავებოდნენ. ახალშობილის განზრახ ყოლობის ფაქტზე ბრალდებული დედა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათი ინფორმაციით საქმეება 24 თებერვალს ბათუმის ერთ-ერთ კლინიკაში მოხდა ფაქტს, რადგანაც კლინიკის ერთ-ერთმა სანიტარმა ამავე კლინიკის საპირფარეშოში მშობიარა, რის შედეგადაც ახალშობილის მოკვლის განზრახვით მას სხეულის სხვადასხვა არეში სიცოცხლისთვის სახეფათო დაზიანებები მიაყენა და სამედიცინო ნარჩენები

ნებისთვის განკუთვნილ პოლიეთილენის პარკში მოათავსა. პროკურატურის ინფორმაციით, ბრალდებულს სასჯელის სახით და ზომად 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. შემოსავლების სამსახურში აზერბაიჯანული მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურებიან, სადაც აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანული სანამ ყველა გამშვები პუნქტის მიმართულებით შეუფერხებლად ხორციელდება და ამ შემთხვევას არ გვევენ. ინფორმაციისთვის აზერბაიჯანულმა გამოცემა რეპორტმა ინფორმაცია გავრცელა იმის თაობაზე, რომ აზერბაიჯანული სანამრე ნიშნის მქონე სატვირთო მანქანების მძღოლები საქართველოს საბაჟო გამშვე პუნქტებზე გასვლას ვერ ახერხებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში კი დიპლომატიური ნოტა გაიგზავნა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 7 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ყრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში მოსალოდნელია 24, ხოლო ზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში იწვიმებს და 27 გრადუსი დაფიქსირდება. გამოშვებით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე, რუსთავში 34, ხოლო დედაქალაქ თბილისში

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 0809.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxterum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ
0: ორი ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWiFi, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 30 წუთზე. FM Gidi ძველით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
1: სპორტი სიახლე.
2: ზედაპრატიკის ჟურნალისტმა და ანალიტიკოსმა ალექსანდრე ბარკერმა ბარსონას გიორგი მიქაუტაძის გაფორმება ურჩია. თუ ბარსელონა ხულიან ალვარეს ვერ შეიძენს, არჩევანი ქართო ფეხბურთელზე უნდა შეაჩეროს. მიქაუტაძე 25 წლისაა, ვილიარეალში თამაშობდა, გოლების ხრივ შესანიშნავი სტატისტიკაა. ბოლო 6 სეზონიდან ყველაში მან მინიმუმ 10 ციყოს, რაც ბარსელონას ჭირდება. მიქაუტაძე შეუძლია ერთი შეხედვით პასები ორივე ფეხით ერთნაირად კარგად გააკეთოს და ზუსტად ისეთივე შეტევები წამოიწყოს, როგორც ბარსელონას უნდა. მართალია ქართული ფეხბურთელი მეორე სართულზე სახიფა თუ არაა, მაგრამ ამას ანეიტრალებს იმით, რომ შეტევების დაგვირგვინება ორივე ფეხით შეუძლია. როგორც წესი, ყველაზე ზუსტი ტერფი შიდა ნაწილის დარტყმებისას არის და შეუძლია გოლი რთული პოზიციიდან გაიტანოს. ასე რომ თუ ბარსელონას უნდა გაიფორმოს თავდასხმები, რომლის სახელი და გვარიც ხულიან ალვარესი არ არის, მიქაუტაძე ჩემირჩეულია, განაცხადა ბარკერმა. ცნობისთვის ესპანურ პრესაში დაიწერა, რომ ბარსელონა ალვარესის ალტერნატივად სამ ფეხბურთელს მოიაზრებს, ერთ-ერთი მათგანი მიქაუტაძეა. თუმცა ბარსელონა ახალ ფორვარდს მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაემატებს, თუ ალვარეს ვერ იყიდის და გუნდიდან ფერან ტორეს იწავა. ფერანით პარის სენ-ჟერმენი ინტერესდება და დიდი შანსია, მან ადგილსამყოფელი გამოიცვალოს. საქართველოს ნაკრების ცენტრალურ მოწვევას აბა საზონომა ხეტაფეს ფეხბურთელის რანგში პირველი პრესკონფერენცია გამატა. ესპანური პრესის კითხვებს უპასუხა. თავს კარგად უძნობ, როგორც იცით, თამაშობ კონფერენც ლიგაზე ლა ლიგაში ესპანეთის თასზე. ამიტომ ბედნიერი ვარ აკოფნით. უკვე ვესაუბრეთ ანაგუნდელებს და მინდა გითხრათ, რომ მათ ოჯახის წევრი ვით მიიღეს. გუნდში კარგი ატმოსფეროა, თუმცა კომუნიკაციაც კარგია. ამიტომ ყველაფერი რიგზია. ყველა მიჩის რომ გასულ სეზონში არ მითამაშია. ხეტაფეში ტრანსფერი ბოლო დღეს შეიშალა. შემდეგ კი ტორინომ განაცხადს მიღმა დამტოვა. თუმცა ყოველდღე ვარჯიშობდი და ფორმაში ვარ, თამაშის აგრესიული სტილი მაქვს, რაც ასევე ხეტაფეს სათამაშო სტილს ემთხვევა. ამიტომ შევეცდები საკუთარი უნარების მაქსიმუმი ვაჩვენო. ხეტაფეს თამაშებს უყურებდი და გუნდის შესახებ ბევრი რამ ვიცი. ასევე ვიცნობ ფეხბურთელებს, რომლებსაც ადრე იტალიაში უთამაშიათ. ზოგიერთ მათგანს უკვე ვესაუბრე როგორც ინგლისურად, ისე იტალიურად. თვიანობაში კარგი გუნდი გვქონს და მიხარია, რომ მეც ამ ოჯახის ნაწილი გავხდი. რა თქმა უნდა, ვესაუბრე ხოსე ბორდალას, თუმცა დეტალებზე აქ ვერ ვისაუბრებ. მოკლედ ვიტყვი, რომ ჩემ ამიტომ კონფერენცზე გადათამაშ შეჩენთვის ახალი გამოცდილება იქნება. ყველა ფეხბურთელი ბედნიერია, როცა უფრო მაღალი დონის ტურნირზე შეუძლია ასპარეზობა და ეს ჩემს შემთხვევაშიც ასეა. ცნობილიც და ფეხბურთელები ძალიან მოტივირებულები ვართ. ერთწლიანი

0: გოლობითი პაუზის შემდეგ ჩერტვის ყველა მატჩი მნიშვნელოვანია, თუმცა განსაკუთრებულად ველოდები თამაშ სანტიაგო ბერნაბეუზე და ატლეტიკო სტადიონზე, ეს ხომ მადრიდული დერბებია. განაცხადა საბა საზანომა. შეგახსენებთ, რომ საბა საზანოს იტალიურ ტორინოსთან კონტრაქტი ამოეწურა, რის შემდეგაც ის თავისუფალი აგენტის სტატუსით ხეტაფეს შეუერთდა. საბა საზანოვის ხეტაფე 6 აგვისტოს ამხანაგურ მატჩში მონაკოს შეხვდება. 8 აგვისტოს კი ტოტენჰემთან მოსინჯავს წალებს. ლა ლიგაში სტარტს ხეტაფე 15 აგვისტოს აიღებს. საზანოვის გუნდის მეტოქე ალავესი იქნება. UFC-ის კონსუბუკი წერენტი დივიზიონის მებრძოლი გიგა ჩიკაძე ყველაზე პრესტიჟულ პრომოუშენში თავის მე-13 ბრძოლას ჩაატარებს. ჩიკაძე 3 მარცხი დაუგროვდა. სუკი შერეუ 2 ბრძოლებში 19 ჩხუბი მოიგო. 5 წააგო და 1 ფრედ დააცვლა. ფრიტოს ბოლო ჩხუბი მიმდინარე წლის ივნისით თარიღდება. როდესაც მან ამერიკელ ჯორდან ლივიც მახჩობელა ივლისით მოუგო. ჩიკაძის დებიუტი UFC-ში 2019 წელს შედგა და მას შემდეგ ნინძამ 9-დან 8 ჩხუბი მოიგო. რასაც სამწუხაროდ შემდეგ ზედიზედ 3 მარცხი მოყვა. არნოლდ ალენთან, დევიდ ონამასთან და კევინ ვალეხოსთან. 27 წლის ჩიკაძე ბრიტოსთან ამ წარუმატებელი სერიის შეწყვეტა შეეცდება. ჩიკაძე ბრიტოს ბრძოლა UFC 331-ზე გამართება, რომლის თავარი მოვლენაც ჯოშუა ვენისა და ალეშანდრე პანტოჟას დაპირისპირება იქნება. ბრაზილიელი რევანშის აღება შეეცდება. ვენისთვის კი ეს უმსუბუქესი წონის ჩემპიონის ტიტულის პირველი დაცვა იქნება. რაც შეეხება UFC 331-ის თანამთავარ მოვლენას, ათიანი პაუზის შემდეგ ოქტაგონზე მსუბუქი წონის რეიტინგის მეორე ნომერი არმან სარუკიანი დაბრუნდება. 20 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება.
1: სპორტის სიახლე

0: 80-09.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადასწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-5511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
6: გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები, ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 360

0: $13 იწება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 5718899999 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.g metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექტს, გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელ ხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
1: რეკლამა 2 18 18 60.
2: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
1: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობის ცენტრი. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაძუძე. Vanizona, Radio Paris ეთერში. Vanizona. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია Q-Creme. Q-Creme, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ბუნის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი სამუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100-ზე. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: დღესაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 100-ზე.
2: დღესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას დღეს ბათია 6 აგვისტო წარმოგიდგენთ მედია მიმოხილვას რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
0: პრესთაიმი. თავი პრესაში.
2: ვინ დაეხმარა საქართველოს ნაურუს პოზიციის შეცვლაში, სწორი იყო გვემუშავა მასთან, ვისაც ამ ქვეყანაზე ზემოქმედება შეეძლო. საქართველოს ნაურუსთან დიპლომატიური ურთიერთობის მიმოხილვაში. ნაურუს რესპუბლიკის მხრიდან ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის რესპუბლიკასთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაუქმების გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა არის ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობის საფუძველი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს მზადაა ნაურუს რესპუბლიკასთან დაამყაროს დიპლომატიური ურთიერთობა და ხელი შეუწყოს თანამშრომლობის გაღრმავებას. გაუქმდა თავმჯდომარის, გენერალური მდივნის და სხვა ხელმძღვანელი პოზიციები, რა გადაწყვეტილებები მიიღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე. ნაცმოძრაობის მე-13 ყრილობაზე პარტიის მმართველობისა და რეფორმირების ახალი მოდელი დამტკიცდა, როგორც პარტიაში განაცხადეს, გადადიან მოდერნიზაციისა და კოლეგიური მმართველობის ორგანო და იწყება პარტიის რეფორმირების სტრატეგიაზე 6-თვიანი მუშაობა. გაუქმდა პარტიის თავმჯდომარის, გენერალური მდივნისა და სხვა მოქმედი ხელმძღვანელი პოზიციები, შეიქმნა კოლეგიალური მმართველობის ორგანო, მმართველი საბჭოს სახით, რომლის ხელმძღვანელი ირაკლი ფავლენიშვილი გახდა. საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრა არაუმეტეს 9 წევრისა, როგორც პარტიაში ამბობენ, ყრილობაზე წარდგენილი იყო პოლიცსაბჭოს მინიმუმ 15 წევრის მიერ სხვადასხვა კანდიდატი მმართველ საბჭოში, თუმცა საბოლოო ჯამში ყოფილმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ უარი განაცხადა მმართველ საბჭოში საქმიანობაში მონაწილეობის მიღებაზე და დარჩა რიგით წევრად. პოლიცსაბჭოს რიგით წევრად. ამ ეტაპზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველი საბჭოს შემადგენლობა განსაზღვრულია 8 წევრით და ფავლენიშვილის გარდა

ლევან ბეჟაშვილი, ირაკლი ნადირაძე. ვკითხულობთ რეზონანსში. ბოლოს და ბოლოს ცნობილი გახდა, რას უკავშირდება საქართველოს უკვე მესამედ ჩაბნელება. განვაგრძოთ ამ საკითხით და გავიგოთ მეტი დეტალი. სომხური მედიის ინფორმაციით, მეზობელი ქვეყანა საქართველოში თევზის ექსპორტს გეგმავს. ეს გადაწყვეტილება რუს ელხუზნადმოს ნაძორის მიერ სომხური პროდუქციის ახლა უკვე თევზის რუსეთში იმპორტის შეზღუდვას უკავშირდება. სხვათა შორის თევზი ერთადერთი პროდუქტი არ არის სომხეთის პრემიერის დასასჯელ ზომებს კი პუტინმა ყველა სახის პროდუქტის ექსპორტი აკრძალა. იმ ფაქტმა, რომ თევზისა და სხვა სახის სომხური პროდუქტების ექსპორტი საქართველოში გადმოემ ქართული საწარმოების განვითარებაც შეფერხდება, მაგრამ ეკონომისტებს ადგილობრივი მეწარმეობის ცრემლების არს. თევზის ქართველი მწარმოებლები განმარტავენ, რომ სომხეთიდან თევზის შესაძლო იმპორტის საფრთხეს უქმნის ადგილობრივ აკვაკულტურას იმ ფონზე, როცა ქვეყანა ისე და 97%-ით იმპორტირებულ პროდუქციაზეა დამოკიდებული, მეტიც მეწარმეების განცხადებები მედიაში უკვე გამოჩნდა, სადაც ისინი ამბობენ, რომ იმ სახეობების წარმოება, რომლებიც სომხეთშია განვითარებული, საქართველოშიც სრულადაა შესაძლებელი. არ არის სომხური თევზი ერთადერთი პროდუქტი, რომლის ექსპორტის რუსეთში აიკრძალა, ამიტომ თევზის მწარმოებელთა მსგავსად არ არის გამორიცხული სხვა პროდუქტების მწარმოებლების აღშფოთდნენ და ადგილობრივი პროდუქციის დაცვა მოითხოვონ. მიუბრუნდები ის თერთ საკითხს, რაზეც ვისაუბრე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრული გათიშვა ენგურჰესის აგრეგატებზე მიმდინარე დაგეგმილ ტესტირებას უკავშირდება. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრის გიორგი ფანგანის განცხადებით მიმდინარეობს მომხდარის დეტალური ანალიზი ავარიის ზუსტი მიზეზების დასადგენად. უკვე ცნობილია, რომ ტესტირების მიმდინარეობისას მოხდა საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრულად გათიშვა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მომხდარის დეტალური ანალიზი და შესაბამისი შეფასება, რათა დადგინდეს ავარიის ზუსტი მიზეზები და შემდგომში თავიდან იქნას აცილებული მსგავსი შემთხვევების განმეორება, დაწერა გიორგი ფანგანმა. დიპლომატიის კრიტიკული ფაზა, ნერვების ომი, ჰორმუზის სრუტის შეთანხმების რეალური პერსპექტივა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, მის ადმინისტრაციას სამშაბათს თება, თუ ისინი კვლავ უკან დაიხევენ ძალიან მძიმე დარტყმაელით. განუცხადა ტრამპმა Fox News. აქციო ორ რეგიონულ წყაროსა და ერთ ამერიკელ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით იუწყება, რომ შეერთებული შტატები და ირანი ომანის თანხმობით, რომელიც ჰორმუზის სრუტის ნაწილს აკონტროლებს, სრუტის ხელახლა გახსნის შესახებ დროებითი შეთანხმების მიღწევას უახლოვდებიან. თუმცა ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, რომელიც ინფორმირებულ წყაროს ეყრდნობა, ომანთან სრუტის საკითხზე შეთანხმების მიღწევა გადაიდება, სანამ შეერთებული შტატები ირანის მიმართ მუქარას განაგრძობს. ტრამპი ჰორმუზის სრუტა ძალიან მალე გაიხსნება. კიდევ ერთხელ ამოგიკითხეთ რეზონანსიდან. ასევე რეზონანსის ფურცლებზე გადაათვალიერეთ კიდევ სხვა, ამ უпростоრად იქნება განსაზღვრული მექანიზმებიც. გივი მიქანაძემ განუმარტა საზოგადოებას ეს მექანიზმები. როგორც ცდილობს რუსეთი ნატოს მეხუთე მუხლის გამოცდას, იმიგრანტთა შესაძლო შემოსევები და ალიანსის პასუხი. უკრაინაში სრულ მასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ ევროპაში უსაფრთხოების გარემო მნიშვნელოვნად შეიცვალა. რუსეთის სამხედრო მოქმედებებს თანდა ერთო ჰიბრიდული ოპერაციების გაფართოება, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით მიზნად ისახავს არამხოლოდ ცალკეული სახელმწიფოების, არამედ ნატოს კოლექტიური თავდაცვის პრინციპის გამოცდას. ამ ფონზე სულ უფრო აქტუალური ხდება კითხვა, რამდენად მზად არის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი თანამედროვე საფრთხეებთან გასამკლავებლად და შეძლებს თუ არა მისი მთავარი პრინციპის მეხუთე მუხლის იარაღებული თავდასხმა ყველა წევრზე თავდასხმად მიიჩნევა. თუმცა თანამედროვე გამოწვევები ხშირად არჩდება ტრადიციული სამხედრო აგრესიის ჩარჩოებში. ბოლო წლებში ევროპაში გაიზარდა კიბერშეტევების, დეზინფორმაციული კამპანიების, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაზიანებისა და საზღვრებთან პროვოკაციების რაოდენობა. დასავლეთის არაერთი დაზვერვითი სამსახური ამ ქმედებების ნაწილს უკავშირებს რუსეთს. ვახტანგ მაისაია: არალეგალური მიგრანტების შემოსევებზე შეიძლება გადავიდეს ესპანეთი.

სცენარიც გაიმეოროს ნატოს ჩრდილოეთ ფლანგზე, ესენია ფინეთი, ესტონეთი, პოლონეთი. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერია გამოსული, გაითვალისწინეთ სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი და საინტერესო იკითხავთ პოპულარულ ვებგვერდებზე მოგახსენებთ ახლავე. კვირის პალიტრაჯიზე თქვენ წაიკითხავთ New York Times-ის მასალას, ომი რომელსაც მთელი მსოფლიოს შთანთქმა შეუძლია. ტრამპმა აღარ იცის, როგორ მოიქცეს. ამერიკის გაზეთ New York Times-ის 4 აგვისტოს ნომერში გამოქვეყნდა სტატია სათაურით ომი რომელსაც მთელი მსოფლიოს შთანთქმა შეუძლია. პუბლიკაციაში გაანალიზებულია ირანთან ომის მიმდინარეობა. ვაშინგტონს იმედი ჰქონდა, რომ სწრაფად გაიმარჯვებდა, მაგრამ რეალობა სხვა გვარი აღმოჩნდა. საბრძოლო მასალების რეზერვი კრიტიკულ დონეზეა, პენტაგონში სამომავლო ნაბიჯების მიმართ ერთიანობაც არ არის. ომი ფართოვდება და მისი შედეგები თეთრ სახლზე სულ უფრო ნაკლებად არის დამოკიდებული აღნიშნულია მასალაში. გადავინაცვლოთ ამბებიჯიზე, ამბებიჯიზე წაიკითხავთ ნია იმნაძისთან დაკავშირებით. ბოლოს კი პორტალი როგორჯი ძალიან საინტერესო მასალით, როგორ შევამოწმოთ ღია აუზის სისუფთავე, თქვი შეგიძლიათ აქვე 4 ნიშანი გამოიყენოთ იმისათვის, რომ გაარკვიოთ უსაფრთხოა თუ არა ეს წყალი. ერთ-ერთი მათ შორის ქლორის ზედმეტად მძაფრი და ცოტა მომწარო სუნი ყოფილა. დანარჩენის შესახებ წაიკითხავთ ვრცლად პორტალზე როგორ G. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. ესაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, ბრალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00

0: 80-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვალეთ PSP-ში.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
5: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან.

0: და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 20.
1: თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116006.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია პესში, ქსაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების.
1: ეს თავარია ბები ზუსტად 6-ზე.
2: დამბოლგი გავალიანი საქმეზე დაკავებული ნიაინაძე საავადმყოფოდან ზაჰესის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს დაკავებული საქმის კიდევ ერთი ფიგურანტი ანასტასია ბერუაშვილი. ავალიანის დედა დაკავებულების უმკაცრესად დასჯას ითხოვს. სამიტარს რომელმაც შვილი ბათუმში კლინიკის საპირფარეშოში გააჩინა, შემდეგ კი დაზიანებები მიაყენა, 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. რატომ გაითიშა ელექტროენერგია ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში უკვე მესამედ რა ვარაუდები აქვთ პოლიტიკურ სპექტრში. აგვისტოს თავიდან საქართველოს რკინიგზის მომხმარებლები შეძლებენ რომ თბილისიდან ბათუმში 4 საათში იმგზავრონ.
1: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: მოვიდეთ პირდაპირ ეთერში რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება მემარიანეს. ნია იმნაძე შეუძლოთ მაშინ გახდა, როდესაც აკავებდნენ. ნიგა ავალიანის დედა ეკა კუპადაძე აცხადებს, რომ ნია იმნაძის საცხოვრებო სახლში ფარული მოსასმენი მოწყობილობა იყო. დამონტაჟებული და ამგზით მოპოვებული მასალები გამოძიება მაღადგინა. კუპადაძის განცხადებით ერთ-ერთი ფიგურანტი ანასტასია ბერუაშვილი საკუთარ ჩვენებაში მიუთითებს, რომ თავდასხმის შესახებ წინასწარ იცოდა. მისი შეფასება აღნიშნული გარემოებების საქმეში დამატებით კითხვებს აჩენს და სრულყოფილ სამართლებრივ შეფასებას საჭიროებს. მაგდა ბლუაშვილმა ნინო დავითაძემ გაარკვია დეტალები.
3: მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა ეკა კუპადაძე ამბობს, რომ კიდევ ორი არასრულწლოვნის დაკავება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, თუმცა მისი თქმით ბრძოლა ამით არ სრულდება. შემოკლული დედის თქმით მას არავის სისხლი არ სწურია და ერთადერთი რასაც ითხოვს სამართლიანობა. კუპადაძე აცხადებს, რომ პროკურატურასთან ერთად გააგრძელებს ბრძოლას, რათა საქმეში მონაწილე ყვნენ და დასჯეს დაუსჯელი. რაც შეეხება იმას, თუ რა მტკიცებულებები შეიძლება გააჩნდეს პროკურატურას ნია იმნაძის დასაკავებლად, ეკა კუპადაძემ განაცხადა, რომ საქმეშია ფარული მოსმენები და ტელეფონის ამონაწერები, როგორც მან აღნიშნა, ახალი საქმის მასალებიდან ხელში ჯერჯერობით არაფერი აქვს, რადგან ჯერ დაზარალებულის უფლება მონაცვლად უნდა ცნონ და შემდეგ გადასცემენ საქმის მასალებს. აქვე აღნიშნა, რომ გიგა ავალიანის ყოლობა პოლიტიკური ქულების დასაწერად არავინ უნდა გამოიყენოს.
4: თუ კი ვინმეს გონია, რომ ეს არის შენი ძიება, და არ ქონ სახელი, იყვნენ ნათლიები ჩემი მოქმედებისა და არ ქონ შენი სიმა. შემთთვის ეს სამართლის პოვნა სადისტურად მოკლე უდანაშაულო შვილის. და არ ქონ შენი სიმა. მე შევხედე თვალებში ნიანმაძეს, მე შევხედე ნიანმაძის დაღილებულ სახეს. იცით რა, ამას ეხლა რატომ ამბობ? ამბობენ რომ არა, კარგად არ დაინახავს ეკასო და არასწორად ამბობსო. ნება ვიყოს ერთხელ მე ჩემი და ჩემი შესამართალია ისეთ ძლიერ შეიძლება ვიყოს ხო მაშინ რა შეგვიძლია.
3: რაც შეეხება მეორე დაკავებულს ანასტასია ბერუაშვილს, ეკა კუპადაძე აცხადებს, რომ საქმეზე დაკავებულ ბერუაშვილს წინასწარ ჰქონდა ინფორმაცია გიგა ავალიანზე დაგეგმილი თავდასხმის შესახებ და თავდასხმის შემდეგაც იცოდა მომხდარის დეტალები. შულმოკლული დედის განცხადებით ბერუაშვილი თავადაც მიუთითებს ჩვენებაში, რომ იცოდა როგორც თავდასხმის დაგეგმვის, ისე იმ ფაქტის შესახებ, რომ გიგა ავალიანი ცემის შედეგად უგონო მდგომარეობაში აღმოჩნდა. დაკავებული ანასტასია ბერუაშვილის ადვოკატი კი ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს და აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი უდანაშაულო შაულოა. ადვოკატის მტკიცებით საქმეში არ არსებობს მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ბერუაშვილმა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის სასამართლოში გაასაჩივრებენ.
5: ბრალი არის აბსურდული, რა თქმა უნდა. და ყველაზე დიდი შეცდომა რაც იყო რეალურად იყო ანასტასია ბერუაშვილის დაკავება. იმდენად რამდენადაც ბავშვი არაფრის თვითმხილველი არ ყოფილა, ვერც იქნებოდა და არანაირი ინფორმაცია საფრთხობდა ამ დანაშაულთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ეს განჩინება დაკავების შესახებ, ეს დაკავების შესახებ ოქმები და ასე შემდეგ, ყველანაირ საფუძველს მოკლებულია და გამოგზავნეს სასამართლო დავებს, რა თქმა უნდა. ეკა კუპადაძის მხრიდან არაერთი თუ ინფორმაცია იქნა საჯაროდ გავრცელებული სამწუხაროდ, მით უმეტეს ანასტასია ბერუაშვილის მიმართ და ამაზე რეაგირება იქნება სავარაუდოდ. ნახოთ, დავველოდოთ მოვლენებს.
3: იმნაძე გუშინ გვიან საღამოს დააკავეს. იმნაძეს ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე ჯგუფური დაზიანების წაქეზებას ედავებიან. ნია იმნაძე გიგა ავალიანის ყოფილი მოსწავლე და საქმეზე ერთ-ერთი მთავარი მსჯავრდებული შეყვარებული იყო. ავალიანის საქმეზე დაკავებული კიდევ ერთი არასრულწლოვანი ანასტასია ბერუაშვილია. როგორც ცნობილია, საგამოძიებო უწყება მას სისხლის სამართლის 376 მუხლს ედავება, რაც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს.
2: ნინო დავითაძე საუბრობდა. ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოს მზიამაღლებელისთვის განაჩენის გამოტანის ერთ

0: მის თავის განცხადებით გამოეხმაურა და კიდევ ერთხელ მოითხოვა მისი დაუყოვნებლივი გათავისუფლება. განცხადების თანახმად ევროკავშირი გმობს მათი შეფასებით არაპროპორციულ და პოლიტიკურად მოტივირებულ განაჩენს. ნეთგაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებლის მისი ამაღლობელისთვის განაჩენის გამოტანის წინსთან დაკავშირებით განცხადებას საქართველოში პოლონეთის საელჩო წარცხლებს.
1: ზიამაღლობელისთვის განაჩენის გამოტანის წლისთავზე ერთი წლის წინ ცნობილ ქართველ ჟურნალისტ ზიამაღლობელს ორი წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. პოლონეთის საელჩო ყოველ შეფოთებულია იმის გამო, რომ ეს საჟელი არაპროპორციული და პოლიტიზირებულია. ჩვენ ზიამაღლობელს სოლიდარობას უცხადებთ.
0: სასამართლო კოალიციის სრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია სასამართლოს უპატივცემულობის ფაქტზე დამნაშავეც და მოსამართლე ნინო ელიეშვილის გადაწყვეტილებით ნიკა მელიას ერთი წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა აღნიშნულ მასაჟემა ნიკა მელიასთვის გამოტანილი წინა განაჩენის თანხა და ნიკა მელია საპატიმროს კვლავ 2026 წლის დეკემბერში დატოვებს. ინფორმაციისთვის, ნიკა მელია სასამართლოს უპატივცემულობას კერძოდ კი ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლესთვის თორმიკე ქუჩქიანისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენებას ედავებს. ახალშობილის განზრეკვლობის ერთ-ერთი კლინიკაში მომხდარ ფაქტს, რა დროსაც კლინიკის ერთ-ერთმა სანიტარმა ამავე კლინიკის საპირფარეშოში იმშობიარა, რის შედეგადაც ახალშობილის მოკლეს განზრახვით მას სხეულის სხვადასხვა არეში სიცოცხლისთვის საღებათო დაზიანებები მიაყენა და სამედიცინო ნარჩენებისთვის განკუთვნილ პოლიეთინელის პარკში მოათავსა. პროკურატურის ინფორმაციით, ბრალდებულ სასჯელის სახედაზომად 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ახალშობილს, რომელიც სიცოცხლისთვის საღებათო მდგომარეობაში იმყოფებოდა, კლინიკის სამედიცინო პერსონალმა გადაუდებელი და კომპლექსური სამედიცინო დახმარება გაუწია, თუმცა მიღებული დაზიანებების სიმძიმის გამო იგი 27 მარტს კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაში გარდაიცვალა.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: ბოლ რამდენიმე დღის განმავლობაში უკვე მესამედ გუშინ საღამოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგია ისევ ჩაქრა. დენი დაახლოებით 20 საათზე წავიდა, ეტაპობრივი აღდგენა კი 1 საათის შემდეგ დამაც ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის დროებითი გადაშვა გამოიწვია, თუმცა სახელმწიფო უწყებების მეგაკეთებული განცხადებების არჯერად ოპოზიციაში და მომხდარს უხარისხო ქსელს კორუფციასა და რუსეთის გავლენებს უკავშირებენ.
3: შეიძლება ჩანდა და იმის გულისათვის, რომ 24-ის და 25-ის ავარიის დროს გარკვეული მოკლეობის ჩადარების შედეგად მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ აი ეს პრობლემა, რომელიც 24-ში და 25-ში მოხდა, ხომ არ იყო იმ გურის გენერატორების არელოვო დაცვისა და ავტომატიკის პრობლემა. აი ამისთვის ჩატარდა. ამიტომ უნდა გადაემოწმებინათ, რომ თუ ის ავარიები იყო თუ არა, აქედან გამომდინარე. ამიტომ ჩაატარეს ის ტესტირები, გააკეთეს იქ რა კუთხით წავიდნენ, რა მოხდა მე არ ვიცი, ფაქტურად ამ ტესტირების დროს მოხდა ის, რაც მოხდა ნაუშა 25-ში.
4: დაზიანებული, არასწორად გამართული ქსელების შედეგი არის ის, რაც ჩვენ ახლა მივიღეთ. ეს შედეგი გამოიწვია სწორედ ხელისუფლების შეცდომებმა, განაშაულმა, კორუფციამ. 10 წელიწადია ანგრევს ყოვლად პარაზიტი კრიპტო მოპოვება ენერგეტიკას.
5: არ არის არანაირი დივერსიფიკაცია, რომ ერთი ხაზი თუ გადამცემი ხაზი თუ გაფუჭდება, შემდეგ ამის დამზღვევი მექანიზმი არსებობდა სხვა ქსელების მეშვეობით. აღმოჩნდა, რომ სისტემა არის მოწყვლადი, იმიტომ რომ ის არ ემსახურება ქვეყნის სტრატეგიულ საჭიროებებს, ემსახურება კონკრეტული ჯგუფის ინტერესებს და როგორც ყველა სისტემა, რასაც ივანიშვილის კორუფციული ინტერესები შეეხო, ეს სისტემაც არის მოწყვლადი და კიდევ არ ვიცი ჩვენ საფრთხეების წინაშე შეიძლება იყოს საქართველოს ელექტროსისტემა და როდი შეიძლება დაბნელდეს ეს ქვეყანა მორიგ ჯერზე.
6: ფაქტურად მართო ენერგოსისტემის ჭირს და ეს არის დაკავშირებულ გარკვეულ ინტერესთან, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც დივერსიული მოქმედებები, იმიტომ რომ შეუძლებელია ტექნიკურად მთელი საქართველო გაიჩეს, თუ სამ დაზიანება არის. ის განცხადება, რაც სემექსგან მოვისმინე, თითქოს და ესეთი წევრისგან თითქოს და რაღაც ტესტირება მიდიოდა, არის სრულიად აბსურდული, როდესაც კეთდება რაღაცები, მოსახლეობა უნდა გაარჩიო, იმიტომ რომ ზოთიშავ თო საქართველოში შუბს ამის ოპერაციები მიმდინარეობს, რაღაც რაღაცა ხდება, ნებისმიერ ადამიან მეტროში ხალხეზე შეიძლება ადამიანი დაიღუპოს, ხო?
7: საქართველოს მოქალაქეებს თითქოს უწევთ რეალურ გარემოში ცხოვრება, იმიტომ რომ არავინ პასუხს მათ არ სცემს. გამოსულა ეკონომიკის მინისტრი და განცხადება არ გაუკეთებია არც პრემიერ-მინისტრი მათ შორის და არც მაღალი თანამდებობის პირები და საქართველოს მოქალაქეებისთვის არ ეუხსნათ რა მოხდა, რატომ ჩაქრა საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე სამჯერ შუქი. ის რომ ქვეყანაში საკუთარ მოქალაქეებს ოცნების არც ერთ გუნდის წევს არ გაეჩნდა.
0: ადამიანები, რომლებიც დღეს არიან მთავარ რუსოფობობა დანიშნული, ხოშტარია ზურაბ ჯაფარიძე, ვანო მერაბეშვილი.

0: რაც საუბრობენ რომ რუსი ტურისტები რუსული ფული იყო მათთვის სრულიად მისაღები, ახლა აქ სრულიად განსხვავებული რიტორიკა, განსაკუთრებით 2022 წლის შემდეგ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ყოველჯერზე ტურისტულ სეზონზე ისინი აქტიურებენ ამ კამპანიას, რასაც აქვს ერთადერთი მიზანი, ეს არის საბოტაჟი საკუთარი ქვეყნისა და ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ.
1: ძალიან მარტივშრალ ფაქტებს და ყველას გვახსოვს რა იყო წინა ხელისუფლების მიდგება 2012 წლებში. როგორც სიამაღეც აღვნიშნავენ ისინი მასთან დაკავშირებით, რომ გარს უხსნიდნენ რუს ტურისტებს, რუსულ ბიზნესს საქართველოში და ასე შემდეგ. ამაზე საუბრობდნენ ფარიძე, ვანობილი საუბრობდა ამ ყველაფერზე და სხვები, ხო? უშუალოდ ტურისტთან დაკავშირებით მათ ჰქონდათ ჰომოფობიური კამპანიის რამდენიმე ტალღა, ეს იყო მაგალითად 2022 წელს ომის დაწყებისთანავე, ძალიან მალევე, შემდეგ როდესაც რუსეთში მობილიზაცია გამოცხადდა, როცა იყო ტურისტული სეზონი და ყოველჯერზე ტურისტულ სეზონზე ისინი ააქტიურებენ ამ კამპანიას, რასაც აქვს ერთ-ერთი მიზანი, ეს არის საბუტაჟი საკუთარი ქვეყნის ძინავდეგ, საკუთარი ეროვნული ინტერესების ძინავდეგს, რომ რასაც ეტყვიან ამ აგენტებს, იმას აკეთებენ. 2012 წლებში ამ აგენტურას დავალებული ჰქონდა ასეთი რიტორიკით საუბარი რუსეთთან დაკავშირებით, და 2022 წლის შემდეგ მას დავალებული აქვს ამ აგენტურას აქვს დავალებული განსხვავებული რიტორიკით საუბარი. მას აქვს ერთ-ერთი მიზანი, ეს არის საბოტაჟი საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენი კარიერის ღია
0: აზერბაიჯანული გამოცემა ავრცელებს. გამოცემის ცნობით საქართველოს გავლით მოძრავი აზერბაიჯანული სატვირთო მანქანების მძღოლები აცხადებენ, რომ საბაჟო გამშვებ პუნქტზე უკვე რამდენიმე დღეა აყოვნებენ, ასეც ოფიციალური ახსნა გამარდება ამ დრომდე არ მიუღიათ. როგორც გამოცემა წერს, საქართველოს აზერბაიჯანის საელჩომ განმარტების მისაღებად საქართველოს ხელისუფლების მიმართა შექმნა ვითარებასთან დაკავშირებით. საქართველოში აზერბაიჯანის საელჩომ გამოცემას აცნობა, რომ ინციდენტი კონტროლის ქვეშ არის და საელჩომ საქართველოს საგარეო უწყებას დიპლომატიური ნოტა გაუგზავნა. აზერბაიჯანის საელჩოს ცნობით ვითარება შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან ერთად იკვლევენ. აგვისტოს თვიდან საქართველოს რკინიგზის მომხმარებლები შეძლებენ რომ თბილისიდან ბათუმში 4 საათში იმგზავრონ. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა განაცხადა. გზაზე განხორციელდა მასშტაბური და კომპლექსური ინფრასტრუქტურული მოდერნიზაციის მონაკვეთზე მოდერნიზაციის პროექტის დასრულებამაც. მინისტრის მოადგილემ ხაზე გაუსვა, რომ პროექტის ფარგლებში ინფრასტრუქტურის გაჩასაყების პარალელურად რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სამგზავრო სადგურებსაც. დღეს ახალი სიჩქარით მოძრავი მატარებლით ირაკლი ყობახიძემ ეკონომიკის მინისტრთან ერთად იმგზავრა.
1: ეს ფუნქციონირებს რკინიგზით, რომელიც ახალი სიჩქარით მოძრაობს. მანამდე მგზავრობის დრო იყო 5.5 საათი და მგზავრობის დრო ახლა არის 4 საათი. შემცირებული, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია მგზავრებისთვის, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმრებისთვისაც ტურისტული კუთხითაც მნიშვნელოვანია ბუნებრივი ასვლება. ამ ერთ წლის განმავლობაში საქართველოს რკინიგზაში ძალიან ბევრი რეფორმა გატარდა, ფუნდამენტური ცვლილებები განხორციელდა და ეს ცვლილებაც, რაც შეეხო სამგზავრო მატარებელს, არის ამ
2: და შევემუშავეთ საქართველოს ტერიტორიული განვითარების და განახლების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც უკვე მიმდინარეობს არაერთი უმნიშვნელოვანესი რეფორმა, ინფრასტრუქტურული განახლება, რაც ხელშეუწყობს საქართველოს რკინიგზის გამტარუნარიანობის ზრდას. ამ პოლიტიკიდან გამომდინარე, პირველ რიგში მოგახსენებ, რომ საქართველოს რკინიგზაში მასშტაბური ინვესტიციები განხორციელდება, მილიარდი ლარის ინვესტიცია, რომელიც უზრუნველყოფს პირველ რიგში უშუალოდ ტვირთ ნაკადის გამტარობის ზრდას და მეორე ეს უშუალოდ გახლავთ სამგზავრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.
0: საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2026-2030 წლების საგზაო საფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა, რომელიც 2030 წლისთვის საგზაო შემთხვევების შედეგად დაშავებულთა და დაღუპულთ არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას ისახავს მისთად.
3: თავარიანდები ზუსტად 6-ზე.
0: გამშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ. უკრაინას საკუთარი ბალისტიკური შესაძლებლობების განვითარება შეუძლია. მის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ცნობით ბალისტიკური შესაძლებლობების განვითარებისა და ანტიბალისტიკური სარაკეტო პროგრამის სტატუსის შესახებ შესაბამის უწყებებთან შეხვედრა გაიმართა. საკუთარი ბალისტიკური შესაძლებლობების განვითარება და ახალი ანტიბალისტიკური სისტემის შექმნა ისეთი ამოცანა, რომლის განხორციელებაც მსოფლიოში მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანას შეუძლია. უკრაინას ეს შესაძლებლობა გააჩნია. უკრაინა შესაბამისი სამეცნიერო ბაზა და ექსპერტიზა აქვს. იმის თქმა შეგვიძლია, რომ შესაბამის დონე ჩვენმა იარაღის მწარმოებლებმაც მიაღწიეს. ველით, რომ უკრაინა საჭირო შედეგებს 26-27 წლებში მიაღწევს, წერს ზელენსკი. წინამდებ 19 ახალი სანქცია დააწესა, რომელთა სამიზნე რუსული გემები, ბანკები და სამრეწველო კომპანიებია. სანქციების

ეში 7 რუსული ბანკი, მათ შორის ოზონ ბანკი მოხდა. სანქციები გავრცელდა 6 რუსულ გემსა და 1 ფიზიკურ პირზე. დიდი ბრიტანეთის სანქციები დასანქცირებული სუბიექტებისთვის აქტივების გაყინვასა და ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.

0: 89.09.
1: Субтапасе субтасалчи. Акция антиперспиранти 150 мл 7 лари да 99 тетри. Head & Shoulders шампунь 99 тетри. Акция მოქმედებს 12 августов чатмит. Ишопингет ასევე онлайн вебгурзе www.ch.lg.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე.
2: ფიბროთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
5: კომპატაგმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571

0: 08-99-99 ან გვიწვიეთ საიტზე metropolg.gr metropoli სახლი რომელიც შეიფიქრე
1: 18-60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში შაბათს და ხუთ შაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში
0: რადიო პალიტრა ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში
1: ანალიზი ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად
2: რეზიუმე სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრანიუსის არხზე. აბსოლუტურად ყალბიშინა არსი იქნება სოციალურ მედიაში არარსებული ადამიანების საუბრობენ თითქოს საქართველოსში არის უარყოფითი გარემო შექმნილი რუსი ტურისტებისთვის. ამას აქვს ერთადერთი მიზანი საბუტაჟი საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა ჩვენი კარი ყველასთვის ღიაო, ამბობს ირაკლი კობახიტი სოციალურ მედიაში, სადაც საუბრობენ იმის შესახებ, რომ საქართველოში არის ცუდი გარემო საშიში რუსებისთვის და ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს ემსახურება რუსი ტურისტების დაფრთხობას და ამას აფასებს როგორც ქვეყნის წინააღმდეგ საბოტაჟს. ირაკლი კობახიტი ამბობს, ვინც არის დაკავებული საბოტაჟით საკუთარ ქვეყნის წინააღმდეგ, ვინც საკუთარ ეროვნულ ინტერესებს უპირისპირდება, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ მათ მიაკითხავთ სამართალიო. რამდენიმე დღით ადრე ირაკლი კობახიძემ ვრცელი წერილი გამოაქვეყნა, სადაც საუბრობდა იმის შესახებ, რომ რუს ტურისტებს საქართველოში სააკაშვილებ ეპატიჟებოდაო 2008 წლის ომის შემდეგ და დასვა ეს შეკითხვა, რომ მაშინ თუ არ იყვნენ რუსოფობები, ეხლა რატო გახდნენ რუსოფობებიო და ეს ყველაფერი არის დიფსეიტის დაკვეთაო, ანუ ოპოზიციის რუსოფობიაცო. ამ თემაზე ზოგადად რა მოახლებული 8 აგვისტოს ომის წლისთავზე ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება ზაზა ბებიაშვილი, ჭავჭავაძისაძის ხელმძღვანელი, მოგესალმებით. კითხოთ აი სწორედ იმ რამდენიმე პრესიანგულ განცხადებაზე, სადაც ერთ კომახდა საუბრობს წინა ხელისუფლებაზე და ამბობს, რომ ამ ადამიანებს შერჩევითად აქვთ ეს რაღაც რუსების მიმართ განწყობა. ნუ ხელისუფლების გადაჭერის თქმით იყავით და ალბათ აი იქ იგულისხმება არაფხოლოდ ვიწროთ ხელისუფლებას, არამედ ყველა ის ადამიანი, მაგრამ მიშვაბშულდაძე ახსენა მაგალითად და ანუ არამხოლოდ რაღაც ხელისუფლების წევრი, არამედ მხარდამჭერები, რომლებიც მაშინ რაღაც ამბობდა, რომ რუსულ ფულს უნიარა აქ, ვახსოვს ვანუმერაბიშვილის განცხადება, იქ მერე რამდენიმე დღე ვიდეოებს ატრიალებდნენ სხვადასხვა გამოსვლების მათ შორის ზურა ჯაფარიძე, სადაც აუბრობს, რომ ჩვენ რუსულ კაპიტალს ხა პრობლემა არ არის მესამბები და ნუ სააკაშვილის ნობელი კადრები ლარსზე. რა სიტყვით ამ შესახებ?
3: საღამშვიდობის კიდევ ერთხელ მივესალმები ტელენაყურებას. პირველად დავიწყოთ საუბარი თქვენის ნებართვით იმ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის ახალ საქმეზე,
2: რომელიც ბოლოდან
3: გავიწყოთ. პოლიტიკური ძალა, რომელსაც აი პრაქტიკულად თვე არ გავარო, მეტამ არ გამოგორო შემდეგი განცხადება და არ თქვას, რომ აი ჩვენ აღმოვაჩინეთ ასეულობით აკაუნთი, რომლის უკანაც დგას ქართული ოცნება და რომელიც მიზანმიმართულად ეწევა კონკრეტული ტიპის საქმიანობას, როგორც წესი საუბარია ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე. ეხა ნებისმიერმა კეთილსინდისებრმა ქართულმა შეაფასოს, არის თუ არა ანტიდასავლური პროპაგანდა საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის ძირის გამოთხრა. ამაზე უფრო დიდი ზიანი რა შეიძლება მოგვადგეს ჩვენ? ოკუპანტის წინააღმდეგ ბრძოლაში თუ გაძლებაში ვინ გვიდგას გვერდით? ვისი მეძე ვართ არაღიარების საქმეში? ვინ არის ჩვენ გვერდით, როდესაც ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებაზე ან აღდგენაზეა საუბარი, ხო? ეს არის დასავლეთი და ზუსტად ამ დასავლეთს ურტყავენ ის კოორდინირებული ასეულობით ბოტი, შესაბამისი აკაუნტები გაუუქმებია, ხო, და პეიჯები მათ შორის. ეს ხალხი არის, რომელიც წუხს რაღაც ჩემთვის საერთოდ უცნობ და გაუგებარ, ვიზე ლაპარაკობენ, რაზე ლაპარაკობენ, წარმოუდგენელია, ხო? ანუ
2: პროპაგანდის გამოძევა დაიწყო.
3: ხო, რაღაცა ხალხი იყოს, აი მაგალითად ჟურნალისტური გამოძევა აწარმოა სტუდია მონიტორმა თუ არ ვხდები, თუ რეპორტიორმა და ხო, და ვიცით, რომ არსებობს კოლცენტრი, რომელიც თაღლითურ საქმიანობას ეწევა, მაგრამ ეს ადამიანები დღისით ჯვრის ჩვენ რა ჩვენ რა გადაადგენთ

0: ვიან ქალაქში ქვეყანაში ეწევიან ამ საქმიანობას არავინ არაფერს არ აკეთებს. ეს ვიცით.
1: ბაზრის ჟურნალისტები.
0: კი ბატონო.
1: ყავდა მოწვეული და ვისაუბრეთ აწონლებით ამ თემაზე. სახელი და გვარებით არის უკვე.
0: რა თქმა უნდა. აი ეს არის ხილული, ხო? და სულ არაფერს არ შვება. და გველაპარაკება, ეხა მეორე არგუმენტი. რამდენიმე დღის წინ გაცხადდა, რომ თურმე ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი პროპაგანდისტი, ლაშა ნაცვლიშვილი, ასპარეზობს ერთ-ერთი ასევე ცნობილი ტროლის სახელით, თუ არ ვთქვი, ქეთევან მიქიაშვილი იყო ამ ყალბი აკაუნტის უკან, ხო?
1: ეს თავი უარყოფს.
0: ხო, ნუ არ ვიცი ახლა რაც გავრცელდა ინფორმაცია იმაზე, იმას ვეხტუნობით, ფაქტია რომ ეს აკაუნტი რეალური არ არის, მის უკან რეალური ადამიანი რო ადგას. ფაქტია, ქართული ოცნების პროპაგანდისტი რო არის, ესეც ფაქტია. კონკრეტულად ის არის თუ არა, ვიზეც საუბრობენ ამას, ოდესღაც დაადგენ შესაბამისი უცხება, მაგრამ ამ ეტაპზე საუბრობთ იმაზე, რომ რამდენად შეიძლება გქონდეს იმ პოლიტიკური ძალის და იმ ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავის ნდობა, რომელიც აი ამ ყველაფერზე ან თვალს ხუჭავს, ან იმისი მონაწილეა, აქეთ რაღაც ბუას იგონებს, რომ ქართველი პატრიოტები დააშინოს და მათ 4-წლიანი ციხით დაემუქროს. ეს, მე მგონი, თავისთავად და თავიდან ბოლომდე რიტორიკის საკითხი. ბევრმა ამ დღეებში თქვა ჩემი აზრით არასწორად, რომ ვიცი რა მოდი არ გადავატანინოთ ყურადღებას ხვაზე, აი 17 წელს ახალგაზრდა მოკლეს, კონცენტრების საკითხია, ენერგეტიკული კრიზისის საკითხია და ამ ყველაფერზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ჩემი აზრით რუსოფობიის თემა, ბჭყალებში რუსოფობიის თემა არის ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა. ეს არის ტერმინი, რომელიც მოიგონა რუსეთის ფედერაციამ, იმისთვის, რომ საკუთარი არაადამიანური ბუნება, საკუთარი აგრესიული პოლიტიკა, ის მკვლელობები, რომელსაც ყოველდღიურად ჩადის, ოკუპაცია, ანექსია კონკრეტული ტერიტორიების, ის აგრესიული ომი, რომელსაც აწარმოებს, ამაზე ადამიანების რეაქცია ლეგიტიმურ ბრაზად და რისხვად კი არ წარმოსახოს, არამედ წარმოაჩინოს როგორც ირაციონალური შეშო.
1: არ არსებობს რუსოფობია.
0: არა, სხვა რაღაცას ვამ. ამ ტერმინს იყენებს პრემიერი, რომელიც იყენებს იგივე ტერმინს, რომელსაც იყენებს ლავროვი, ზახაროვა, სიმონიანი, პესკოვი და სხვანი და იმავე დანიშნულები და იმავე მიზნით. ეს თავისთავად უკვე კითხვას კი არა, პასუხსაც ძალიან ნათლად წარმოაჩენს. ვიმეორებ, რა არის რუსო, როგორ შეიძლება ქართველი იყოს რუსოფობი? ქართველი, რომელიც 200 წლის განმავლობაში არაერთი გენოციდის ხორეპლი გამხდარა, ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიები ჩამოუჭრია მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და სულ ახლა უკვე საერთაშორისო აღიარებული, საერთაშორისო სამართლებრივად აღიარებულ ფარგლებში, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის
1: ახალგაზრდობენ, ალბათ რომ ეს არის რუსეთის სახელმწიფოს ქმედებები და არა თქვა და შეიძლება გზულდეს რუსეთის სახელმწიფო, მაგრამ რუსე კონკრეტულად რუსი ადამიანის მიმართ, ანუ ეთნიკური ნიშნით არ უნდა ქონდეს სიძულვილი.
0: ეს არის ძალიან ვირეშმაკული აღრევა, შეგნებული და ვირეშმაკული აღრევა, მაგრამ რასეთშით მოქალაქეებს? არა ბატონებო, ამ შემთხვევაში საუბარი არის იმ პოლიტიკის ხარდამჭერებზე, იმ პოლიტიკის გამტარებლებზე, იმ ქვეყნის მოქალაქეებზე, რომლებიც დღესაც ამართლებენ ოკუპაციას, აგრესიულ ომს, დაპყრობით ომებს, საქართველოს ტერიტორიების მიტაცებას, ქართველების კვლობას და ასე შემდეგ. ანუ წარმოუდგენელია, საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ მართლა, რომ წარმოუდგენელია საქართველოს ხელისუფალი გეკვას და წუხდე რუსოფობიაზე, იმის მაგალითად, რომ წუხდე აფხაზეთის გათავისუფლებაზე, დევნილების დაბრუნებაზე, გიგა 402-ის კვლელის დასჯაზე, არჩილ ტატუნაშვილის კვლელების დასჯაზე და ასე შემდეგ. ანუ ამოტრიალებულ რეალობაში ვცხოვრობ და ეს ადამიანები ჩვენ თავს გამართლებინებენ. მე რა სწორად გამიგეთ, ანუ ჩვენ რაღაც ნიუანსებზე შეიძლება ვერ შევთანხმდეთ. შეიძლება ბევრ ნიუანსზე ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ ეს არის ჩვენთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი სიკვდილ-სიცოცხლის არსებობა არარსებობის თემა. ჩვენ დამყრო კი შემოსულა დამყრობელი და უხრეტი ვარ, ჩამოუჭრია რაღაც, მაგრამ იქით თავს გამართლებინებდეს, რომ რატო არ მოგწონვარო თან შენივე ხელისუფლების პირით? ეს არის აი მართლა ღირსების ხალხი, წინა ხელისუფლების პირობებში ხო იყო ღირსება აგვართოს და ამაზე მეტი ღირსება როგორ ნაართვან ადამიანს? დაიპყრეს, დაამცირეს, მოკლეს, სახლიდან გამოაგდეს და ეხლა დაუსვეს ხელისუფალი, რომელიც ეუბნება, რომ ამაზე თუ რამეს იტყვი, ესე იგი რუსოფობი ხარ და ციხეში გაგიშვებ.
1: ხო და რა სამსახურებოდა ეს წერილი და ეს კამპანია თქვენი აზრით? რატო გაახსენდათ ახლა ეს რაღაცა რუსოფობიასთან ბრძოლა?
0: ეხლა არ გახსენებიათ ეს თანმიმდევრულად ნაბიჯ-ნაბიჯნი მიდიან. ეხლა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მე ამ ხელისუფლების უკან რუსულ ინტერესებს პირველივე დღიდან ვხედავდი, მაგრამ მათი გამჟღავნება ხდება ნაბიჯ-ნაბიჯ. პირობითად ეხლა როდესაც ასოცირების ხელშეკრულებაზე მოხდა ხელმოწერა და მე ვამბობდი, რომ კი ბატონო, 6 სპეცრაზმელი დაიღუპა გაურკვეველ ვითარებაში და აი ამაზე ვიდარდოთ მეთქი, მაშინ ამაზე ყურადღების მიქცევა არ იყო ტრენდული და მოდური, ხო? კაი, რა დროს ეგ არის? მან რაღაცაში იქნება საქმე და მაგაზე ახლა ნუ ვიფიქრებ. ნაბიჯ-ნაბიჯ შეცვალეს რიტორიკა. შეგახსენებთ, ამ ხელისუფლების პირობებშიც კი, აი ამ ვითარებაშიც კი, ახლა 2022-ში ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ უკრაინას იარაღი არ უნდა მივაწოდოთ, რომ რუსეთზე დაწ

0: არსებული სანქციები არ მუშაობს, რომ ყველაფერი მალე დასრულდება და ისე როგორც ყველამ ვიცით, ესეც არ იყო შოკი, მაგრამ 2024-ში, როცა გამოვიდა ივანიშვილი მიტინგზე რუსთავაზე და განაცხადა, რომ აი ეს დიპ სტეიტი არსებობს, უცხოური ძალები საქართველოს ხელებს აფათურებენ, მაინც შოკი იყო, ხო? აი ეს ყველაფერი ხალხმა მიიღო, როგორც სწორადაც უნდა მიიღო, ხო? შოკი, როგორ კაცო საქართველოს ხელისუფალი ხარ და რა უცხოურ ძალებზე მალაპარაკები, აგერა რუსეთი, რომელიც არის ჩემ თავი მტერი. მე იყო ახალი შოკი, როდესაც საუბარი იყო ბოდიშის მოხდაზე, ანუ ჩვენ ის პირადი შეურაცხყოფა. ხო და ეს არის ნაბიჯ-ნაბიჯ აი ამ პოლიტიკის შეჩვევა, აი ამ ნორმალიზება იმისა, რაც არ უნდა იყოს ნორმალური. მე რა ერთ მაგალითს მოვიხმავდა, მე გაცილით კითხვის დასმას ბოდიში ძალიან გამიგზელდა პასუხი. ხა რამდენიმე დღის წინ პირველად რო ჩაბნელდა მთელი საქართველო, ყველა შოკში იყო, ხო? წუხელ მეორე თო ჩაბნელდა თუ მესამე თო ჩაბნელდა მთელი საქართველო, აღარ იყო შოფის შოკის ეფექტი. შევეჩვიოთ, რომ ეს ნორმალურია. ნუ ესე ხდება ამათ პირობებში, ხო? ასევე ხდება.
1: შევჩვევი ვარ მე მგონი.
0: Ну, ისეთივე შოკი არის ყოველდღიურად, რო ვთქვა. შესაბამისად, აი ეს რუსოფობია, რუსებისადმი დამოკიდებულება, ქართველი პატრიოტები რო ციხეში უნდა მიდიოდნენ და თვალდათხრილები იყვნენ, იმიტომ რომ ვიღაცას ოკუპანტი არ მოეწონა, აი ამის ნორმალიზება ხდება ყოველდღიურად. ბოლშევიზმიც, ანუ 37 წელი, 1937 წელი არ დამდგარა ერთ დღეში და ორ დღეში. 20-დან ვიღაც მენშევიკებს გააგდებენ, მაგრამ სხვა მთავრობა მოვა და იმის პირობებში კარგად ვიქნებითო და ეს ადამიანები ძალიან ბევრი მათგანი 1927-ში დახვრიტეს. მაგრამ მაშინ უკვე გვიანი იყო, საქართველოსთვის გვიანი იყო.
2: ხო, კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ უბრალოდ ეს ბოდიშის თემა ივანიშვილის გაჟარებული და ამ თვალსაზრისით ხა ობიექტურობისთვის უნდა ვთქვათ, რომ ამ დღეებში აღორდა ახალი სკანდალი უკვე ხაცინაღდეგო მიმართულებით გია ბარამიძის გამოსვლაზე, არ ვიცი ნახეთ თუ არა თქვენ, სადაც ის საუბრობს, რომ ქართველი ჯარისკაცები ხოცავდნენ ტყვაფხას ტყვეებს და აფხაზები არ ხოცავდნენ ქართველ ტყვეებს. და ახლა უკვე აკეთა მხრიდან პრემიერმაც გააკეთა ამაზე დღეს განცხადება და
0: მე ამაზე არ შემიძლია დეტალური პასუხი გაგცეთ, მაგრამ მე ვნახე გია ბარამიძის განმარტება, სადაც ის ამბობს, რომ ეს ეპიზოდი შეეხებოდა, ეს საუბარი შეეხებოდა შეიარაღებული ძალების არსებობას, არ ქონდა ადგილი, ხო იქ იყო რეალურად აი დაჯგუფებები, რომლებიც ყველა თავისით იმართებოდა და სამწუხაროდ მათ შორის ამის გამოც რუსებმა და სეპარატისტებმა შეძლეს იმ ბარბაროსობის ჩადენა, რომელიც მათ ჩაიდინეს. ანუ ეს არ იყო საუბარი წინა ხელისუფლების მიერ და დროს
2: ჩადენილი, ესე გამოვიდა, რომ გიორგი ბარამიძე ქართველებს აბრალებდა, ანუ ქართველებს უფრო სასტიკად იქცეოდნენ, ესე გამოვიდა, ანუ ხოცავდნენ და აფხაზები უფრო.
0: ხო, მე ასე არ მომიგია, ეს იქნება საუბარი კონკრეტულ ერთეულ შემთხვევაზე.
2: გამოვიდა, რომ აი აფხაზურ მხარესო დისციპლინა ჰქონდათ, რუსული დისციპლინა იყო იქეთ მხარესო და ისინი ტყვეებს იყვანდნენო და ჩვენები არ იყვანდნენო და აი პრემიერი გამოვიდა დღეს და უკვე ანუ ასე დონეზე აიწია ხა ეს თემა. გასაგებია რომ ქართულოსება არ გაუშვებდა ხელიდან ამ განცხადებას, ბარამიძთან და რეაქციო განცხადა კობახიძემ. ხო, ანუ ეს ბოდიშ თემა რაღაც ისე გამოვიდა, რომ იქეთ ივანიშვილი ამბობდა, რომ ბოდიშ უხდიო და აქეთ გამოვიდა, რომ ხა გია ბარამიძის რაღაც
0: ხა ბოდიშს
2: არ ახსენებს, მაგრამ ამბობს იმის შესახებ, რომ აი ქართველები ხოცავდნენ, ხო იქ რაღაც.
0: არა, იქ საუბარი იყო ინდივიდუალურ ერთეულ შემთხვევებში, ვიმეორებ, მეც თქვენსავით ამის მაყურებელი და მსმენელი ვარ და ამაზე არც კომენტატორად და არც შემფასებლად არ გამოვდგები, მაგრამ ფაქტები არის ის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის პირობებში რუსეთმა სეპარატისტების და სხვადასხვა შეიარაღებული ძალების მეშვეობით მოახდინა სამი გენოციდი ქართველების წინააღმდეგ. ეს იყო ორგანიზებული, ცივსისხლიანი, გეგმაზომიერი გენოციდი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დეტალი, რომ დღეს ბევრმა სვეცკმა არ იცის, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ხო ბევრი დავაშავეთ. ჩვენ ხო შავეთ კი არა, მერე თქვენ გეხსოვნებათ, 92 წლის 3 სექტემბერს დაიდო ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება აფხაზეთში. ამ დროს კონფლიქტი არის 2-3 კვირის დაწყებული. ამ დროს რამდენიმე ათეული ადამიანია დაღუპული, ძირითადად სამხედროები ორივე მხრიდან. ანუ რაღაც ძალიან დიდი მასშტაბის უბედურება არ მომხდარა. დაიდო 3 სექტემბრის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და აი ამ ცეცხლის შეწყვეტის პირობებში რუსებმა რაღაც პირუტყვი სეპარატისტების ხელშეწყობით დაგეგმეს და განახორციელეს გაგრის ამბავი, ანუ გენოციდი განახორციელეს და ეს აი რო თქვა, აი მოვიდა 92 წლის 1 ოქტომბერი, ხო, ცხოვრობ გაგრაში და ქართველებმაც ბევრი დავაშავეთ სასტავს მინდა ვკითხო. აი 1 ოქტომბრის
2: დამოუკიდებლობა რა გამოვიდა ბარამი?
0: არა, არა, არ გამოვიდა, არა, ვერ გაურევთ ამ თემას ერთმანეთში, ვერ არაირა. რა დავაშავეთ მაგ დროს ქართველებმა გაუგებარია, ან მერე, მაგრამ ვიმეორებ, აქეთ ამხრიდან იყო ერთეული სპორადული დანაშაულები, საკმაოდ ძიმეც მათ შორის, იქით ამხრიდან იყო გეგმაზომიერი აკეთეს უკვე

0: მარის რეგიონში.
1: ხო და ანუ აქ თემა ისაა რომ ხა როგორც ივანიშვილის ბოდი შეიძლება გამოიხსენოს იქეთ ამ ხარემ ისე შეიძლება გამოიყენოს ბარამაძის ეს განცხადებაც იქეთ ამ ხარემ თუმცა დაუბრუნდეთ ამ
0: აი მაგას მაინც მინდა უპასუხო რა ივანიშვილის ბოდიში არის კარგად ნაფიქრი შესაბამის დროს გაჟღერებული პოლიტიკურად ძალიან ძიმე შედეგის მატარებელი ქვეყნის მართვაზე პასუხისგებელი პირიც პოლიტიკური განაცხადი გია ბარამიძის განცხადება რომელიც მე თავიდან ბოლომდე არ მინახავს და ნახე ახსნა რას გულისხმობდა შეეხება რაღაც ისტორიული ფაქტის შეფასებას იმ ადამიანის მიერ რომელიც იქ უშუალო მონაწილე არ წყოფილა აუ ეს რა თქვერო თქვა ხო
1: ის იყო იქ არის ტყვეთა კომისიის გაცვლაში მონაწილეობა
0: ხო მაგრამ ნუ თვითონ არ იყო იმის მონაწილე ხო ანუ თქვენ როგორც თქვენ არ ყოფილხართ რაღაც კონკრეტულ თემაზე პასუხისგებელი
1: ეს რაც იმედია გააკეთებს განცხადებას უბრალოდ
0: გააკეთა უკვე და გამარტო
1: ავიდა იმ დონეზე რომ ნუ აღარ პრემიერ-მინისტრი აკეთებს განცხადებას უბრალოდ მინდა ამ კობახედის იმ განცხადებას დაუბრუნდა რატო იქ იყო დასმული შეკითხვა და თქვენ პასუხი მაინტერესებს მე თუ პოსტი ნახე სადაც ამ თემას სემდით პასუხს რომ აი მაშინ თუ არის მისაღები იყო რუსები და რუსი ისტები და რუსული ფული და ხამხესის მიყიდვა რუსებისთვის თუ ასე შემდეგ ეხა რატო არ გეჯახებათ ასე ვთქვათ თუ ჩვენ რუს ტურისტებს ვეპატიჟებით
0: დავიწყოთ იქიდან რომ ნარატივი იმის შესახებ რომ თითქოს ქართველი საზოგადოების განწყობა რუსული სახელმწიფოს წინააღმდეგ 2022 წლის მერე შეიცვალა არის ტყუილი უბრალოდ ტყუილია ჩემ დამოკიდებულება პირადად ჩემ დამოკიდებულება რუსეთს მიმართ ჩემი შეგნებული ცხოვრების 14-15 წლის ასაკიდან 15 წელს ვიყავი როცა 9 აპრილი მე უკვე ვიყავი ამის უშუალო თვითმხილველი არ შეცვლილა ამას არ ჭირდებოდა 2022 არაფერი არ შეცვლილა ჩემთვის და ქართველებისთვის 2022-ში გარდა იმისა რომ რუსეთმა ახალი მორიგი აგრესიული ომი წამოიწყო რომელიც ამ შემთხვევაში უკვე მასშტაბით იმაზე დიდი იყო ვიდრე სხვა აგრესიულებები ჩვენი ცხოვრების პირობებში ტყუილია თითქოს 2022-ში რამე შეიცვალა. უბრალოდ აი თვითონ მოიგონეს ტყუილი და მე ამ ტყუილს დააშენეს პროპაგანდისტული
1: ნარატივი. შეჭრის მერე უფრო გახდნენო პატრიოტებიო ვიდრე საქართველოს შემოჭრის მერე.
0: რა ვიცი ხა ეგ სიცოცხლელი, ანუ უსინდისო ტყუილია. არ არის ასე. ანუ რა ვიცი გადავხედოთ კონკრეტული ადამიანების განცხადებებს, არ არის ასე. რა შეეხება იმას თუ სააკაშვილი ვის როგორ ხდებოდა, დიახ, თქვენის პოსტი ახსენეთ და მე იმ პოსტში შევადარე ორი რეალობა. აი წარმოიდგინეთ საბჭოთა ტურისტი რომელიც ჩადიოდა საბჭოთა კავშირის დროს ცივი ხოვრება. რომ რასაც ჩვენ პროპაგანდისტული მედია გვიხატავს, ასე კი არ არის, თუნდაც სულ სხვანაირად არის ყველაფერი. აი მაგისი ანალოგია იყო, როცა სააკაშვილის პირობებში აქ ჩამოდიოდა რუსი ტურისტი. ვინაიდან რუსული მედია მათ უხატავდა საქართველოს რაღაც სულ სხვა იმიჯს და ჩამოდიოდნენ და ხედავდნენ, რომ საქართველოსში შენდება გამწვირვალი პოლიციის შენობები, იუსტიციის სახლი, გამბაჟება ხდება ერთ დღეში თუ ერთ საათში, გადასახადების გადახდა ხდება ელექტრონულად, კრიმინალი აღარ არის და ასე შემდეგ
1: ასე შემდეგ ქუჩაში.
0: ხო, ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა და სულ აცდენაშია მათივე პროპაგანდისტულ ნარატივთან. ხოლო ოცნების პირობებში აქ შემოსული რუსი ტურისტი იგივეა რაც საბჭოთა კავშირის აი დროს აი ბარნაულიდან რომელიღაც ტურბაზაში რო ჩამოდიოდა აქ აი რუსული გადმოსახედიდანაც მეორე ხარისხოვანი ტურისტი სწორად გამიღეთ მეორე ხარისხოვანი დამსვენებლური ანუ ხარჯვით სწიდველობნებას გულისხმობ ხო უფრო დიდრები სხვაგან მიდიოდნენ და უფრო ნაკლებად შეძლებულები მოდიოდნენ აი ეგ რაღაც ტურბაზებში სადაც პუწეუკებს ეგრეთ წოდებულს აძლევდა მათ სამსახურები და ხო და მაგას გავს მათ იცოდნენ რომ აქ მოდიან საკუთარ ტერიტორიაზე საკუთარი პირობებით და მათ ელაგს გაუწელავენ, ხაჭაპურს გამოუცხობენ, უცეკვავენ, უმღერებენ და გაინაბებიან, როდესაც ისინი იტყვიან რა ლამაზი ბუნება გაქვთ. აი ეს არის განსხვავება. მაშინ ისინი მოდიოდნენ თამოყარე სახელმწიფოში და ისინი უკან დაბრუნებული წარმოადგენდნენ საქართველოს რბილ ძალას. დღეს ისინი მოდიან ტერიტორიაზე, სადაც ძალიან კარგად იციან, რომ აქ მათი პირობები მოქმედებს, მათი ხელისუფლებაზის. ამას წინათ ერთი ადამიანი ამბობდა, რომ ბათუმში მოხდა კონფლიქტი რუს ტურისტებსა და ქართველებს შორის, რაღაც რუსულ შოვინისტურ და იმპერიული სიმღერის დაკვრასთან დაკავშირებით, რესტორანში შეუკვეთეს და დააკვრევინეს და როდესაც ქართველებმა ეს გააპროტესტეს, რუსის პასუხი იცით რა იყო, წადით თქვენ ქვეყანაში და იქ რაც ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ იგივე ანკორიჯში, სადაც პუტინი და ტრამპი შეხვდნენ და იქ პუტინს ეგონა რომ ჯერ თეთრ ცხენზე იჯდა ერთ-ერთი რაც მისი მხრიდან ითქვა იყო რომ საქართველო ჩემი ტერიტორია და მოდი ამაზე ნოვილაპარაკებთ. არა, ნუ ცხადია ეს ინფორმაცია არ არის საჯაროდ ოფიციალურად ცნობილი და ამაზე მეც ვერ ვიტყვით, მაგრამ აი ეს არის არსებითი განსხვავება. ანუ ადამიანი შემოდის და ძალიან და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, სააკაშვილის დროს სრულდებოდა კანონი ოკუპაციის შესახებ.
1: გასაგებია.
0: ამ ხელისუფლების პირობებში
1: ხა ისე ჩანს,
0: განსაკუთრებით. ხო,
1: განსაკუთრებით როცა იხსენებენ, თქვათ, განცხადებებს, ხო, რომელიც რუსულ კაპიტალს ეხებოდა და ასე

0: შემდეგ ისე ჩანს, რომ ზორმაგი სტანდარტია, ხო? რა თუ მაშინ მოგწონდათ თქვა რუსული ფულის შემოსვლა, დღეს რატო იძახი, რომ აი ძალიან მივებით რაღაც რუსულ კაპიტალს ან რუსულ ფულს და ის ცუდია და ბევრი რუსი ჩამო.
1: სადაც ფილდში გაყავს ყველა შემოსვლელი, ხო, რა თქმა უნდა, ის რისკები დაზღვეულია და დღეს ჩვენ ვიცით, რომ არამხოლოდ დაზღვეული არ არის, არამედ კადიროველები ისევე დაქრიან ამ ქვეყანაში თავისი იარაღი და მანქანებით, როგორც ჩეჩნეთში. პუტინის ღამისგულები შემოდიან და ზოგი რითიასაც უკრებს, ზოგი როგორი წითელი ხალიჩი ხდება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ფუნდამენტური განსხვავებაა. ადამიანი თქვენს ოჯახში სტუმრად მოვა, და შემოაღებს და აბა ეხლა ყველანი ადექით და სადილი გამემზადეთო და მე რო წავალ და ვინმეთ ოჯახში გააპოროტოს და ის კუთხეში დააყენით ან წემეთო, ეს მეორეა. აი ეს არის განსხვავება. ხო ძალიან მარტივია, მაგრამ შეგნებულად ურევს ამას პროპაგანდა ერთმანეთში, რომ დააბნიოს ის ადამიანები, რომლებიც აღარ იბნევიან. ანუ ეს ყველაფერი, ეს პროპაგანდას აღარ მუშაობს, უბრალოდ დგას ძალადობაზე. პროპაგანდისტური ნარატივი არსებობს ფორმალურად გასაპრავებლად ამ რეალობის და ამის უკან დგას ძალადობა.
0: კი ბატონო, და საერთო ჯამში თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა იყოს დამოკიდებულება, აი თქვენი მოსაწონი ხელისუფლება რომ იყოს, ვთქვათ, რუსეთთან ეკონომიკური კავშირი იქნება, ტურიზმის მხრივ იქნება, ვთქვათ, აქ ბინების გაყიდვა იქნება, ჩამოსვლა, ჩამოსახლება მათი იქნება, ხო, ჩამოდიან ყიდლობა. აი როგორ უნდა კონდეს ხელისუფლებას პოლიტიკა მიმართულებით? როგორ გონიათ?
1: პოლიტიკა უნდა იყოს ეროვნული, ანუ ჩვენ მიზანი და ძალიან რთულია.
0: ხო, ძალიან რთულია და რუსებს ეს არ წარმოგვიდგენთ. ამასთანავე ერთ-ერთი რუსი ავის ბლოგერის ვიდეოს უსმენდი კახეთის ინციდენტთან დაკავშირებით. აი თელავში რო მოხდა ჩაარტყა და ეს ქართო ბევრს იძახი ამბობენ, რომ აი ჩვენი სუვერენიტეტი შელახა რუსეთმაო და ასე შემდეგო და სადგინა ხავთო რომ დიდი ქვეყნის გვერდითო პატარა ქვეყნები ცხოვრობდნენ და მათ სუვერენიტეტი ჰქონდათო. ესეთ რამ არ არსებობს. ანუ ბუნებაში შეუძლებელია თქვენ ქართველებს, სომხებს, აზერბაიჯანელებს, ჩვენი მოქალაქე იყოს გოგო ამბობდა რომ კონდეთ სუვერენიტეტი, იმიტომ რომ 10 ჯერ დიდი ქვეყანა რო არის თქვენს გვერდით, რუსეთი იქნება თუ ამერიკა, არ აქვს მნიშვნელობა, თქვენ სუვერენიტეტი ვერ გექნებათ, იმიტომ ის თავის ინტერესებს გაატარებს მუდმივად.
1: აგაშენ აღმერთმა მაგიტო გვინდოდა ჩვენ და გვინდა ჩვენ ქართველებს ევროკავშირის წევრობა, მაგიტომ გვინდა ჩვენ ქართველებს ნატოს წევრობა. ვინებრძვის ნატოს და ევროკავშირის დღეს, მაგრამ სინამდვილეში რაც ხართ თქვენ თქვით, არის იდეალური ილუსტრაცია იმისა, რა პრობლემის წინაშე ვდგავართ. რუსეთი და ამ შემთხვევაში პუტინი კი არა, ვიღაც ვიგით ბლოგერიც კი გეუბნება, რომ შენ ქართველი პატარა ქვეყანა ვერ იქნები სუვერენული, ყოველთვის რასაც გეტყვი ეგ უნდა გააკეთო. რომ ვიყოთ სუვერენული, ჩვენი რაღაც განცხადება და სურვილი არ არის საკმარის, ამისთვის ჭირდება განსაკუთრებით რუსეთისნაირ ქვეყანას ძალა. და ეს ძალა ჩვენ არ ყოფნის,
0: მაგრამ ჩვენ ძალა მეორე პრობლემა არის, რომ დადგარო ეს ნატო რამდენად მზადარე, ხო? ხა გამოვიდა ზალუჟნი აგერ და თქვა, რომ უკრაინა ვერ გახდება ნატოს წევრი, იმიტომ რომ არასდროს არ მიგიღებენ ეს ნატოს, ნუ სხვა კონტექსტშიცაც თქვა რაღაცე, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გახდა ჩვენი პროპაგანდისტვის, ხო, იმედმა დაატრიალა და ასე შემდეგ.
1: ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ
0: იქეთ მხრიანაც არის პრობლემა.
1: პრობლემა როგორ არის, მე რა, მაგრამ ნახეთ, განსხვავება იმაში არის, რომ ამ პრობლემებზე, რომელიც ევროკავშირის შიგნით ობიექტურად არსებობს. თუ შემოვა რუსეთი აი ამ დიდ მოცემულობაში, ევროკავშირის პრობლემები, შიდა პრობლემები მეორე პლანზე გადადის, იმიტომ რომ რუსეთი არის კაჩიჭამია სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ გვართმევს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, ადამიანებს გვიხოცავს, აი ყველაფერი ბოროტება, რაც ჩვენ ცხოვრებაში ბოლო 200 წლის განმავლობაში ისტორიაში მომხდარა, დაკავშირებულია რუსეთთან. და ამ ფონზე რაზე ვილაპარაკოთ ეხლა, რომ ევროკავშირში არის მიგრაციის პრობლემა? კი არის. რომელი ჯობია, ყველელი სახელმწიფო, რომელიც ტერიტორიებს გართმევს და გენოციდს გიწყობს, თუ ბიუროკრატიული გაერთიანება, რომელიც მიგრაციის პრობლემას ვერ აგვარებს? რაზე ვილაპარაკოთ, ხო? ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ძლიერი მეგობრები, როგორიც არის ნატო, როგორიც არის ევროკავშირი, თავისი პრობლემებით თუნდაც, ფაქტში რაშიც ხელს გუშლის რუსეთი. ეხლა აქ ყოველგვარი მოთებაუთიზმი, აბა ის კარგი იყო, აბა ეს ცუდი იყო, მოტივაციაშია საუბარი. მამაზეცი ერთგვარად ახლა პირველად თქვა ვოსკი, მე მგონი რომ სააკაშოს დავალება ჰქონდა რომ რუსეთთან დაეთპო ურთიერთობები, ეს კიდე რაღაც ახალი სპინი შემოიტანეს, თორე სინამდვილეში მამაზეცი ერთგვარად ისო წინა ხელისუფლება არისო ორიენტირებული საქართველოს ევროპული ინტერესების თვალსაზრისით ევროინტეგრაციაზე.
0: ეს კონცერტი ამბობენ, რომ ყველაფერი ხდებოდა დიპსტეიტის დავალებით.
1: ხო, ანუ პირობით ნახეთ რას ვაუ იმ კონტექსტში, ხა დღეს შეიძლება ეგ არ ამოუწევიათ, მაგრამ მაგასაც ამოწევენ, ხო? პირველი სად ჩავიდა სააკაშვილი? ჩავიდა პუტინთან სალაპარაკოდ. რატო? იმიტომ რომ ცადა დაალაგება, იმიტომ რომ პუტინი იყო ის, ვინც აკონტროლებდა აჭარას, ვინც აკონტროლებდა ცხინვალს, აფხაზეთს, ძალოვანებს, ხო? და უთხრა, რომ იცი რა, არა ვარ შენი მტერი, დავილაპარაკოთ. პირველი ბიზნეს ფორუმი ვისთან შედგა? შედგა სპეციალურად რუსი ბიზნესმენებისთვის

0: თბილისში, თუ არ ვთქვი 2004 წლის თებერვალი იყო. რა იყო გზავნილი? გზავნილი იყო ზუსტად იგივე. მოდი ვითანამშრომლო, ბიზნესში არ არის პრობლემა, მაგრამ დაგუბრუნეთ აფხაზეთი, დაგუბრუნეთ ცხინვალის რეგიონი და დანარჩენზე ხსნილია. ანუ მოტივაცია იყო იმ თავითვე გაცხადებული და ცხადი და მისაღები და სწორი. ცხადია გზადაგზა შეცნობები როგორ არ მოხდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ხა დღეს რაც გვაქვს და 2012 წელს რაც გვაქვს. იქ ხა როგორც მინიმუმ მოტივაციაში გვაქვს ფუნდამენტური ეჭვი შეესატანი, ხო? რა არის მათი მიზანი? პირობითად ნაცები თუ ცუდები იყვნენ რუსებთან მიმართებაში, კი ბატონო და შენ ყავი უკეთესი. 14 წელი არც ერთი ხელისუფალი არ ყოფილა საქართველოში. ერთი წელი იყო გამსახურდია, არასრული. 12 წელი იყო. ერთი მკვლელი არის დასჯილი დიდი სამბიტრო მიიღეს. 82 ტატუნაშვილის სია, რომელსაც მაშინ პირადად მე ვამბობდი, რომ ყტრაჩობილია და ხოლმე იმიტომება არს იმას, რომ არ დაისაჯონ, მის ადამიანები ვინც უნდა დაისაჯონ, ხო? შესაბამისად ამაზე საუბარი ამ კონტექსტში არის ფუნდამენტურად განსხვავებული.
1: გასაგებია. მადლობა დიდი გადაცემაში სტუმრობისთვის.
0: ამაზეც თუ
1: მაქსიმუმად 15 წამოვლოთ.
0: ეს არის ახალი ივერიის მე-12 ნომერი და მე მგონი ძალიან კარგი ჟურნალია, ძალიან კარგი კონტრიბუტორებით და ძალიან მნიშვნელოვანი თემებით. ეს კონკრეტული ნომერი შეეხება საბჭოთა კავშირის დანგრევის 35 წლის თავს და თქვენი ეთერიდან უმორჩილესად მინდა კიდევ

0: მიწვეთი უნაფრთო ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარე ფთის. მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი.
2: დისკრიმინაციას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას, დოლარენის გელი, ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, ქმედით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: ყოველ ორ შაბათს მოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პაიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-10:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ყოველ ორ შაბათს და ხუთ წილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.
4: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
8: აშასე ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით, გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ ელექტროენერგიის პრობლემებზე, რომელიც დიდი ხანია არ ქონია უკვე ამ ქვეყანაში, მაგრამ ბოლო რამდენიმე დღეა ტოტალურად ითიშება ქვეყანა და ფაქტობრივად წესიერ პასუხსაც ვერ ვიღებ, თუ რატომ ორჯერ გაითიშა და იწყეს მოკლევა. იქ სამეკმა აგვიხსნა, რომ ასე ვთქვათ, ენგურხეზე რაღაც სამუშაოებს ატარებდნენ და სწორედ ამას მოყვა ტოტალურად მთელი ქვეყნის გათიშვა. რა ხდება რეალურად ქართულ ენერგოსისტემაში? რომან გოცირიძე არის ჩვენი სტუმარი. მივესალმე. მას თუ არის ხაზე ბატონი რომანი, როცა მაგუშინ მაგალითად ჩვენ ერთ-ერთ ეთერში სანთლით ენთებოდა რესპონდენტი, როდესაც ასე ვთქვათ დენი გაითიშა და ველოდებით ახსნას ხელისუფლებისგან ანემის გარკვევას, თუ რა ხდება ზოგადად ქვეყანაში, როგორ შეიძლება ასე ერთი ხელის დაკვრით გაითიშოს, მათ შორის სტრატეგიული ობიექტები, ისეთ როგორც არის მეტრო, ხო? ეს არ იყო რაღა 90-იანებში ითიშებოდა დენი, ყველას გვახსოვს ახლა ვინც იმ ეპოქას მოვესწარით, მაგრამ თქვა, იმიტომ რომ მეტროს კონდა შუქი და ხა ჩვენ ნახეთ, რომ ტოტალურად გამოირთო მთელი ქვეყანა, ხალხი გვირაბში ჩარჩა. რომან გოცირიძეს მივესალმები, გამარჯობა ბატონ რომან.
9: საღამშოდობისა.
8: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თქვენ რა ხსნა გვაქვთ, რა ხდება ქვეყანაში, თუ გაქვთ ამაზე რაიმე მოსაზრებას?
9: Ну, მთელი ქვეყანა ხდება, რომ ხდება, რომ არაფერი კარგი არ ხდება და ხოლმე გუშინდელი ფაქტი

ვემჯელოთ, ეს არის სრული არაპროფესიონალიზმის გამოვლინება. ფაქტობრივად ჩაატარეს დანაშაულებრივი ექსპერიმენტი, გათიშეს მთელი ქვეყანა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ არამარტო ამ დარგის მართვა არის არაკვალიფიცირებული, ელემენტარულად თუნდაც იგივე ექსპერიმენტის ჩატარება არ შეუძლიათ. აი, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ აი ჯავშან ჟილეტის შემოწმება გინდა და ჩააცვა ცოცხალ ადამიანს და ეშოლო ტყვია და აღმოჩნდა, რომ ეს ჯავშან ჟილეტი გაიხვრიტა და ადამიანს დააზიანე. როდესაც მისი შემოწმების უამრავი მეთოდი არსებობს, მანეკენს ჩამოაცვა ბოლო-ბოლო და ან კიდე სხვანაირად, ასე ვთქვათ, გაზომავ მისი წინაღობის, ასე ვთქვათ, ხარისხს. აი ასეთი რამ ჩაიდინეს ბუშინ. ეს გამართვა ჯერთი ეკონომიკას აზიანებს, ტრანსფორმატორები გამოდის წყობრიდან. ფერე წარმოვიდგინეთ, ახლა ჯანდაცვის ობიექტები, სადაც საოპერაციოებში რა ხდება, ლიმფტებში რა ხდება, სადაც ავადმყოფოების გადაადგილება ხდება, ზოგი ადამიანი დიალიზზეა, მასა, ცხელი მასა და მორჩენილია ასობით მილიონი დოლარის ღირებულების აპარატურა გამოვა მწყობრიდან. უპასუხის მგებლო დანაშაულებრივი ქმედება ჩაიდინეს და დღემდე მაინც ვერ დავადგინეთ რა მოხდა, რა მოხდა პირველი გამორთვისას. იგჯერ დააბრალეს გეგუთის ხაზი, დაზიანდაო გეგუთის ხაზი, ენერგოპროს ხაზი არის 110 კილოვოლტიანი და განაცხადა ამ ენერგოპროვამ 11-ჯერ გაითიშა ბოლო პერიოდის განმავლობაშიო. როგორ შეიძლება შიდა გადამცემმა ხაზმა, ასე ვთქვათ, ტოტალური ლოკდაუნი გამოიწვიოს და გამოიწვიოს გათიშვა უკვე, ასე ვთქვათ, მაგისტრალური ხაზებისა. სამხოთ ეს მაგისტრალური ხაზი ეკუთვნის სახურს ენერგოს. ეს კიდე სხვა საკითხია. კავკასიონიდან შემომავალი ხაზი ეკუთვნის, იქ თურქეთში დაუსხედით რუსეთს ეკუთვნის, აზერბაიჯანიდან დენი შემოგვაქვს, რუსეთის არის სამხრეთიდან შემოგვაქვს, რუსეთის არის 50% მთელი მაგისტრალური ხაზების არის სახურს ენერგო. კი, ეს საბჭოთა გადმონაშთია, თუ შეიძლება ასე ვთქვას. მაგრამ 15-ის განმავლობაში როგორ შეიძლება რომ ალტერნატიული პარალელური თუნდაც ზეთო გადამცემი ხაზები ვერ გაკეთდა? კი, რაღაცები კეთდება მსოფლიო ბანკის, ევროპის ბანკის და სხვადასხვა პროექტებით, მაგრამ რომ კეთდება რამდენი წელი გავიდა? ეს ზეთო გადაცემას ეხება და დისტრიბუცია რამდენობაშია. ხედავთ, აი თქვენ სანთელი ახსენეთ, ეს რა აი ამ გათიშვის დროს არის სანთლები მხოლოდ იმაში ჩვენს ოჯახებში? ვირა არ გავა რომ არ მოვიდეს SMS-ი რომ შუქი გაგეთიშებათ ან ავარიულად ან რაღაც რემონტის გამო. ფოტოშოპს იგივე ეხება წყალს. აი ადრე ახლა მივიღე დღეს შეტყობინება რომ ხვალ და მინისო ღამის პირველი საათიდან მომავალი 19 საათამდე წყალი არ გექნებათ. ყოველ დღე არის ეს. ანუ ფაქტობრივად სტრატეგიული ინფრასტრუქტურა ქვეყანაში არის მოწყვლადი. არის ფაქტორი შეჭამა, ასე ვთქვათ, კორუფციამ ამ ენერგეტიკის შემთხვევაში, მაინინგმა. 750 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია დღე-დღამე არის აი ამ, ასე ვთქვათ, ძაბის ქვეშ. საქართველოში ღამით ამდენი საწარმო მუშაობს, არაფერი არ მუშაობს, 10-მდე საწარმოა, შეიძლება აზოტი, ცემენტის ქარხნები, მეტალურგია ქუთაისში, მაშინ ზესტაფონში ან რუსთავში და კიდე ან აეროპორტი მუშაობს და რამდენიმე. ამის ეკონომიკა არ არის, მაგრამ ეს მთელი დღე და ღამე გუგუნებენ. 365 დღე, 24 საათი წარმოუდგენელი რაოდენობის ელექტროენერგიას მოიხმარენ და გადამკარგად ვიცით ბიუჯეტში და მისი შენატანი ბიუჯეტში და მისი ხელფასები გაცემული თანამშრომლებისადმი იმაზე ნაკლებია, გვერდით რომ დანში ერთი რესტორანი არის განთავსებული მაგდონალდსის. და მეორე ყველაფერი შეღავათები, გადასახადები მას არაფერს არ იხდიან. დეგეგის გარეშე ელექტროენერგიას ღებულობენ. 30-მდე კრიპტოსაწარმო მოიხმარს 750 კილოვატ-საათ ენერგიას. ბათუმი არის ყველაზე გაჩახშახებული ქალაქი შავზღვაზე. 180,000 არის მოსახლეობა. და პლუს 100,000 დავშირი უფრო მეტი ტურისტებთან ერთად უკვე 250,000 აღწევს. მოსახლეობა, ტურისტული ობიექტები, უამრავი სასტუმრო, ექსპორტები, ქარხნები, ყველანაირი განათება და ასე შემდეგ. აი ამდენს მოიხმარს ეს კრიპტო ვამპირები, რომლებიც 10 წელიწადია ხრავენ და შიგნიდან ანგრევენ როგორც გენერაციას, ვინაიდან და ჩვენ ვიცით, რომ სეზონური ენერგეტიკა გვაქვს და იმიტომ მაგრამ რეგულირებელი სადგურები ვერ აშენდა და ესე სამათი დანაშაულია, ნამახვანი ვერ აშენდა, ხუდანი ვერ აშენდა, ნესკა ვერ აშენდა, ასე მდგომარეობაში ვარ და ზამთარში

0: ამას რომ იარსებონ, ყიდულობთ რუსეთიდან ელექტრო ენერგიას. ყიდულობთ ძვირად და ვაზდებთ მათ იაფად. ეს არის აი ამ ქსელის ამორტიზაციის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი მიზეზი. მაგრამ მხოლოდ ქსელში არ არის საქმე. ეხლა ზაფხულია და ქვეყანაში ჭარბი ელექტრო ენერგია უნდა იყოს. ვინაიდან თურქეთში ახლა ვერ ყიდი, თურქეთმა ააშენა ჭოროხზე რამდენიმე ელექტროსადგური, ააშენა ქარის და მზის ელექტროსადგურები და დღეს უკვე ჩვენი ბაზარი ელექტრო ენერგიის გაყიდვისა, რომელიც ასე ვთქვათ ოქროს ის იყო რესურსი და თუ საფულში რაიმეს გამოიმუშავებდი, ამდე ვერ მიგყვანია. ამაშია მთელი საოცრება. და აღმოჩნდა
1: ამჟამადი პრობლემა საბოლოო ჯამში, ბატონ რომან, ახლა ხაზების არარსებობა არის თუ ვთქვათ ელექტროსადგურების. დღეს ერთ-ერთი ადამიანი წერდა Facebook-ზე, რომ ის ხალხიო, ვინც ამბობთ, რომ ეს ყველაფერი მის ბრალია, რომ ხუდონი არაშენ და ნესკრა ის არაშენ და რაღაცა ნამახვანი არაშენ და ყველანი ტყუი ხართო, იმიტომ რომ ამ პერიოდში, როცა შუქი გამოირთეო, ჩვენ დღესაცო ამ სიმძლავრებით გვაქვს ჭარბი ენერგიაო და შესაბამისად ხუდონი იქნებოდა თუ არ იქნებოდა, ნესკრა იქნებოდა თუ არ იქნებოდა, ეს ამ ყველაფერთან არანაირ კავშირში არ არის, იმიტომ რომ როცა ჰიდრო ელექტროსადგურები გამოიმუშავებენ ენერგიას, ანუ ზაფხულში იმ პერიოდში ჩვენ ისედაც გვაქვს ჭარბი ენერგია, ანუ დამატებით ელექტროსადგური არაფერს არ შეცვლიდაო.
0: არ არის, მასე მარტივად არ არის, ვინაიდან ჭარბი ელექტროენერგია 3 მილიარდ ნახევარი აფხაზეთს მიაქვს. და აფხაზეთი იქაც შეჭამა აი ამ კრიპტო მომხმარებამ. 3 მილიარდ ნახევარი, მილიარდ ნახევარი იყო 10 წლის წინ. საიდან გახდა 3 მილიარდ ნახევარი? რუსეთის სამხედრო ბაზები გაჭედილია აი ამ სერვერებით მოსახლეობაშია და მე ეს ბობოლა ასე ვთქვათ აფხაზი ტიპები ასევე სადღაც იმაში გადამალულად ზოგი ღია აწარმოებს ამ კრიპტო ასე ვთქვათ ვალუტას იგივე როგორც თუ 750 მილიონ კილოვატ-საათს ჩვენ ვამბობთ იმაში ოფიციალურად აგერ სვანეთში 10 მილიონი კილოვატ-საათი ჭირდება რეგიონს და 133 მილიონი ხარჯება იქაც იპარავენ პირდაპირ მოპარვა, აფხაზეთშიც მოპარვა, არაფერს არ იხდია, ამიტომ ტარიფი ნულთან მიახლოებულია. ამიტომ ეს ენგურზე ამას ახდენს და დაწოლას და აი აგერ ენგურიდან გამომდინარე ყოფილა, რაც ამ ექსპერიმენტად იღურება ენგურში წყალი, როდესაც არის
1: ახალი ელექტროსადგურები რა შეცვლიდა ამ მიმართულებით?
0: ახალი ელექტროსადგურები
1: მასში
0: არ არის, სიმძლა მხოლოდ სიმძლავრეზე არ არის საქმე, ვიდრე ეს არის ასე ვთქვათ ნერკები, მარეგულირებელი სისტემა იმას ნიშნავს, რომ როდესაც შესაძლებელი ავარიულად რომ გამოიქცეს, აგერ სამი მიზეზი დაასახელეს. ერთი აბსოლუტურად აბსურდულია, რომ 110 კილოვატიანი ქუთაისში გეგუთის ხაზი გამოიქცეს და მთელი ქვეყანა ჩაქრეს. აბსურდია, ეს არის შიდა ქსელი. ახლა მეორე დღეს როცა გამოიქცეს 25-ში, მაშინ იმერეთის ხაზი გაითიშაო. იმერეთის ხაზი რატომ გაითიშა? ახლა ექსპერიმენტი ჩავატარეთ ენგურიდან ყოფილა თორმე რაღაც ასე ვთქვათ დაზიანებაო. ამიტომ თუ იქ დაზიანება ენგურზე, მაშინ როდესაც გახდეს ზლავრი მარეგულირებელი სადგურები ისეთი როგორც იქნებოდა ნენსკრა 1 მილიარდიანი და კორეელი იყო ინვესტორი გააგდეს როგორც ხუდონი ასე 1 მილიარდიანი ეს მაშინდელი მილიარდი თორემ დღეს უკვე ზამსურს ფასებია 800 მილიონი როგორი და აგერ თურქი ინვესტორი რომ აშენდა ნამახვანს დღეს უკვე 1.2 მილიარდი ეგერება ეს გიგანტური რიცხვებია და რომ ამბობდა ეს ღარიბაშვილი ბიუჯეტი აშენებს ბიუჯეტი ისი ამშენებელია 3 მილიარდი დოლარი 10 მილიარდი დოლარი საიდან მოიტანა 10 მილიარდი 10 მილიარდი ეკონომიკა და 300 მილიონი ამბანს გამო აგერ 20 წელი გავიდა ანაკლებად არ აღშენეთ და ახლა კი შეუძლია სახელმწიფოს აღშენოს მაგრამ ეს ფასაკითხია სახელმწიფოს მიერ აღშენებული რომელსაც იზოლირებულ ქვეყანაში აღშენებული პორტი ანუ 300 მილიონი ადიონს აღშენებ და ელექტროქსელები ამ მდგომარეობაში აქ ამ მომსვლელად ნარმანია რა თქვა აგერ იმაში ზამთარში მაშინ ყველაფერი ასე თქვა სიმართლე თქვა ოღონდ ეს ამ სიმართლეზე ხა თვალს ხუჭავენ. მან თქვა რომ ტარიფი უნდა მოუმატოთ. თუ ტარიფი არ მოუმატებთ, მაშინ უმძიმეს ზომარებაშია ჩვენი გენერაცია, ანუ გულისხმობა ჟენიალი ენგური და სხვა კაშხალები და მათ თუ შემოსავალი არ იქნება, ისინი ვერ მოახდენენ ასე ვთქვათ მოდერნიზაციას და რეაბილიტაციას ძვირ ზომარებაშია და გადამცემი ხაზები აი ამას ამბობდა ზუსტად. ანუ 50% ეკუთვნის ამ საქმეში რუსებს და არ ჩაუდიათ არც ერთი თეთრი უკვე რამდენიმე წელიწადია. და ინვესტიციებს ჩვენ ვახორციელებს საკუთრების პროპორცია არ იცვლება. აი ეს აბსურდია. არათან ინტერესი მათ არ აქვს. ინისერ აგეროთ მაშინ თელასი აგეროდა, მაგრამ რეგიონებში შედა და ეხლა შენ ტარიფი თუ არ მოუმატეთ და ფული თუ არ შეუვიდა ამ კომპანიებსო, მაშინ

0: ისინი ვერ მოახდენენო თავიანთი სისტემის რემონტს, ასე ვთქვათ. ქვესადგურები დაზიანებულია, ინსვისო ტრანსფორმატორები და ასევე ხაზები ზიანდებაო. ისე მეორე დაზიანდება 750 მილიონი ზამთარ-ზაფხულდან გაედინება ამ სისტემაში, აი ამ კრიპტოტოინის რა ქვია, პარაზიტების მოსამარაგებლად, მაგრამ ეს კიდე სხვა საკითხია. თქვენ მხსნელიათ ერთი სიტყვა ახსენა მთავრობამ ამ წლების განმავლობაში რამდენჯერ შეკითხვა. კრიპტოს აკვარ ახსენებენ. ეს არის ჩამოხჭებული სახში თოკი არ ახსენო. როგორც იქნა გაიყვიძა ოპოზიციამ. 10 წელი მოვანდომე, რომ ამ განაშაულებრივია, ასე ვთქვათ, ამ ბიზნესის შექმნისათვის, რომელიც ჯერ გორში აშენა ივანიშვილმა და მეორე კუთხეში გლდანში 20 მილიონი ორჯერ მეც მოიხმარს. გლდანი უფრო მეც მოიხმარს, ვიდრე კახეთი. და 80 კაცი მუშაობს. და როგორც იქნა დღეს უკვე პოლიტიკოსები ალაპარაკდნენ, გააყორსულია ხელისუფლება. რატო ზიანდება ხაზები? ეგეთო გადაცემი ხაზები, რატო ზიანდება დისტრიბუციის ქსელი? და საოცრებო ნახეთ, ახლა გუშინდელი ექსპერიმენტია. თურმე საქართველოს ენერგო სისტემას ავტონომიური არსებობა არ შეუძლია. ჩაატარეს ეგ ექსპერიმენტი, დათიშეს აზერბაიჯანიდან და დამთავრდა. ქვეყანა ჩაბნელდა. ანუ თუ ჩვენ არ ვართ პარალელურად დაკავშირებული აზერბაიჯანის ენერგო სისტემასთან, ამ ეტაპზე როგორც განაცხადეს ამ სისტემის პარალელურად მუშაობთ რუსეთთან, ისე რუსეთი, ჯერ რუსეთი ხომ ენგურისეს აკონტროლებს? ჩვენ რა გვეკუთვნის? როდესაც ვამბობთ რომ იცით და მზე მთვარე და ის გაყოფა ქარის სადგური, ვის ქარის სადგური? გიგანტური 250 მეტრის კაკაშალი და წყალი, მაგრამ დანარჩენი ყველა ფერი რუსებს ეკუთვნის. აფხაზეთის ტერიტორიაზეა 14 კილომეტრიანი გვირაბი, აგერ მიდის ეს წყალი. როცა უნდა გააჩერებენ ამ ჰესს და მორჩა წეწყლის დაღურამობა. იქ არის გენერაცია, იქ არის 4 ჰესი, 8 ჰესები. ამიტომ ჩვენ ენერგოუსაფრთხოებისთვის გვჭირდება ახალი სიმძლავრეები, რასაც ამ ხელისუფლებამ ვერ მოაბა თავი. არა თუ სერიოზული ინვესტიციებს ხადორზე, ღელზე მიმდინარე ვერ აშენებს, იმიტომ რომ ხანს არ აქვს მდობა.
1: მადლობა, მადლობა დიდი ბატონო, მან საინტერესო არის ხელისუფლებისადმი ერთ-ერთი პრეტენზია იყო, რომ თუ ექსპერიმენტს ატარებდი და იცოდი რომ შეიძლება გათიშულიყო მოსახლეობა, რატო არ გააფრთხილეთო და ლევან მახაშვილი ამბობს, მეც ერთ-ერთი მადგანი ვიყავი, ვინც ლიფტში გაიჭედა, მეც აქვს კითხები, თუმცა მესმის რა რისკებთანაა დაკავშირებული იმის დაანო
0: გერა რა სხვა ფორმის შეიძლება მიეწოდო და მე ჯეთ როგორ უნდა გაითიშოს, როგორ უნდა დაუშვა, ჩაატარო ექსპერიმენტი და ქვეყანა გაითიშოს. ექსპერიმენტი ჩატარება ყოველთვის ნიშნავს მოდელირებას, ყოველთვის ნიშნავს დაზღვევას, თუ თული რომ შეიძლება ამან გათიშოს, აი იქ უნდა კონდეს მომენტავლად გდანი გათიშედა და მორჩენილია გდანი და მოკიდებული ქვესადგურია. თუ საფრთხე შეექმნება ქვეყნის გათიშვას, გამოიყვანე ისეთი სიმძლავრეები, პრობლემა ასე ვთქვათ, დროებით, ან აღარ აზერბაიჯანთან მომენტალურად ჩართე, მაგრამ ეს გადამცემია ასე ვთქვათ, დამცველები, როგორც უხეშად ვთქვათ, სახში ერთი დამცველი ხო არა გვაქვს, ერთ ოთახში ერთად გეტყვით, ერთ ოთახში შუქი გაითიშება, მეორეს კი არ გადაეცემა, იმიტომ რომ რამდენიმე დამცველი გვაქვს, სახშიაც კი მეტად დაცული ვართ,
1: ვიდრე ვერთვებოდა, ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე. გეუბნებით ყველამდე.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ

0: გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
0: სივრცეზე მორგებულ მოდელს ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესი სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა.

0: Brand FM. Talgaze FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-0. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე.
2: ზედაპრატიკის ჟურნალისტმა და ანალიტიკოსმა ალექსანდრე ბარკერმა ბარსონას გიორგი მიქაუტაძის გაფორმება უჩია. თუ ბარსელონა ხულიან ალვარეს ვერ შეიძენს, არჩევანი ქართო ფეხბურთელზე უნდა შეაჩეროს. მიქაუტაძე 25 წლისაა ვილიარეალში თამაშობდა გოლების ხრშესანიშნავი სტატისტიკა. ბოლო 6 სეზონიდან ყველაში მან მინიმუმ 10 ბურთი შეაგდო და მოსალოდნელი გოლების ინდექსი სტაბილურად დაჭარბებს. რაც უფრო მეტ თამაშს უყურე, მით უფრო დაორწმუნდი, რომ მიქაუტაძეს აქვს ყველაფერი, რათა ზუსტად ის იყოს, რაც ბარსელონას სჭირდება. მიქაუტაძე შეუძლია ერთი შეხედვით პასები ორივე ფეხით ერთნაირად კარგად გააკეთოს და ზუსტად ისეთივე შეტევები წარმოიწყოს, როგორც ბარსელონას უნდა. ბართალიე ქართული ფეხბურთელი მეორე სართულზე სახიფა თუ არაა, მაგრამ ამას ანეიტრალებს იმით, რომ შეტევებს თუ ბარსელონას უნდა გაიფორმოს თავდასხმები, რომლის სახე და გვარიც ხულიან ალვარესი არ არის, მიქაუტაძე ჩემირჩეულია, განაცხადა ბარკერმა. ცნობისთვის ესპანურ პრესაში დაიწერა, რომ ბარსელონა ალვარესის ალტერნატივად სამ ფეხბურთელს მოიაზრებს, ერთ-ერთი მათგანი მიქაუტაძეა, თუმცა ბარსელონა ახალ ფორვარდს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვაჟი დაიმატებს თუ ალვარეს ვერ იყიდის და გუნდიდან ფერან ტორესი წავა. ფერანით პარი სენ-ჟერმენი ინტერესდება და დიდი შანსია მან ადგილსამყოფელი გამოიცვალოს. საქართველოს ნაკრების ცენტრალურ მოწოდმა საბა საზონომა ხეტაფეს ფეხბურთელის რანგში პირველი პრესკონფერენცია გამართა და ესპანური პრესის კითხვებს უპასუხა. თავს კარგად უძნობ, როგორც იცით, თამაშობ კონფერენც ლიგაზე ლა ლიგაში ესპანეთის თასზე, ამიტომ ბედნიერი ვარ აკოფნით. უკვე ვესაუბრეთ ანაგუნდელებს და მინდა გითხრათ, რომ მათ ოჯახის წევრი ვით მიიღეს. გუნდში კარგი ატმოსფეროა, სწორთან კომუნიკაციაც კარგია, ამიტომ ყველაფერი რიგზია. ყოველთვის აგრესიული სტილი მაქვს, რაც ასევე ხეტაფეს თამაშო სტილს ემთხვევა, ამიტომ შევეცდები საკუთარი უნარების მაქსიმუმი ვაჩვენო. ხეტაფეს თამაშებს უყურებდი და გუნდის შესახებ ბევრი რამ ვიცი. ასევე ვიცნობ ფეხბურთელებს, რომლებსაც ადრე იტალიაში უთამაშიათ. ზოგიერთ მათგანს უკვე ვესაუბრე როგორც ინგლისურად, ისე იტალიურად. თვიანობაში კარგი გუნდი გვყავს და მიხარია, რომ მეც ამ ოჯახის ნაწილი გავხდი. რა თქმა უნდა, ვესაუბრე ხოსე ბორდალას, თუმცა დეტალებზე აქ ვერ ვისაუბრებ. მოკლედ ვიტყვი, რომ ჩემი ამოცანა დაცვის ცენტრში თამაში და კარი შალა შენახვა. იმედი მაქვს, სწორედ და თანაგუნდელები დამეხმარებიან. მე კი მათ დავეხმარები. არასდროს მითამაშია ევროტურნირებზე, ამიტომ კონფერენციის გაზე თამაში ჩემთვის ახალი გამოცდილება იქნება. ყველა ფეხბურთელი ბედნიერია, როცა უფრო მაღალი დონის ტურნირზე შეუძლია ასპარეზობა და ეს ჩემს შემთხვევაშიც ასეა. ცნობილიც და ფეხბურთელები ძალიან მოტივირებულები ვართ. ერთწლიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ ჩემთვის ყველა მატჩი მნიშვნელოვანია, თუმცა გასალი უტორინოს და კონტრაქტი ამოეწურა. ის შემდეგაც ის თავისუფალი აგენტის სტატუსით ხეტაფე შეუერთდა. საბა საზონოვის ხეტაფე 6 აგვისტოს ამხანაგურ მატჩი მონაკოს შეხვდება. 8 აგვისტოს კი ტოტენჰემთან მოსინჯავს წალებს. ლალიგაში სტარტს ხეტაფე 15 აგვისტოს აიღებს. საზონოვი გუნდის მეტოქე ალავესი იქნება. UFC-ის კონსუბუკი წერენტი დივიზიონის მებრძოლი გიგა ჭიკაძე ყველაზე პრესტიჟულ პრომოუშენში თავის მე-13 ბრძოლას ჩაატარებს. ჭიკაძე UFC 331-ზე ბრაზილიელ შუანდერსონ ბრიტოს დაუპირისპირდება. ბრიტო 31 წლისაა, ის UFC-ში 2022 წლიდან ჩხუბობს და 7 მოგებასთან ერთად 3 მარცხი დაუგროვდა. სულკი შერეულ ორთა ბრძოლებში 19 ჩხუბი მოიგო, 5 წააგო და 1 ფრედ დააცვლა. ბრიტოს ბოლო ჩხუბი მიმდინარე წლის ივნისში თარიღდება, როდესაც მან ამერიკელ ჯორდან ლივიც მახჩობელა ივლისით მოუგო. ჭიკაძის დებიუტი UFC-ში 2019-ზე შედგა და მაშინკაძე ბრიტოსთან ამ წარუმატებელი სერიის შეწყვეტა შეეცდება. ჩიკაძე ბრიტოს ბრძოლა UFC 331-ზე გაიმართება, რომლის თავარი მოვლენაც ჯოშუა ვენისა და ალეშანდრე პანტოჟას დაპირისპირება იქნება. ბრაზილიელი რევანშის აღება შეეცდება. ვენისთვის კი ეს უმსუბუქესი წონის ჩემპიონის ტიტულის პირველი დაცვა იქნება. რაც შეეხება UFC 331-ის თანამთავარ მოვლენას, ათუენი პაუზის შემდეგ ოქტაგონზე მსუბუქი წონის რეიტინგის მეორე ნომერი არმან სარუკიანი დაბრუნდება. მისი მეტოქი კი არა ჩარლზ ოლივეირა, როგორც ამას არაერთი გამოცემა პროგნოზირებდა, არამედ ბრაზილიელი მაურისიო რუფი იქნება. UFC 331 20 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება.
1: სპორტის სიახლე.

0: 09. ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს მინით 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავი ზეთის შეცვლის მიღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
4: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მის. 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 30 წუთზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
6: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanastan ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია Max Therm.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 6 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ევროს. ლირი 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 25.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 80.09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 99 დედრი. Head & Shoulders-ის შამპუნი 400 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 დედრი. Pampers-ის ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 დედრი. Dove-ის არეწყიფხნიე 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. E-shopping-ით ასევე online webgurze www.ch.lg.
0: გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა
1: ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხენთვის
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-38-78-70.
7: პრესტაიმი. დაგვიწყოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს პროგრამის ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: შუდობის პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით გამოძიებით ადგინა, რომ ნია იმნაძე მეკობრებს ალექსანდრე გაბაშვილსა და გიორგი მალანიას

ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ცნობილ ქართველ ჟურნალისტ ზია მაღლობელს ორწლიანი პატიმრობა შეეფარდა. მისთვის შეფარდებული სასჯელი არაპროპორციული და პოლიტიკურად მოტივირებულია. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვითხოვთ მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, წერია განცხადებაში. ნიკამელიას მიმართ გამოტანილი კიდევ ერთი განაჩენი მართლმსაჯულება კი არა პოლიტიკური ანგარიშსწორების გაგრძელება, ასე აფასებს ლიერის საქართველოს ლილოს ერთ-ერთი მეთ ხელისუფლებას სასამართლოს ოპონენტების წინააღმდეგ დასასჯელია რაღად იყენებს და ფიქრობს, რომ პატიმრობით თავისუფალ ადამიანებს დააშინებს და ბრძოლას შეაწყვეტინებს. ხელისუფლება სასამართლოს პოლიტიკური ოპონენტების დასასჯელია რაღად იყენებს და ფიქრობს, რომ პატიმრობით თავისუფალ ადამიანებს დააშინებს და ბრძოლას შეაწყვეტინებს. ვერ შეაშინებთ სოლიდარობა ნიკამელიას პოლიტიკურ პატიმარს, რომელსაც თავისუფლება პოლიტიკური ბრძოლისა და რეჟიმისადმი დაუმორჩილებლობის გამო აქვს წართმეული თავისუფლება. ნიკამელიას თავისუფლება ყველა პოლიტპატიმარს, წერს ირაკლი კუპრაძე. ინფორმაციისთვის, სასამართლომ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი დღეს სასამართლოს უპატივცემლობის ფაქტზე დამნაშავეცნო და მას ერთი წლითა და ექვსი თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ნიკამელიას ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლისთვის თორნიკე გოჩგენისთვის სიტყვერის შევრაცხყოფის მიყენებას ეტავებოდნენ. რუსთაველის გამზირზე წყალმომარაგების გამოშლა და ტექნიკის მოცურება გამოიწვია. ამ შესახებ ინფორმაციას GVP ავრცელებს. მათივე ცნობით, მძღოლის მიერ სატრანსპორტო საშუალების დამოუკიდებლად გამოყვანის მცდელობისას ტრანშეის კიდევ დამატებით დაზიანდა და ავტომანქანა გადაბრუნდა. ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. ობიექტზე სამუშაო პროცესი შეუფერხებლად ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება, ნათქვამია კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. კომპანიის ინფორმაციით, ადგილზე დაფიქსირდა ავტოსაგზაო მოძრაობის წესებისა და სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა, თვით მცდელში იმყოფებოდა მცირეწლოვანი ბავშვი. უკრაინას საკუთარი ბალისტიკური შესაძლებლობების განვითარებას შეუძლია. ამ შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი წერს. ვოლოდიმირ ზელენსკის ცნობით, ბალისტიკური შესაძლებლობების განვითარების და ანტიბალისტიკური სარაკეტო პროგრამის დაგვიანა, რომელიც განხორციელებას მსოფლიოში მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანას შეუძლია, უკრაინას ეს შესაძლებლობა გააჩნია, წერს ზელენსკი X-ზე. პატრიოტის რაკეტების წარმოებისთვის ლიცენზიის საკითხზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მუშაობთ, ამბობს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიპიკა. ლიცენზიების საკითხზე მწარმოებლებთან შეხვედრა უკვე გაიმართა და კიდევ გაიმართება. პრეზიდენტებს შორის საუბარი უკვე შედგა. ახლა ეს საკითხები ყველა დაინტერესებულ მხარესთან უნდა განვიხილოთ. ეს მოლაპარაკებები კვლავ გაგრძელდება, დასძენს სიპიკა. მისი თქმით, ახლა პატრიოტის სისტემებისთვის რაკეტების მიღება რთულია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 21 საათზე შემოგიერთდებით.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 7 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ყრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში მოსალოდნელია 24, ხოლო ზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში იწვიმებს და 27 გრადუსი დაფიქსირდება. გრადუსამდე რუსთავში 14, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ყრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი.

0: 80.09. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდა თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები.
2: მიკროვიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
0: ხოლო ტრეცერტილიჩიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად.
3: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: ასთა კონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ ერთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამართლისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: Radio Palitra. Журналы ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იგი თეთრი სპორტი სიახლე.
7: ზეატლანტიკის ჟურნალისტმა და ანალიტიკოსმა ალექსანდრე ბარკერმა ბარსონას გიორგი მიქაუტაძის გაფორმება უთხია. თუ ბარსელონა ხულიან ალვარესს ვერ შეიძენს, არჩევანი ქართო ფეხბურთელზე უნდა შეაჩეროს.

იქაუტაძე 25 წლისაა ვილიარეალში თამაშობდა გოლების ხრშესანიშნავი სტატისტიკა ბოლო 6 სეზონიდან ყველაში მან მინიმუმ 10 ბურთი შეაგდო და მოსალოდნელი გოლების ინდექსი სტაბილურად დაჭარბებს რაც უფრო მეტ თამაშს უყურე ით უფრო დაორწმუნდი რომ იქაუტაძეს აქვს ყველაფერი რათა ზუსტად ის იყოს რაც ბარსელონას სჭირდება იქაუტაძე შეუძლია ერთი შეხედვით პასები ორივე ფეხით ერთნაირად კარგად გააკეთოს და ზუსტად ისეთივე შეტევები წარმოიწყოს როგორც ბარსელონას უნდა მართალია ქართული ფეხბურთელი მეორე სართულზე სახიფა თუ არაა მაგრამ ამას ანეიტრალებს იმით რომ ეს არის და შეუძლია გოლი რთული პოზიციიდან გაიტანოს ასე რომ თუ ბარსელონას უნდა გაიფორმოს თავდასხმები რომლის სახე და გვარი ხულიან ალვარესი არ არის იქაუტაძე ჩემირჩეულია განაცხადა ბარკერმა ცნობისთვის ესპანულ პრესაში დაიწერა რომ ბარსელონა ალვარესის ალტერნატივა სამ ფეხბურთელს მოიაზრებს ერთ-ერთი მათგანი იქაუტაძეა თუმცა ბარსელონა ახალ ფორვარდს მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაემატებს თუ ალვარეს ვერ იყიდის და გუნდიდან ფერან ტორესი წავა ფერანით პარი სენ ჟერმენი ინტერესდება და დიდი შანსია მან ადგილსამყოფელი გამოიცვალოს საქართველოს ნაკრების ცენტრალურ მოწვევმა საბა საზონომმა ხეტაფეს ფეხბურთელის რანგში პირველი პრესკონფერენცია გამართა და ესპანური პრესის კითხვებს უპასუხა. თავს კარგად უძნობ, როგორც იცით, თამაშობ კონფერენც ლიგაზე ლა ლიგაში ესპანეთის თასზე, ამიტომ ბედნიერი ვარ აკოფნით. უკოვესა უბრალოდ თანაგუნდელებს და მინდა გითხრათ, რომ მათ ოჯახის წევრებით მიმიღეს. გუნდში კარგი ატმოსფეროა, თუმცა კომუნიკაციაც კარგია, ამიტომ ყველაფერი რიგზეა. ყველა მიჩის რომ გასწილი მაქვს, რაც ასევე ხეტაფეს თამაშოს სტილს ემთხვევა, ამიტომ შეუძლებს საკუთარი უნარების მაქსიმუმი ვაჩვენო. ხეტაფეს თამაშებს უყურებდი და გუნდის შესახებ ბევრი რამ ვიცი. ასევე ვიცნობ ფეხბურთელებს, რომლებსაც ადრე იტალიაში უთამაშიათ. ზოგიერთ მათგანს უკვე ვესაუბრე როგორც ინგლისურად, ისე იტალიურად. თვიანობაში კარგი გუნდი გვყავს და მიხარია, რომ ეს ამ ოჯახის ნაწილი გავხდი. რა თქმა უნდა, ვესაუბრე ხოსე ბორდალას, თუმცა დეტალებზე აქ ვერ ვისაუბრებ. მოკლედ ვიტყვი, რომ ჩემი ამოცანა დაცვის ცენტრში თამაში და კარის სწორად შენახვა. იმედი მაქვს, ცნობილი და თანაგუნდელები დამეხმარებიან. მე კი მათ დავეხმარები. არასდროს მითამაშია ევროტურნირებზე, ამიტომ კონფერენციის გაზე თამაში ჩემთვის ახალი გამოცდილება იქნება. ყველა ფეხბურთელი ბედნიერია, როცა უფრო მაღალი დონის ტურნირზე შეუძლია ასპარეზობა და ეს ჩემს შემთხვევაშიც ასეა. ცნობილიც და ფეხბურთელები ძალიან მოტივირებულები ვართ. ერთწლიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ ჩემთვის ყველა მატჩი მნიშვნელოვანია, თუმცა გულტორინოს და კონტრაქტი ამოეწურა. ამ შემდეგაც ის თავისუფალი აგენტის სტატუსით ხეტაფე შეუერთდა. საბა საზონოვის ხეტაფე 6 აგვისტოს ამხანაგურ მატჩში მონაკოს შეხვდება. 8 აგვისტოს კი ტოტენჰემთან მოსინჯავს წალებს. ლალიგაში სტარტს ხეტაფე 15 აგვისტოს აიღებს. საზონოვის გუნდის მეტოქე ალავესი იქნება. ოსისკო სუბუკი წერენტი დივიზიონის მებრძოლი გიგა ჭიკაძე ყველაზე პრესტიჟულ პრომოუშენში თავის მე-13 ბრძოლას ჩაატარებს. ჭიკაძე UFC 331-ზე ბრაზილიელ შუანდერსონ ბრიტოს დაუპირისპირდება. ბრიტო 31 წლისაა, ის UFC-ში 2022 წლიდან ჩხუბობს და 7 მოგებასთან ერთად 3 მარცხი დაუგროვდა. სუკი შერეუ ორთა ბრძოლებში 19 ჩხუბი მოიგო, 5 წააგო და 1 ფრედ დააცვლა. ბრიტოს ბოლო ჩხუბი მიმდინარე წლის ივნისით თარიღდება, როდესაც მან ამერიკელ ჯორდან ლივიც მახჩობელა ივლისით მოუგო. ჭიკაძის დებიუტი UFC-ში 2019 წელს შედგა და მას შემდეგ ნიტოსთან ამ წარუმატებელი სერიის შეწყვეტა შეეცდება. ჩიკაძე ბრიტოს ბრძოლა UFC 331-ზე გამართება, რომლის თავარი მოვლენაც ჯოშუა ვენისა და ალექსანდრე პანტოჟას დაპირისპირება იქნება. ბრაზილიელი რევანშის აღება შეეცდება. ვენისთვის კი ეს უმსუბუქესი წონის ჩემპიონის ტიტულის პირველი დაცვა იქნება. რაც შეეხება UFC 331-ის თანამთავარ მოვლენას, ათიანი პაუზის შემდეგ ოქტაგონზე მსუბუქი წონის რეიტინგის მეორე ნომერი არმან ცარუკიანი დაბრუნდება. მისი მეტოქი კი არა ჩარლზ ოლივეირა, როგორც ამას არაერთი გამოცემა პროგნოზირებდა, არამედ ბრაზილიელი მაურისიო რუფი იქნება. UFC 331 20 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება. სპორტის სიახლე.

0: 20.09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერების მრავალ პროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. დაგმოზრდული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწუწე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა.
0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 6 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკის 3 ლარი და 2 თეთრი ევროს. ირანკა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლის 3 ლარი და 25.

0: 89.9.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გადავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი 5%-იანი ბრომადის შემცველობით, უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალი, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხარე თვის.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით. მიდეალოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Comboა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს, ეს პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელ ხაზზე 116-ის რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Пристаеми. Добытьмут ткони дро. Да чуэн гагасхунт райбечнеба прессис курцлэмзэ. Теори темеби. Нишмэвани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
5: Пристаеми. Ховыл самшао дрэс. Ацаца дат хутмэцутзэ. Гадмэорэм. Тертмэцаца да уцтаацутзэ. Турмэцаца дат хутмэцутзэ. Чуэдмэцаца да уцтаацутзэ. Радио Палитрисэдэрши. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა, ჩვენი ძირითადი საზრუნავი.

0: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი საპატიმროდან კლინიკაში იყო გადაყვანილი. ამის შესახებ ინფორმაციას ირაკლი ხარიბაშვილის ადვოკატი მიხეილ შაყულაშვილი ადასტურებს. ადვოკატის თქმით, ირაკლი ხარიბაშვილი ერთი დღით იყო გადაყვანილი საავადმყოფოში და არავითარი საპანიკო, არავითარი დაავადება არ ყოფილა. გადასტურებთ, რომ გადაიყვანეს საავადმყოფოში, გადაყვანა გახდა საჭირო. ასე არ იყო, ეს იყო გეგმა. სამედიცინო შემოწმება გაიარა სამედიცინო შემოწმება მიხეილ შაყულაშვილმა ტევე პირველთან. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით გამოძებით დადგინდა, რომ ნია იმრაძე მეგობრებს ალექსანდრე გაბაშვილს და გიორგი მალანიას უთხრა თითქოს მისი მათემატიკის მასწავლებელი გიგა ავალიანი მის მიმართ ზედმეტ ყურადღებას იჩენდა. პროკურატურის ცნობით აღნიშნული ინფორმაცია გახდა საფუძველი, რის შემდეგაც ალექსანდრე გაბაშვილმა თანამზრახველებთან ერთად გიგა ავალიანზე

ახსენებს ყველაფერზე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველობა არის ანაშაულის კატეგორია, სადაც სტატისტიკაში მანიპულირება არის სრულიად შეუძლებელი. სტატისტიკა აჩვენებს რას, რომ ბოლო რამდენიმე წელი, რომ ავიღოთ 2020 წლის შემდეგ პერიოდი, ყოველწლიურად ფიქსირდება შემცირება. ყველობების სტატისტიკის შემცირება ფიქსირდება ყოველწლიურად. წლიდან წლამდე ყოველ წელს ფიქსირდებოდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში ყველობის სტატისტიკა. რაც შეეხება 2012 წლამდე პერიოდთან შედარებას, სამჯერ არის საშუალოდ შემცირებული ეს სტატისტიკა. ეს არის ფაქტები და დანარჩენი არის სამარცხვინო სპეკულაციები, რასაც კიდევ ერთხელ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცერეცის განცხადებით, ენერგოსისტემაში განხორციელებული ქმედებების სრული არაპროფესიონალიზმის გამოვლინებაა და ხელისუფლებამ დანაშაულებრივი ექსპერიმენტები ჩაატარა, რომლის შედეგადაც მთელი ქვეყანა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. როგორც გოცერეცემ პალტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, ენერგეტიკის სფეროს მართვა არაკვალიფიციურად მიმდინარეობს. მან ასევე აღნიშნა, რომ დღემდე არ არის გასაგები, თუ რამ გამოიწვია ავარია. მე შეთქმით საეჭოა, რომ შიდა 100 კილოვატიან გადამცემ ხაზზე შექმნილ პრობლემას ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვა გამოიწვია. გოცერეცის შეფასებით ეს ქვეყნის სტრატეგიული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მოწყალობაზე მიანიშნებს. სრული არაპროფესიონალიზმის გამოვლინებაა. ფაქტობრივად ჩაატარეს დანაშაულებრივი ექსპერიმენტი. გათიშეს მთელი ქვეყანა. ეს იმას ნიშნავს, რომ არამარტო ამ დარგის მართვა არაკვალიფიცირებული, არამედ ზოგადად ქვეყანაში იმდრენებს გოცერეცე. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საუბრობს გახარია საქართველოსთვის გუნდი. ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის განცხადებით, საქართველოს მასშტაბით ელექტროენერგიის მესამედ გათიშვა და სახელმწიფო ელექტროსისტემის განცხადება კითხვის ნიშნებს. აჩენს, თუ პასუხისმგებელმა ორგანოებმა იცოდნენ სისტემის სრულად გათიშვის შესაძლებლობა, რატომ არ მოხდა შესაბამისი ზომების გატარება და მოსახლეობის წინასწარ ინფორმირება. როგორც გიორგი შარაშიძე აღნიშნავს, სავარაუდოდ რეალური მიზეზი იმდენად მძიმეა, რომ ხელისუფლებას ნებისმიერი სხვა ხარვეზის აღიარება ურჩევნია ნამდვილი მიზეზის გამოაშკარავებას. ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მესამედ გათიშვის შემდეგ სახელმწიფო ელექტროსისტემისა და შემდეგ სამეკის წევრის განცხადებამ, რომ ქვეყანაში დენის გათიშვა ენგურჰესის აგრეგატებზე დაგეგმილმა ტესტირებამ გამოიწვია და სისტემის სრულად გათიშვის რისკის შესაძლებლობა მართვის წინასწარ იყო ცნობილი, კიდევ უფრო მეტ კითხვას აჩენს, თუ რა ხდება სინამდვილეში საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ მარტივ კითხვა უჩნდება ყველა მოქალაქეს, განსაკუთრებით მათ, ვისაც მეტროს ჩაბნელებული გვირაბების ფეხით გავლა მოუწიათ. თუ პასუხისმგებელმა ორგანოებმა იცოდნენ სისტემის სრულად გათიშვის შესაძლებლობა, რატომ არ მოხდა შესაბამისი ზომების გატარება და მოსახლეობის წინასწარ ინფორმირება. ეს კითხვა, რომ ყველას გაუჩნდებოდა, ეს უცნობაშიც კარგად იცოდნენ, მაგრამ დიდი ალბათობით რეალური მიზეზი იმდენად მძიმეა, რომ ნებისმიერი სხვა ხარვეზის აღიარება ურჩევნიათ ნამდვილი მიზეზის გამოაშკარავებას, განაცხადა გიორგი შარაშიძე. და გამოშვების დასასრულს რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავის მტკიცე უთანხმოებას გამოხატავს 7 აგვისტოს ოკუპირებულ აფხაზეთში ჯგუფი მორანდის დაგეგმილ გამოსვლასთან დაკავშირებით. შესაბამის განცხადებას რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. რუმინეთი, რომელიც ურყევა დინაჩუნებს არაღიარების პოლიტიკას, მტკიცე დადასტურებს ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, ნათქვამია განცხადებაში. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ კიევში ვიზიტის რეგიონული უსაფრთხოება, ხანგრძლივი მშვიდობის მიღწევის მცდელობები, ეკონომიკური და ენერგეტიკული თანამშრომლობა, ასევე უკრაინის აღდგენის პროცესში აზერბაიჯანის მნიშვნელოვანი წვლილი, წერს ანდრეი სიბიგა X-ზე. ცნობისთვის, ეს უკრაინის დედაქალაქში ჯეიჰუნ ბაირამოვის პირველი ვიზიტია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით. ხვალ დილის 8 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 7 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ყრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში მოსალოდნელი 24, ხოლო ზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში იწვიმებს და 27 გრადუსი დაფიქსირდება. პროგნოზებით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თავოსა და სიღნაღში 14 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 28 გრადუსამდე, რუსთავში 24, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ყრუბლიანობა და 33.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაწყობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში Celsius-ი წერტილში.
1: თავისუფალი აზრი და

6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახადაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 6809 ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიცი. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ტრანჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE-CERTILIGI-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE-CERTILIGI ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული ცნობა 99.99. ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Представими. Добутьмут ткони дро, да чвен гагацхут гайбечнеба прессис курслебзе. Тевари темеби, нишнуевани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи, да аргументеби.
0: Пресайми. Ховил самушао дрес, ацаца да тхутмецутзе. Ганмеоравит, тертмецаца да уцтаацутзе. Турмецаца да тхутмецутзе. Чвитмецаца да уцтаацутзе. Радио Палитрис Этерши. Пресайми спонсория Чичуэбис Самедицино Центри Нзера. Ткони джамуртелоба, чвени дзиритади сацрунавия. Аверсис клиники строит 21 საათი და 30 წუთია.

სპორტის სიახლე. ატლეტიკის ჟურნალისტმა და ანალიტიკოსმა ალექსანდრე ბარკერმა ბარსელონას გიორგი მიქაუტაძის გაფორმება ურჩია. თუ ბარსელონა ხულიან ალვარეს ვერ შეიძენს, არჩევანი ქართველ ფეხბურთელზე უნდა შეაჩეროს. მიქაუტაძე 25 წლისაა ვილიარეალში თამაშობდა, გოლების ხრივშესანიშნავი სტატისტიკა. ბოლო 6 სეზონში ყველაფერი რათაც უცდათ ის იყოს, რაც ბარსელონას სჭირდება. მიქაუტაძე შეუძლია ერთი შეხედვით პასები ორივე ფეხით ერთნაირად კარგად გააკეთოს და უცდათ ისეთივე შეტევები წარმოიწყოს, როგორც ბარსელონას უნდა. მართალია ქართველი ფეხბურთელი მეორე საერთოზე საფრთხე თუ არაა, მაგრამ ამას ანეიტრალებს იმით, რომ შეტევების დაგვირგვინება ორივე ფეხით შეუძლია. როგორც წესი, ყველაზე ზუსტი ტერფი შიდა ნაწილის დარტყმებისას არის და შეუძლია გოლი რთული პოზიციიდან გაიტანოს. ასე რომ თუ ბარსელონას უნდა გაიფორმოს თავდასხმები, რომლის სახე და გვარი ხულიან ალვარესი არ არის, მიქაუტაძე ჩემირჩეულია, განაცხადა ბარკერმა. სობისთვის ესპანურ პრესაში დაიწერა, რომ ბარსელონა ალვარესის ალტერნატივად სამ ფეხბურთელს მოიაზრებს, ერთ-ერთი მათგანი მიქაუტაძეა. თუმცა ბარსელონა ახალ ფორვარდს მხოლოდ იმ შემთხვევაში იმატებს, თუ ალვარეს ვერ იყიდის და გუნდიდან ფერან ტორესი წავა. ფერანით პარი სენ ჟერმენი ინტერესდება და დიდი შანსია, მან ადგილსამყოფელი გამოიცვალა. სანული პრესის კითხვებს უპასუხა. თავს კარგად უძნობ, როგორც იცით, თამაშობ კონფერენს ლიგაზე, ლა ლიგაში ესპანეთის სტარტზე, ამიტომ ბედნიერი ვარ აკოფნით. უკვე ვესაუბრეთ ანაგუნდებებს და მინდა გითხრათ, რომ მათ ოჯახის წევრი ვით მიიღეს. გუნდში კარგი ატმოსფეროა, სწორთან კომუნიკაციაც კარგია, ამიტომ ყველაფერი რიგზია. ყველა მიცის, რომ გასულ სეზონში არ მითამაშია. ხეტაფეში ტრანსფერი ბოლო დღეს შეიშალა. შემდეგ კი რომ განაცხადს მიგმა დამტოვა, თუმცა ყოველდღე ვარჯიშობდი და ფორმაში ვარ. თამაშის აგრესიული სტილი მაქვს, რაც ასევე ხეტაფეს თამაშის სტილს ემთხვევა. ამიტომ შევეცდები საკუთარი უნარების მაქსიმუმი ვაჩვენო. ხეტაფეს თამაშებს უყურებდი და გუნდის შესახებ ბევრი რამ ვიცი. ასევე ვიცნობ ფეხბურთელებს, რომლებსაც ადრე იტალიაში უთამაშიათ. ზოგიერთ მათგანს უკვე ვესაუბრო როგორც ინგლისურად, ისე იტალიურად. თვიანობაში კარგი გუნდი გვყავს და მიხარია, რომ მეც ამ ოჯახის ნაწილი გავხდი. რა თქმა უნდა, ვესაუბრე ხოსე ბორდალას, თუმცა დეტალებზე აქ ვერ ვისაუბრებ. მოკლედ ვიტყვი, რომ მარებიან, მე კი მათ დავეხმარები. არასდროს მითამაშია ევროტურნირებზე, ამიტომ კონფერენს ლიგაზე თამაში ჩემთვის ახალი გამოცდილება იქნება. ყველა ფეხბურთელი ბედნიერია, როცა უფრო მაღალი დონის ტურნირზე შეუძლია ასპარეზობა და ეს ჩემს შემთხვევაშიც ასეა. ცნობილიც და ფეხბურთელები ძალიან მოტივირებულები ვართ. ერთწლიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ ჩემთვის ყველა მატჩი მნიშვნელოვანია, თუმცა განსაკუთრებულად ველოდები თამაშს სანტიაგო ბერნაბეუზე და ატლეტიკო სტადიონზე. ეს ხომ მადრიდული ლიბერბებია, განაცხადა საბა საზონომა. შეგახსენებთ, რომ საბა საზონოს იტალიურ ტორინოს კონტრაქტი ამოეწურა. შემდეგაც ის თავისუფალი აგენტის სტატუსით ხეტაფე შეუერთდა. საბა საზონოვის ხეტაფე 6 აგვისტოს ამხანაგურ მატჩში მონაკოს შეხვდება. 8 აგვისტოს კი ტოტენჰემთან მოსინჯავს წალებს. ლა ლიგაში სტარტს ხეტაფე 15 აგვისტოს აიღებს. საზონოვის გუნდის მეტოქე ალავესი იქნება. UFC-ის კონსუბუკი წერენტი დივიზიონის მებრძოლი გიგა ჭიკაძე ყველაზე პრესტიჟულ პრომოუშენში თავის მე-13 ბრძოლებს და 7 მოგებასთან ერთად 3 მარცხი დაუგროვდა. სუკი შერეულ 4 ბრძოლებში 19 ჩხუბი მოიგო, 5 წააგო და 1 ფრედ დააცვლა. ფრიტოს ბოლო ჩხუბი მიმდინარე წლის ივნისით თარიღდება, როდესაც მან ამერიკელ ჯორდან ლივიც მახჩობელა ივლისით მოუგო. ჭიკაძის დებ

0: UFC-ში 2019 წელს შედგა და მას შემდეგ ნინძამ 9-დან 8 ხუბი მოიგო, რასაც სამწუხაროდ შემდეგ ზედიზედ 3 მარცხი მოყვა არნოლდ ალენთან, დევიდ ონამასთან და კევინ ვალეხოსთან. 27 წლის ჩიკაძე ბრიტოსთან ამ წარუმატებელი სერიის შეწყვეტა შეეცდება. ჩიკაძე ბრიტოს ბრძოლა UFC 331-ზე გაიმართება, რომლის თავარი მოვლენაც ჯოშუა ვენისა და ალეშანდრე პანტოჟას დაპირისპირება იქნება. ბრაზილიელი რევანშის აღება შეეცდება. ვენისთვის კი ეს უმსუბუქესი წონის ჩემპიონის ტიტულის პირველი დაცვა იქნება. რაც შეეხება UFC 331-ის თანამთავარ მოვლენას, ათიანი პაუზის შემდეგ ოქტაგონზე მსუბუქი წონის რეიტინგის მეორე ნომერი არმან ცარუკიანი და ბრუნფეტი 20 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გაიმართება.
1: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა.

0: 80.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანესთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში. ბრიგადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადაეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს ატლანტ. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება და ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 80.09. სუბტოპი პამპერსი ბავშვისაბენი 84 ლარი და 99 თეთრი. დაიდი სარეცხიფუნი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
1: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: და გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათრიტის ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15.
4: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: ჩილცარ მოგიდგენთ გადაცემას ინტერნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო ინტერნალი. თქვენი ჯანსაღისხობებისთვის.
6: გადაცემა ინტერნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi.

0: ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Авто.
3: Станем так окот. Могу сменить FM 103-ზე.
4: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: Там садац არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგება. Brand FM. Ალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 9.
1: Ideologები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max's ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxerum-ის ფილიალებში.
2: დაიმართოთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: აქცია სენავდო 100 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10 577-31-15-15
4: 16-00-6 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 16-00-6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
5: ორი 18-18-68-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
7: ქართული მუსიკის პალიტრა. ამ ხაზით

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: დედაბავს კიდარი ქუსლები, ნახეთქები და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. კინომუსიკა.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას სამიმართებაში 6 აგვისტოს დოლარი 2.2 და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ევროს. ლირი 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 25.

0: 89.
1: ნიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსელონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი კუტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15.
3: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 10 საათზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იქითრეთ აფთიაქებში.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიგდო.

0: ნულ ცხრა.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსტერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსტერმის ფილიალებში.
0: ას კონსულტაციო ცხელხაზზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამადებისგან. დაგვირეკე 116006.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 9. 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის 16006.
1: Представими. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორე

დღესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმოძურებული გარემო. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაწყვეტზე. ბანისონა. რადიო პარიზის ეთერში. ბანისონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.